0: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Вітаю в ваших вухах, і якщо ви нас в Ютубі дивитесь, в ваших очах. Вона війна, це авторський подкаст. Мене звати Аліка Піхтерева. Думаю, заставки ви зрозуміли, та що це історія про наше жіноцтво у цій війні, про активних звитяжних жінок, які наближають українську перемогу в той спосіб, в який вони собі обрали. І власне сьогодні, та як я завжди люблю казати, що також в цілому зараз і моя робота загалом, і робота нашого медіа – показати війну в усій її строкатості, в усіх її відтінках, і особливо в усіх тонкощах різних професій. І, звісно, що в цьому подкасті ми зосереджені саме на тих професіях, які втілюють жінки у війську і поза ним. Сьогодні ми поговоримо про медицину, бо у мене в гостях санітарний інструктор 2-го медичного пункту, 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБР штурмової бригади. Пані на позивний Олена, але звати не Олена. Вітаю вас.
9: Вітаю.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Таке теж дуже цікаво. От ми познайомилися щойно та розвіртуалилися з вами щойно-щойно, і ви кажете, Аня, позивний Олена. Як так сталося?
9: Я позивним? Насправді Олена – це позивний взятий на честь Олени Степанів, військовослужбовці, яку, можливо, хтось чув про неї на уроках історії. Я, якщо чесно, не пам'ятаю ні зі школи, ні з університету, хоча я закінчила історичний факультет, зокрема. Олена Степанів була військовослужбовцем українського січового стрілецтва, української Галицької армії. Якщо вбити її ім'я в Ютубі, ви побачите там купу всяких відео. Там перша жінка-офіцер в світі і всякі речі. Насправді, завана через те, просто особа мене дуже надихнула своїм прикладом. Чомусь ми з нею схожі. В долі там, наприклад, і вона викладала в цивільному житті пізніше після армії. Я викладала до армії. В неї був свій нелегкий шлях до війська. У мене так само не одного разу. Я чула відмови, я чула всілякі пояснення, типу, жінкам не місце в армії. Я, в принципі, згодна, але про це пізніше. І мені навіть

0: про це не знала, але у мене є цитати Зарицької, і також це навіть дві представниці УПА сьогодні пролунають. Ну, словом, та з правилами ви ознайомлені, яка найбільше резонує і чому. Перша – це Катерина Зарицька, зв'язкова Шухевича, організаторка Українського Червоного Хреста. Я, власне, з цих міркувань обирала. Чи знаєш, що це значить? Утерти комусь сльозу, яке душевне вдоволення воно приносить. Взагалі, ви, цивіли, не маєте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро від душі сміятися та радіти. Друга цитата – це Дар'я Гусяк, зв'язкова також Української повстанської армії і самого Шухевича. Треба нам самим творити свою історію. Кожна людина має своє місце. Вже досить нагинулося наших. І третя цитата – Леся Українка. Земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а Божий дар.
1: Напевно, перша. Можна ще раз першу цитату?
0: Чи знаєш це, що значить утерти комусь сльозу, яке душевне вдоволення воно приносить? Ви, цивілі, не розумієте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро від душі сміятися і радіти.
1: Ось друга частина цієї цитати 100% моя.
0: Як ви це зрозуміли, що вам треба перетинати цю межу і зрозуміти, побачити інший бік цієї війни, не з боку цивільної, а з боку військової?
1: Насправді, це до мене прийшло розуміння ще за кордоном, бо на самому початку повномасштабної війни я виїхала за кордон. Це було десь через місяць. Ну, та, наприкінці березня я вже виїхала.
0: В Києві ви зустріли, та, повномасштабно?
1: В Київській області у батьків.
0: Угу.
1: Теж, до речі, ще одна паралель з Оленою Степанів. Вона зустріла Першу світову у батьківській хаті в селі. Тобто вона з Львівщини. Вона там народилася, Першу світову зустріла в батьківській хаті. У мене так само. Тобто ось дім, в якому народились мої батьки, і тут розумію, що прийшла війна і в цей дім, зокрема. І це зі мною залишиться на все життя. Насправді, я вже зараз постфактум розумію, що це було таке дуже егоїстичне рішення виїхати за кордон. Я злякалась, чесно. Там виникли певні фінансові питання на роботі, на якій я тоді працювала. Я працювала в школі англійської мови. І я розумію, що в країні війна, у мене там двоє батьків-пенсіонерів, я зараз можу залишитись без грошей, і я щось сяду на шию своїм батькам. Ну, що робити далі? Чисто з цих міркувань їду за кордон. Я вже до того, до початку повномасштабки, я вже шукала роботу за кордоном. Якось так співпало щось саме в цей момент. З'явилася та вакансія, яку я хотіла. І я виїхала до Туреччини, я влаштувалася в Стамбульський університет викладати англійську та німецьку. І в якийсь момент мені там просто не стало повітря. От буквальному, і в переносному, і в прямому сенсі. В прямому, бо там в певний момент стало дуже багато росіян після оголошення мобілізації. От ти йдеш по центру Стамбула, а таке враження, що ти йдеш по Москві. Просто російська там. І я зрозуміла, що ні. Хоча і живу за кордоном, я маю там 3 роботи, я можу багато грошей відправляти і сім'ї, і на армію, там допомагати різним людям. Я зрозуміла, що ні, це питання фінансової участі у війні, це не моя роль. Я хочу більшого. Я хочу більшого, я можу більше. Медицина тактично мене на той момент уже цікавила, я якісь курси проходила онлайн, ще будучи в Туреччині. І вже повернувшись сюди, я почала їх проходити офлайн, безліч різних курсів, різних рівнів, там і для цивільних, і базова підтримка життя, всякі там серцево-легеневі реанімації, купа всього.
0: Угу.
1: І я бачу, що в мене виходить, і я розумію, що треба щось з цим робити.
0: Я пригадую ваш вислів, також було інтерв'ю, власне, від другого Мехбату на їхньому ютуб-каналі, там, де ви серед інших ваших та посестер розповідали там про особливості вашої професії, і там була така фраза, що, ну, мовляв, що на питання, чи що вас здивувало, чи що для вас було відкриттям, і ви так легко сказали, що, ну, типа, що ти нічого особливо не відчуваєш, коли там в пораненого при тампонуванні суєш там пальців діркою, такий, ну, прикольно. І я така думаю, ого, це ж людина займалася, викладала, вивчала мови все життя, і потім бере собі от таке відкриття робить. У вас когось такого розшарування сенсів і власного я не відбувалося?
1: Дисонанс, так, насправді, абсолютний. Я досі не розумію, звідки це взялося. Мені медицина як галузь, в принципі, була цікава там з дитинства. В дитинстві, коли у мене питали, ким ти хочеш стати, я казала ветеринаром.
0: Угу.
1: Ну, а потім ці всі мрії розбилися, обрали уроки в біології та хімії в школі, в яких я була, ну, скажімо чесно, ну, десь нижче плінтуса плюс-мінус. І, ну, звісно, ніякої медицини тут не могло бути, складалося з мовами, там, з гуманітарними предметами, тому я пішла в лінгвістичний університет. Просто, бо це було те, куди я могла вступити на той момент. Медицина мене весь цей час, в принципі, як наука цікавила. Якщо там якісь відоси, які на Ютубі я дивлюсь щось з медицини. Якийсь там серіал мені хтось кидає на вибір. Кримінальна історія і медицина, я дивлюся серіал про медицину.
0: Угу.
1: Це сама ця галузь чимось мене вабила. Чим? Я не розумію. Можливо, в певному сенсі я кровожерла. Мені здається, що так. От оці всі ці картинки, від

0: яких хтось втратив би свідомість, я від них чомусь не втрачаю свідомість. Хоча я дивлюся відоси з котиком, якимось перебитою лапкою в інтернеті, і я буду плакати, як дитина від цього відосика. Я не розумію, напевно, це все-таки щось, в чому лікарі якогось психдиспансеру покопалися. Але це ще в майбутньому.
1: Чи були у вас, приміром, думки, та, щоб не просідати в професії, бо все одно, ну, шкода, ну, у вас такий фах, і ви могли викладати в Стамбульському університеті. Чи були думки, приміром, до якогось іноземного легіону долучитися? Хай по стезі медицини, але практикувати постійно.
0: Я пробувала, це були відмови. Це був інтернаціональний легіон. Здається, їх на той момент вже було два, чи перший був розформований, другий формувався. Я скрізь подавала заявки, особливо на ті звертала підрозділ увагу, де були іноземці. Нуль.
1: Це було пояснено якось, чи просто відмови сухі?
0: Іноді пояснювали, там, от, а що ви, а хто ви, а, ну ви ж дівчина, ну... Іноді пояснення було, іноді ні. То щоб потрапити до війська, у мене це зайняло лише, ну, ближче до року, ну, може, місяців 9-8.
1: Як вас не здолав відчай на якомусь етапі? Ну, це дуже багато шляхів, і просто коли ти бачиш, що чоловіків рясно, скажімо, запрошують, а ти мусиш 150 співбесід пройти, поговорити, і ти ще й не підходиш до того самого.
0: Якось так, ну, вам не треба, ну, і фік з вами. Тратили таку, може. Знайду собі іншого. Та ні, я розумію, що кудись я та попаду. Там, умовно, в якусь ТРО якоїсь області, це зараз не зневага до підрозділів ТРО, і маю на увазі, що в якусь область іншу, можливо, мені доведеться поїхати, це я розумію. Але ж я тоді їду в транспорті і бачу ці постери, вриваюся в третю штурмову, де оці чоловіки в космічних костюмах. Я думаю, ого. Ну, я ж таки ніколи не. Та мене так куди йти? А тут раз, і в мене просто взяли і повірили. Оце, напевно, був розрив шаблону. Просто мені на одному етапі повірили, на другому етапі повірили, і вже коли я потрапила в підрозділ, там, на третьому етапі в мене знову повірили. Не знаю, це якась магія.
1: А тих знань, що ви здобули, вам попервах вистачало, чи ви розуміли, що варто було щось ще підучити?
0: Я вже просто вперлася в той рівень, що вище, щоб отримати знання вищого рівня, потрібно вже бути в підрозділі. Тобто треба бути частиною підрозділу, всякі там процедури, які пов'язані вже з роботою в межах підрозділу. Це опанувати тут в цивільному житті було неможливо. Тому я вижила все, що могла з цивільних курсів, те, що було наполовину цивільно-військове також, і вже після цього я потрапила, власне, у підрозділ.
1: А оцей весь час, коли ви не потрапляли, у вас не було такої думки, що, ну, мабуть, вищі сили не хочуть, хочуть мені якогось іншого шляху, треба собі подивитися, можливо, якусь роботу на перетині, можливо, та викладати теж, навчитися добре опанувати такмет, викладати цивільним?
0: Про викладання такмету я навіть не думала. Мене вже на той момент воротило просто від викладання. Я вже, я не можу. Мені теж було, хтось пропонував, мені таке пропонували. Кажу, ні, ніяких викладань. Я навіть якийсь момент перестала казати про те, що я там знаю певну кількість іноземних мов, просто щоб ніхто мені не пропонував цих варіантів. Вони мене бісили. Кажу, ну дивіться, я ж до вас прийшла, я прошу А. Чого ви мені пропонуєте Б? Ви ж коли приходите в Макдональдс, ви не просите, дайте мені борщ. Ви прийшли в Макдональдс, в Макдональдсі немає борщу. Тому ви берете те, що вам пропонує Макдональдс. Ну, коротше, давайте не мішати. Таку дурню.
1: Я все намагаюсь прив'язуватись, бачите, до вашої попередньої професії, до викладання, до мов. А у вас таке прям як очищення, так? Якась хвиля знайшла, і ви повністю в нове пірнули.
0: Свого роду так. Потім мови до мене повернулися, бо у нас в роті, я була в бойовому підрозділі, в піхотній роті, у нас з'явився цілий взвод іноземців. Mm-hmm. І мене перевели в той взвод взводним медиком, і я з ними займалася, теж і заняття з медицини, там і заняття з української з ними у нас були. І, ну, і в принципі, їм допомагала в побуті, і коли вони отримали поранення, звісно, весь цей супровід. Тобто я повністю в них була нянькою. У цього взводу їх було 9, здається.
1: Зводний медик – це той, хто чекає на стапункті, чи?
0: Зводний медик – це той, хто працює саме з бійцями в підрозділі. У нас, наприклад, в батальйоні зводний медик – це той, хто також заступає на позиції з піхотою. Так було раніше, зараз теж частково. Зараз більше стрільці-санітари заступають. Тобто я почала свій шлях в армії з того, що я заступала з піхотою на позиції, на передовій, але як медик. Так, у мене теж була собою зброя, але у мене було два рюкзаки, свої особисті речі, плюс медичний величезний. І от всі йдуть на легке з одним рюкзаком, а я ззаду там, вони такі, чого ти відстаєш? Не говори до мене зараз, будь ласка.
1: І у разі чого, тобто ви мали прийняти бій, приміром, та, якщо вийдете з піхотою, то ви така універсальна. Ви і надаєте допомогу, це ваша головна мета. Але якщо хтось, ну, в силу деяких причин та випадає із задачі, то ви маєте включатися.
0: В принципі, так. Але так у нас організовано було на той момент розположення позицій, що ну, щоб я прийняла бій, це вже має бути крайня і дуже погана ситуація. Бо там перед тією позицією, на якій я, це умовний стопункт польовий, попереду ще, наприклад, там дві позиції. От якщо, на жаль, стається так, що ті дві позиції лягають, та тоді природним способом наступна позиція приймає бій. До такого у нас, на щастя, не доходило. Ми трималися, але моя функція була така, що я маю бути настільки близько, щоб до мене могли підтягнути пораненого, відтягнути з передка з умовної червоної зони, як вона колись називалася, і щоб я вже могла надати допомогу в укритті, в бліндажі, в повному обсязі і відправити далі.
1: Чи правда, що свого першого пораненого запам'ятовуєш назавжди?
0: Напевно, ну я пам'ятаю. Так, це не було нічого такого вау, супер. Це було звичайне стандартне поранення. Масивна кровотеча, можливо, була би, якби це не було так швидко, якби ми так швидко не зреагували, і вони не були б так близько до тої позиції, де я перебувала. Так, я пам'ятаю, ось перша оця дірочка, куди треба засунути пальці, як у тих усіх відосиках, як на всіх тих курсах, як на учебці нам показували. Та було. І я дуже злилася. Я пам'ятаю, як я дуже злилася, матюкалася, кричала, бо хлопцям всім було весело, вони всі сміються, там якісь відосики знімають. Десь досі є хлопці, мені не так давно показували, як я на них кричу, матюкаюся. Я кажу, працюю, ви мені заважаєте.
1: Часто на курсах з надання допомоги до медичної кажуть, стали такий вислів, що в критичній ситуації ти не підіймешся на рівень своїх знань, а опустишся на рівень власних навичок. І от в та в цих перших ситуаціях, які виникали, коли ви надавали допомогу, ви відчували, що рівень ваших навичок достатній, чи ви ловили якусь розгубленість, якою потім працювали?
0: Розгубленість ні, але у мене є така риса особиста, я дуже багато постфактум уже пережовую. От яка б це не було ситуація, чи це щось професійне, чи з особистого життя, мене потім ще пару днів не відпускає. Я думаю, а що якби, а там треба було б зробити так. І ось цей самоаналіз, він триває постійно. Тому у мене ніколи не було такого, щоб я там уже злетіла до ось такого рівня, і все, я все знаю, я все можу. Я можу, але давай, наступних кілька днів ти себе будеш картати, будеш себе жувати, пережовувати. Як пережуєш, потім поговоримо.
1: Таке безкінечне авторекшн рев'ю. Та?
0: Так, так, абсолютно.
1: Внутрішнє.
0: Так.
1: Поки ви говорили, якраз трошки попросила пояснити мені мережу інтернет, чим займається саме санітарний інструктор. І я правильно розумію, що це все ж таки зараз у вас з ухилом на те, щоб все, щоб було забезпечення, щоб всі були з необхідними медикаментами, і така бюрократія теж багато.
0: Так, але це вже посада в іншому підрозділі. Я перейшла з роти у медичний пункт.
1: Угу.
0: І так, це вже це і евакуації, відтягувати з умовної жовтої зони, там, де нам бійці передають бійця пораненого, і ми веземо його далі там на лікарню, наприклад. І це також так забезпечення. В інших моїх колег-санітарних інструкторів це навчання підрозділів. У когось це ще якісь додаткові обов'язки. У мене це, на жаль, кадрова робота.
1: На жаль.
0: Дай Бог здоров'я тій людині, яка мені передала це. Так, ну це свого роду був кар'єрний ріст, це перехід в медичну службу, в медичний пункт. Але це вже не робота безпосередньо з особовим складом, бо взводним медиком працює з особовим складом. І він виходить на позиції. Я вже не виходжу на позиції. Зокрема, це було зумовлено тим, що я отримала поранення, і вже в певний момент я не змогла більше після поранення виходити на позиції, хоча я дуже хотіла, просилася, мені сказав, все, іди.
1: Буквально нещодавно говорила з одним військовослужбовцем, він отримав уламкові поранення, дуже багато їх було під час харківського контрнаступу в 22-му році, і у нього було таке, поки він лежав у лікарні, дуже багато страхів на нього накинулося. Тобто, він каже, до цього мені взагалі не було страшно, скільки ми всього пройшли, а потім я розумів, що робіть зі мною, що хочете, я не буду повертатися. Але побратими, якісь там же ж якраз тривала оця операція, дуже багато якихось відосиків йому надсилали, давай, вривайся, тощо-тощо, і це його якимось чином наснажило повернутися. Він так каже, що у мене, мабуть, був там ПТСР, я просто його зміг там сам з собою розібратися. А в вашій ситуації після поранення, чи ви стикалися з цими, ну, такими страхами, моральними перепонами і бажанням не продовжувати службу?
0: Напевно, це думка, якої в мене жодного разу ще досі не було. Я об'єктивно розумію, що в цивільному житті мені наразі місця немає, як би це не звучало. У війську це безліч можливостей, це і медицина, і управління, тобто є куди рости, маючи досвід і бойовий, і досвід уже якийсь мінімально управлінський. Ні, взагалі. Я навпаки боялася, що мене зараз спишуть, там скажуть, що от все, ти вже там не БГ, ти вже не можеш брати участь в бойових діях. Іди десь, не знаю, на якийсь склад, перебирай якісь бінтики умовно. Я навпаки боявся, що мене зараз з цього поїзда викинуть, просто візьмуть, а поїзд далі поїде, я буду стояти і дивитися йому вслід просто.
1: А чому немає в цивільному житті місця? Бо вам в цілому, вас в цілому нітить те, що відбувається в цивільному житті, чи просто це відчуття долученості до боротьби зараз важить набагато більше?
0: Друге, саме друге. Так, тобто має значення зараз все, що пов'язане з військом, для мене це все значуще. Все, що не пов'язане з війною, з військом, для мене це не значуще. От так, напевно.
1: А якщо говорити та про зміну всередині та вашої діяльності, якою ви зараз займаєтесь, ви кажете та, що це така кадрова робота, що вас наснажує? Що вас розраджує зараз?
0: Наснажує, напевно. Ну, я постійно згадую побратимів, яких вже, на жаль, з нами немає. І я розумію, що ну куди? Типу, як можна відступити назад, якщо вони отам от позаду за нами стоять? Ну, типу, шляху назад немає. От це вони, це мої колеги, побратими, посестри, з якими я зараз безпосередньо в підрозділі. Це все супермотивовані люди, просто дуже круті. І дівчата, і хлопці. Це я кота витягнула з посадки, наприклад. От у мене вдома тепер є кіт. Я приходжу, і він до мене щось там говорить, балакає. Я йому щось кажу. Ми одне одного не розуміємо, але ми при цьому прекрасно співіснуємо. Такі дуже базові речі, так, напевно.
1: Дуже втішно чути про кота, бо до мене от приходять всі і кажуть, ми собаку завели. Та скільки можна? Заводьте котів. Що це таке?
0: У котів там багато. Досі навіть в тих селах, які вже там, в них бойові дії йдуть дуже-дуже багато років, все одно десь якийсь кіт та вискочить. Що він там їсть? Ну, ми підозрюємо, що він там їсть, ми не будемо озвучувати, але вони є. І вони теж хочуть додому.
1: А якщо говорити про евакуацію, трошки зануритися в цю тему, я розумію, що ви згадували та про жовту зону, але що сама та червоний колір, на жаль, він географічно розширюється і розширюється і через війну дронів, і через там рухливість саме лінії боєзіткнення. І це сильно ускладнило роботу медиків. Втім, з'явилася НРК, і як ніби це трошки збалансувало вашу діяльність. Станом на зараз, та ситуація, про яку казали в 24-му, в 25-му, про те, що евакуація надзвичайно ускладнилась. Чи зараз є методи, які вам спрощують і допомагають врятувати більше людей?
0: НРК 100%, але слід розуміти, що це великий шмат заліза на колесах, який як тільки виїжджає кудись, де його зможе засікти ворог, все буде направлено на те, щоб ця платформа на колесах перестала їх. Чи на ній будуть пляшки з водою, чи на ній буде поранень, чи на ній буде, на жаль, полеглий. Тому це такий розхідник, це така дорога іграшка за іноді пару мільйонів гривень, і таких іграшок за ніч ми можемо втратити, ну, не одну. Але вони справді рятують, бо замість того, щоб по цього пораненого, наприклад, йшла група або їхала техніка з екіпажем, наприклад, з медиків з трьох, приїжджає ось ця маленька штучка на колесах або там на гуслі. І це просто перевертає світ евакуації до гори дригом.
1: Але для того, щоб та поранений був, ну, скажімо, та правильно йому була надана перша допомога саме побратимами, для того побратими мають бути добре навчені. Як ви зараз оцінюєте рівень підготовки саме бійців, які йдуть власне на передові позиції, і чи є куди повчитися, воно завжди є, але загальна та температура по палаті, як то кажуть, як ви її оцінюєте, як фахівець?
0: Я зараз згадую, наприклад, маніпуляції, які міг робити звичайний піхотинець, коли я виходила на позиції, це, наприклад, там 2024 рік, і зараз 26-й. У нас зараз бійці ставлять внутрішньокістковий доступ, наприклад, на позиціях. Це те, що робить підготовлений бойовий медик, хороший бойовий медик. Але також заслуга телемедицини в цьому є. Це зв'язок, за допомогою якого ми зможемо вийти на бійців на позиції і там проговорити, допомогти йому цей внутрішньокістковий доступ поставити. В 24-му році ми не могли б такого уявити, щоб піхотинець сверлив кістку іншому піхотинцю і цим ще й рятував йому життя. Тобто не просто зробив маніпуляцію і фіг з ним, зробив маніпуляцію і допоміг. І цей поранений потім доїхав на стабік, вижив і зараз живе своє життя. Тобто, на жаль, не кожен зможе це зробити, але через, наприклад, засоби зв'язку ми можемо їх проінструктувати і вони це роблять. Просто unreal.
1: Моя знайома є інструкторкою і вона якось відкрила мені, от ви мене так зараз здивували дуже, і я пригадала, коли я останній раз так дивувалася, і коли вона мені розповідала про те, що вона досить часто саме для військових проводить навчання, і що майже на кожному такому навчанні її ставлять запитання, щось на кшталт, а можна, якщо, ну, прям нічого нема, затампонувати рану землею. І от ви в своїй роботі кажуть, і наскільки часто стикаєтеся з креативними методами, за які хочеться надавати по руках?
0: Ну, це вже комплексне питання. Якщо зовсім нічого немає, це значить, що частково ми, наприклад, як медичний пункт, щось не так зробили. Або ми не доставили, не забезпечили бійців, чого не буває, ми всіх забезпечуємо перед виходом будь-яку групу. Або у нас десь немає, там, умовно, на логістичному хабі немає ресурсів наперед доставлених, щоб за такої потреби, якщо там у них все закінчилося, скинути їм оперативно там з дрона якісь аптечку чи додаткові ресурси. Тобто це вже тоді питання до системи, що в цій системі не так? Та, звісно, все буває там. Розбили позицію, хлопці вискочили дорогою, все погубили, там голі босі сидять в якійсь ямі в сусідній. Таке теж буває. Тут, знову ж таки, для цього є ми. У нас є логістичний хаб чи якась там інша точка, де перебувають додаткові запасні ресурси. Ми одразу виходимо там на якихось дрончиків, і вони беруть оцей пакуночок, прив'язують і скидують хлопця. Це не завжди швидко, на жаль, тому що і дрон також не завжди може полетіти, треба вичекати момент, не було подавлення і так далі. Але якщо система налагоджена, воно працює. І не буде такого, швидше за все, що він там землею буде тампонувати. Да, якось може там десь закінчиться бинт у нього, він якось візьме футболки, що шматок зверху допхає. Ну, може бути окей. А так, що прямо землею, ну.
1: Ну, я розумію те, що це їй просто ставлять купу запитань на випадок, ну, от, або, ну, якщо раптом так станеться. А, я, знову ж таки, пригадую, приміром, ті інтерв'ю, які ми записували станом на 23-й рік, і тоді було дуже багато, от медики жалілися, дуже багато креативу від бійців, який сильно засмучував. Ну, ті ж самі там паски безпеки, які ми намагалися масивну кровотечу зупиняти і тощо, та, через незнання. Бо хтось, боєць, виходив на позицію, і він уже накладав собі, не затягував турнікети, а просто на ноги собі накладав, у випадку чого, щоб себе якомога швидше врятувати, якщо буде поранення. І я так розумію просто, що дійсно, і, ну, та, як ви оцінити цю фразу, що еволюція в цьому плані, вона теж відбувається і відбулася, і таких випадків вже всі вже зрозуміли ціну життя, та, і тому вже не роблять такого, що та я не буду, аптечка багато важить, я її залишаю, я не буду її взагалі брати.
0: Ну, у нас підрозділі це неможливо, це є стройовий огляд перед виїздом, ось вони всі вишукувались, там у них 10 людей, і їх сержант оглядає. І в них там є список, що має бути, там пауербанк, три пари шкарпеток умовно, і потім доходить до медицини. Такого не може бути, щоб він там сказав, та мені аптечка не треба, хай буде. А от, до речі, до питання еволюції, цікаво, недавно бачила відео, у росіян з'явилася якась там виробник форми, який у форму вшиває джгути, і він там щось показує, що от у нас така новинка, тут розстібає такі маленькі, наче кишенька, розстібає, витягує джут, затягує. А то джут оцей, яким вам перетягують руку, коли ви здаєте в там умовно в сінево десь чи в ділі кров. І він такий, ну от, я затягну, кровотечення остановлено. Я така дивлюсь, думаю, робіть побільше. Супер ідея, клас.
1: Ого, цікаво. Ну,
0: просто маразм.
1: Ну, це прям вони на повному серйозі, так?
0: Ну, це було відео танські. Ну, це не було схоже на прикол.
1: Ага.
0: Тобто форма, все там форма, як треба зроблена, камуфляж. І оця кішенька, він витягує цей джут. Я кажу, от, і таке от на двох руках, у нас на ногах, все. Ми такі технологічні. Здається, десь чи в Штатах якась така форма був виробник тактичного одягу, який таке щось придумав. Але в них там, очевидно, не джути для збору крові.
1: Ну, так, так.
0: А ці вирішили такий дешевий варіант зробити.
1: Ой, цікаво, а ваші ж руки, мабуть, неодноразово потрапляла аптечка ворога, ну так, чисто препарувати, бачила, дослідити.
0: Як? Хлопці притягували.
1: Як оцінюєте?
0: Бачила їхнього виробництва турнікети, ну, там така дурнувата система фіксації.
1: Як вакцина Спутник, так і...
0: Та-да-да. Там і для фіксації часу якийсь такий кругла якась така штука, де треба виставляти цифри, ну, там треба 2 дні розібратися тільки з ним. І фіксація там якась була дуже дивна. У них з фармакологією все дуже добре. То у них не проблема там, який хороший укольчик покласти, один, другий, третій. І хлопці мені ці укольчики приносили, у мене досі вдома є така поличка, де складаються всі сувеніри. Там є він, цей укольчик уже лежить. Ну, тобто це наркотична речовина. І з однієї аптечки мені колись передали, там був шприц, ось цей ще скляний, багаторазового використання. І в картоні цій коробочці там ГОСТ зділано в там бозна де, якийсь там мовний 86-й рік. І це також було витягнуто з аптечки з Росії.
1: Але розуміємо, що є речі, в яких вони просідають, а є речі, в яких вони досить добре себе і оснащують. Тобто...
0: Так, абсолютно. То це теж, ну, у нас теж переконано, можна в деяких підрозділах ще досі знайти якісь речі, які вже не будуть такими дієвими. Але ми вчимося на своєму досвіді так само. Ми покращуємо, ми робимо, переглядаємо свої помилки. помилки, робимо все для того, щоб далі було краще.
1: А чи зараз ще є така проблема і виклик, як так звані палені турнікети, чи це теж уже такі в минулому історія?
0: Досі є. Не в нашому підрозділі, знову ж таки, в нас в третій штурмі ви такого не побачите, але от у підрозділу, який був нам підпорядкований не так давно, ну, рік тому,

0: Я отримала пакунок від медика цього підпорядкованого підрозділу, там, де були попаковані якісь ресурси для їхніх бійців на позиціях. І я відкриваю цей пакунок, а там якийсь джгут, там виробництво, місто Кривий Ріг, чи що, якийсь такий прозорий пакетик, і там середня якась китайська фігня за 100 гривень. Ну, але написано там, зроблено в Україні.
1: Угу.
0: І вони попаковані, там по 3, по 4 штуки, обмотані скотчем і підписані позивними хлопців. Я думаю, в мене серце стане, як я це побачу. Тобто це централізовано підрозділ передав своїм бійцям. Нате, помирайте, умовно. Тобто це пройшло через одні руки, через інші руки. І врешті-решт, добре, що ми це побачили. Добре, що вони самі не передали на точку, на якій пакувалися ці посилки, уже під скиди на позиції. Добре, що воно до нас дійшло. Було б дуже страшно, якби воно полетіло би туди, пройшло би повз нас і полетіло би одразу хлопцям. То це був, ну, ми потім, звісно, підняли бучу, пробували відслідкувати. Я вже не пам'ятаю, чим ця історія закінчилась, але там були розборки страшні.
1: І досить добре, що це були розборки. Це означає, що потім буде страх, неперевірені якісь засоби захисту відправляти бійцям. А в інтерв'ю, яке ви та спільно з посестрами давали понад рік тому, вам ставили це запитання, і ваша відповідь була така доволі категорична стосовно цього. Цікаво, чи змінилася думка. Йдеться про жіночу мобілізацію, і ви казали, що не вбачаєте це потрібним, і тоді ви покладалися на те, що це на емоційну складову жінок. Ну, тобто, це така ваша думка. Та. А станом на зараз уже є в інфопросторі розмови про те, щоб все ж таки її в якомусь форматі продумати і оголосити. Є переживання певні, що це буде, якщо і втілено, то втілено якось по-дурному. А як вам взагалі здається, чи є це доцільним?
0: На мою думку, це просто утопія. Це неможливо, навіть якщо уявити ось цей сценарій, що всіх жінок ставлять на тилові позиції, і з тилових позицій всіх там чоловіків переводять на передові позиції. Ну, це unreal, бо я дуже часто бачу саме цю думку. Що так, хто хоче, той буде приєднуватись до підрозділів на бойові посади, то ні, тилові посади, будь ласка, з тилових ми, типу, переведемо всіх там напередок. Наприклад, у нас в бригаді дуже багато людей, які наразі перебувають на умовних тилових посадах, чи навіть в управлінні, це все люди, які пройшли, які мають бойовий досвід, і які дуже часто через поранення, наприклад, через різні тяжкі поранення або навіть ампутації, вони більше не змогли повернутися до бойових задач. І, відповідно, вони, маючи певний досвід, пройшовши додаткове навчання, вони опинилися на тих тилових чи управлінських посадах, навіть передових, бо в них є бойовий досвід. Тому, ну, так не вийде просто всіх зняти хлопців з тилу, всіх туди, а дівчат всіх замість них. Це утопія. Так не буває. Простих рішень тут не може бути. Ті, хто захоче приєднуватись на бойові посади, я думаю, так і буде надалі. Не бачу в цьому ніякої проблеми. Емоційна складова, я навіть вже не пам'ятаю, що я там казала. Я просто не думаю, що це залежить від гендеру, від статі. Це особисто залежить від кожної людини. Бувають хлопці, які мліють від там, не знаю, пролетіла десь куля, він уже втрачає свідомість. Буває дівчата, які так само, тільки бачить там кров, втрачає свідомість. А буває дівчата, які будуть лізти попереду, будуть зривати голови, стріляти, кричати. І так само хлопці. Тобто це взагалі не залежить від статі. Стать тут, ну, це взагалі ознака, яку не слід розглядати. Та, звісно, якісь упередження, там, що жінка слабша. Та, це може бути якісь істерики, нервова нестабільність. Я думаю, це все буде вирішуватися в особистому порядку. Ну, а тепер, як у мене. В мене просто повірили. До мене прийшли, зі мною поговорили, побачили, хто я, що я. Так, це теж, ну, це перше враження, воно може бути помилковим, я теж це розумію. Але мені повірили, подивилися, що я маю, чого я навчилася, все, мені дали можливість, я себе показала, питання зняти. От та й все. Але я не впевнена, чи так вийде у всіх жінок. Я не думаю, що це вийшло через те, що я жінка, думаю, це через те, що я просто така людина. От.
1: А одна справа – оголошувати мобілізацію жіночу, інша справа – заохочувати жінок активніше долучатися. Я вже бачу першу таку спробу соціальної реклами, коли саме на афіші беруть жінок, і коли кажуть, що там беруть у дужки не, та війна в дужках не, жіноча справа. Себто самі собі вирішуєте, та жіноча чи ні. Як вам здається, чи є доцільним таке заохочування, приміром? Все одно, коли формується певний наратив, це як у мене знайомий нещодавно був на роботі з бронью, все у нього було добре, а потім бере і долучається до війська. Ми питаємо, чому? Він каже, та всі мої друзі пішли, мені якось так стало стрьомно, що я не військовий, і, ну, все одно це працює, та оце просування цього наративу.
0: Ну, я, якщо чесно, не вірю у зовнішню мотивацію. От, в принципі, зі мною це ще з моєї викладацької діяльності. Я не вірю в те, що можна когось мотивувати, змусити вчитися у війську, мені здається, так само. Надихнути, дати приклад, показати так. Але чи воно пройде, чи той приклад закріпиться, чи воно те зернятко, яке ти посієш, проросте. Якщо в людини є цей стрижень, якщо в неї є цей потяг, це бажання всередині, так, його можна виростити. Але якщо людина не хоче, людина ховається, там всіма правдами, неправдами уникає цього, ну, я не думаю, що той постер якийсь прямо так от подіє. Це з сім'ї, це з виховання, це з голови, з ментальності. Ну, тут у мене це прийшло просто з моєї голови. От в мене є дім, у мене є країна, у мене є сім'я, в мій дім прийшли чужинці. Що робити? Залізти під стіл ховатися? Так це ж мій дім. Коли там кажуть, от, за того то воювати, воювати за владу, за ще щось. Та я за дім свій тут, за свою сім'ю.
1: А, власне, якщо говорити там про саме мотивацію на війні, мені з ваших слів випливає те, що мотивація – це не зовсім те, що вами рухає. Ну, тобто, ви її не потребуєте на такому, як на підживлення.
0: Ну, зовнішньої. Ага. То вона і внутрішня в мене, якби самомотивація. А зовнішньо ці всі стимули на мене особисто не діють. І я не вірю в те, що вони можуть прям мати ось такий вау-ефект в широкому сенсі для широких мас. Та, в якості пропаганди це, звісно, важливо. Просто, щоб тримати тримати це питання на порядку денному. Може, десь до когось отак от воно буде капати, капати, капати, і потім так накапе, що людина отак взяла і пішла, як ваш друг, ви кажете. Ну, я, чесно, не маю ж такого оптимізму стосовно цього. Воно або в тобі є, ти хочеш цього, і ти це робиш, або його в тобі, напевно, що немає. І тоді буде дуже тяжко.
1: А, таке слово, як дизмораль, трапляється із вами, і наскільки часто, якщо так?
0: Час від часу, так. На мене просто дуже впливають інші люди. От коли хтось робить якусь дурню, чи хтось недбало ставиться до своїх обов'язків, от, наприклад, як з цими турнікетами, коли я побачив, то я себе уявила на місці цієї людини, от мені настільки має бути пофіг, просто пофігу на життя цих хлопців, що я беру і таку дурню їм передаю туди напереду. Там, де умовно, ось одна яма вони, через 30 метрів яма росіяни. І я йому туди скину ось цей турнікет. Як? От ось коли люди отак от роблять, я стою свідком цього, це на мене дуже сильно впливає. А так, дизмораль, якісь там, не знаю, розмови в соцмережах, це на мене не дуже. То, ну, на то ж вони соцмережі, щоб там балакти. Чи там щось в новинах, мені там батьки розказують, о, там от в новинах тето розказав. Кажу, ну, то їхня робота, що їм ще робити.
1: А я говорила з теж в межах цієї програми з Вирвою Піхотинкою, і вона, власне, розповідала, теж там ми говорили з нею там про дизмораль, і якраз про те, що деякі люди халатно ставляться до своїх повноважень на певних посадах, і вона каже, якщо людина не мала бойових виходів, не була в піхоті, тоді тобі по цимбалах, умовно кажучи, може бути, або ти в цій шкурі не був, ти не розумієш, наскільки це важливо, і тобі це може не боліти так сильно. І тому вона там дуже активно виступала за те, що кожна людина мусить отримувати бойовий досвід, а потім вже йти там, можливо, за паперову роботу, там за іншу, бо армія це теж країна в країні, можемо сказати так. Там є дуже багато різних професій. І от тут мені хочеться у вас запитати ваше ставлення до цієї тези, яку далекоглядні люди казали ще на початку війни, і я би навіть сказала на початку в 14-му році, що так чи інакше воювати будуть всі. І ми мусимо бути свідомі цього.
0: Погоджуюся 100%. Це те, через що ми маємо пройти. Це оце бойове хрещення. Чи будеш ти на передовій, чи будеш ти десь в тилу, чи це буде якась, не знаю, чи будеш ти дрончиком потім, чи будеш ти десь в логістиці. Ти маєш це побачити, щоб розуміти, коли тобі дають задачу, чого тобі дають саме таку задачу. Ми з цим зараз стикаємося частково, що там якісь комунікації з якимись підрозділами, які, наприклад, ми всі, як ми кажемо, є обслугою піхоти. Ми всі для піхоти. От коли нам треба щось там вирішити для піхоти, ми звертаємось до якихось інших підрозділів, і там ходить якась дурня, наприклад. І ти розумієш, що ця дурня вийшла тому, що ось та людина не була в піхоті. Вона не знає, як це своїми ногами туди пройти, цю енну величезну кількість кілометрів. Ті ямі сидіти днями, тижнями, а зараз це, на жаль, місяцями. І зараз це вже до року доходить. Той, хто цього не знає, він, ну, буде дуже складно людині пояснити, чому треба робити саме так, а не інакше. Тому цей піхотний досвід, він є основоположним для всього абсолютно. І тому зараз дуже часто важко спілкуватися і доносити інформацію, спілкуватися, маю на увазі, комунікувати по роботі з тими, хто не має піхотного досвіду. Бо він перевертає все до кори дригом, і він розставляє все на свої місця.
1: Як той досвід, який ви здобули, змінив вас?
0: Я зрозуміла, що все, мене зробила піхота. Я тепер, коли маю якісь відносини з кимось не з піхоти, ми про якісь там речі будемо сперечатися чи говорити, ми дуже тяжко знаходимо порозуміння, бо там все, що впирається в побратимство, у співпрацю, цю взаємопідтримку, воно все в мені піхоти. Бо це та робота, в якій ти розчиняєшся у колективі. Немає тебе одного окремо, є ви, є там двійка, трійка, чи там ваша група, ваша позиція, ось ви організм. І ви залежите повністю один від одного. Якщо один випадає, все, ви одразу маєте перебудуватися, реорганізувати все. Ви, по-перше, ви маєте йому допомогти, щоб він не випадав, якщо це, наприклад, поранення. Піхотний досвід – це просто вам не передати словами. Це вау. Насправді, я скажу, що я свої найщасливіші, напевно, роки в житті провела там десь в окопі. Я зараз про це так згадую, іноді дивлюся свої там якісь фотографії на телефоні. Думаю, боже, це що я? Це ж правда було. Це наче якийсь фільм, наче це було не зі мною. Десь, там, не знаю, дивлюся якусь фотку, де ми йдемо там стежкою з групою, і потім я десь збільшую цю фотографію, бачу там якийсь нерозрив. Думаю, йолки-палки, а ми там щось бігали. Тому що все, да.
1: У вас очі заблищали, коли ви...
0: Ну, це дуже круто. Але це дуже круто станом на 24-й рік, коли я виходила на позиції. Станом на зараз це не так круто, бо тоді ми там за 5 кілометрів від позиції, наприклад, спішувалися. І кричала, матюкалася страшно, а той підрозділ за 500 метрів від позиції викидує машинка. Чого ми йдемо 5 кілометрів? А зараз це може бути 25 кілометрів. І зараз життя піхоти не те, щоб не солодке, це просто найгірше, що може бути. І це найважливіша і найтяжча робота, напевно, на цьому світі.
1: Безсумнівно. Я говорила нещодавно з військовим, ну, він просто мені розповідав там про своє життя, і він каже, я не можу кермувати машиною зараз, тому що, ну, в невдалий момент визирнув з окопу, і він каже, я побачив найкрасивішу палітру кольорів, ну, розірвався кап, не так розумію, не дуже далеко від нього, і теж у нього теж заблищали очі, коли він про це розповідав і згадував, але водночас у мене там якесь відчарування там ківки чи щось таке сталося, що тепер дуже погано бачить. І як от мені, знаєте, поки ви говорили, мені здалося, що у нас в цілому може бути таке, і навіть як прояв в культурі, таке уявлення про романтизм, яке буде незбагненно для решти світу взагалі. Тобто от у нас можуть писатися книжки про таку та романтику, яку ми розуміємо. Ну, у мене, як у цивільної, теж дуже багато історій, які чомусь я вважаю найкращими, але вони пов'язані з порожніми вулицями Харкова, коли настільки люди тобі близькі і ні в кому немає жодного недоліку, та ви найрідніші в світі, хоча ви просто познайомилися в підвалі. І це геть інше відчуття, але я теж згадую це, як там найпрекрасніші моменти побуту. Та. І от ці якісь погвалтовані уявлення про романтизм, вони можуть нас, не знаю, на якійсь світовій мапі культури трошки змаргіналізувати, таке враження.
0: Я думаю, ми сама собі дуже повноцінна культура. Ми будемо надалі спілкуватися, вступати в комунікацію з іншими культурами. Я думаю, нам більше про себе треба думати. Не зрозуміють, ну окей.
1: Та може, Бог, і дай Боже, та, щоб да. їх це не торкнулося, щоб ми не почали все одне одного розуміти.
0: Ну, типу, всі ж так кайфували колись від літератури там 60-х, всі дуже люблять Хемінгуея, угу. Все таке, всі ці тож ПТСРи минулого століття. Ну, то вітаю, у нас своє тепер таке є. У нас тепер є своє. Не зрозуміють, та й добре, головне, щоб ми себе зрозуміли. Чи романтизація це насправді, ну, для мене це просто це те, що має сенс. От я теж себе дуже часу ловлю на цій думці, чи свій, наприклад, піхотний досвід, чи це його романтизую, бо це, типу, круто, я там взяла, увірвався з цивільного життя, чи просто я там згадую ці картинки, мені здається, що вау, це круто, романтично сфоткати, запостити десь в Інстаграм, тобі там напишуть, бережіть себе. Та ні, це просто те, що має сенс для мене особисто. От здається, що ти щось, ну, ти нічого не робиш, ти сидиш тиждень, чи скільки там, в ямі, в Луганській області, в якій я ніколи не була до того в своєму житті. А потім ти в цій ямі отримаєш поранення, ти розумієш, що твоя кров пролилася в Луганській області, вау, начебто є романтизм, але потім ти розумієш, що стоп, так вона ж пролилася не через те, що це красиво, і через те, що і потім ти про це книжку напишеш чи пост в Інстаграмі, а вона пролилася за те, щоб потім, через от кілька років, можливо, вже на цю позицію зайшла не ти своєю ногою, а зайдуть українські військові в більшій кількості. І цей населений пункт більше не буде сірою зоною. Тобто ти своїм ось маленькою тією краплею зробив внесок в щось велике. Ти став частиною цього великого епосу. Оце круто. Це для мене це не романтика, це сенс, зміст просто цього всього, що зараз відбувається, сенс війни.
1: Знаєте, це як колись один історик розповідав мені анекдот, який теж долучився до війська, про те, що там військові УПА випадково там в якомусь часовимірі зустрічаються з піхотинцем станом на 22-й рік. Він каже: сину, де ти купаєш? Він каже: та на Луганщині купаю. Ого, як ми просунулись вперед. Ну, вони ж, та, і це така, дійсно, якщо подивитися в розрізі історії, то тільки ми надихаємося, та, це вояки УПА в тому числі, це те, про що вони могли зараз, ну, мабуть, лише мріяти, та, що перша така відкрита суто проти Росії боротьба, бо скільки ми були за них під гнітом, а зараз така безпрецедентна ситуація. І дуже хочеться, аби, як часто кажуть, та, щоб вона не переходила дітям, внукам і решті. Що? Не знаю, як це буде. А, знаєте, про третю штурмову мені... Я з Донбасу, власне, з Луганщини, і у мене дуже багато подруг, друзів, власне, моїх земляків. І те, що третя штурмова зараз повідомляє там про Вівальді, подруга мені якось написала таку фразу, каже, вони так мають їх, що навіть з'являється надія, що додому повернемося. І мені дуже хочеться вашій особі подякувати вашим побратимам, посестрам, які дарують нам цю віру і цю надію на повернення.
0: Дякуємо вам, теж дякуємо за підтримку.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Дякую. У мене в гостях була сьогодні Олена, яка це позивний, а звати її Анна. Дуже, дуже приємно було поспілкуватися. Санітарний інструктор 2-го медичного пункту, 2-го механізованого батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую за розмову.
0: Дякую вам.
1: Друзі, спасибі, що слухали нас. Вмикайтеся і надалі. Сподіваюся, що вам було із нами цікаво.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
3: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

кудись, колись. Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись?

0: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах, всіх обіймаю.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.

0: Виску навіть мертвий зуб.
1: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
2: Березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Рубрика «На радіо накипіло».
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 7 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: На Харківщині за тиждень розмінували понад 138 гектарів території. У Харкові відкрили прихисток для переселенців старшого віку та людей з інвалідністю. У ХПІ проведуть другий тур виборів ректора. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Внаслідок російського ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині загинув 18-річний Сергій Лєвічев з Ізюма та його однорічний син Олексій. Дружина Сергія перебуває у важкому стані, повідомив заступник начальника Ізюмської МВА Володимир Мацокін. Сергій був родом з Ізюма, навчався в місцевому ліцеї, хлопець був сиротою. Під час російських обстрілів Ізюма родина втратила будинок, після чого виїхала до Прилук, сподіваючись знайти безпечніше місце. Однак 7 жовтня знову потрапили під російський удар. Одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, значну частину якого зруйновано. За даними Національної поліції, там загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини зазнали поранень, зокрема 7 дітей.
2: Харківщина.
1: За минулий тиждень на Харківщині розмінували понад 138 гектарів території та знешкодили 1152 вибухонебезпечні предмети. Сапери обстежили понад 107 гектарів сільськогосподарських угідь, майже 3 гектари лісу, 800 метрів лінії електропередач, 200 метрів газопроводів та 2 кілометри доріг. Також очистили від вибухівки 27 домоволодінь. За цей час електропостачання відновили для майже 18 тисяч абонентів, повідомили в Центрі координації протимінної діяльності. Жителі в області закликають не наближатися до підозрілих знахідок і повідомляти про них за номерами 101 або 102. У Харківській області сьогодні до кінця доби діють графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена російськими ударами. Про це 8 жовтня повідомили Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії.
2: Харків.
1: У Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут розпочалися вибори ректора. За підсумками першого туру до другого вийшли Олексій Ларін та Руслан Магущенко. Про це повідомили на сайті НТУ ХПІ. У першому турі явка становила понад 72%. Другий тур виборів ректора відбудеться 14 жовтня. Олексій Ларін – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України та проректор НТУ ХПІ з наукової роботи. Руслан Магущенко – доктор технічних наук, професор та проректор. Ректор НТУ ХПІ з науково-педагогічної роботи. У Харкові відкрили прихисток «Родина» для внутрішньо переміщених людей старшого віку та людей з інвалідністю. Він розрахований на 20 місць. Про це повідомили у Харківській міській раді. Прихисток – спільний проєкт міськради та громадських організацій «Проліска» і «Я врятований». Міськрада надала приміщення, а «Проліска» за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України виконала капітальний ремонт і облаштувала заклад. Мешканці отримуватимуть постійний догляд, харчування та побутову допомогу. Нині у прихистку живуть переселенці з Куп'янська, Слов'янська та Харкова. У міській раді планують відкрити ще 2 такі заклади.
2: Погода.
1: Сьогодні, 9 жовтня, у п'ятницю, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12, місцями по області пориви до 15-20 метрів за секунду. Вдень температура повітря по області становитиме від 20 до 25 градусів, у Харкові – від 21 до 23 тепла. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: В Україні 9 ранку.
2: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині за тиждень розмінували понад 138 гектарів території. У Харкові відкрили прихисток для переселенців старшого віку та людей з інвалідністю. У ХПІ проведуть другий тур виборів ректора. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Внаслідок російського ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині загинув 18-річний Сергій Лєвічев з Ізюма та його однорічний син Олексій. Дружина Сергія перебуває у важкому стані, повідомив заступник начальника Ізюмської МВА Володимир Мацокін. Сергій був родом з Ізюма, навчався в місцевому ліцеї, хлопець був сиротою. Під час російських обстрілів Ізюма родина втратила будинок, після чого виїхала до Прилук, сподіваючись знайти безпечніше місце. Однак 7 жовтня знову потрапили під російський удар. Одна з ракет влучила в 5-поверховий житловий будинок, значну частину якого зруйновано. За даними Національної поліції, там загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини зазнали поранень, зокрема 7 дітей.
2: Харківщина.
1: За минулий тиждень на Харківщині розмінували понад 138 гектарів території та знешкодили 1152 вибухонебезпечні предмети. Сапери обстежили понад 107 гектарів сільськогосподарських угідь, майже 3 гектари лісу, 800 метрів лінії електропередач, 200 метрів газопроводів та 2 км

0: Включення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії.
1: Харків.
0: У Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут розпочалися вибори ректора. За підсумками першого туру, до другого вийшли Олексій Ларін та Руслан Магущенко. Про це повідомили на сайті НТУХПІ. У першому турі явка становила понад 72%. Другий тур виборів ректора відбудеться 14 жовтня. Олексій Ларін – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України та проректор НТУХПІ з наукової роботи. Руслан Магущенко – доктор технічних наук, професор та проректор. Ректор НТУХПІ з науково-педагогічної роботи. У Харкові відкрили прихисток «Родина» для внутрішньопереміщених людей старшого віку та людей з інвалідністю. Він розрахований на 20 місць. Про це повідомили у Харківській міській раді. Прихисток – спільний проєкт міськради та громадських організацій «Проліска» і «Я врятований». Міськрада надала приміщення, а «Проліска» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України виконала капітальний ремонт і облаштувала заклад. Мешканці отримуватимуть постійний догляд, харчування та побутову допомогу. Нині у прихистку живуть переселенці з Куп'янська, Слов'янська та Харкова. У міській раді планують відкрити ще два такі заклади.
1: Погода.
0: Сьогодні, 9 жовтня, у п'ятницю, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12, місцями по області пориви до 15-20 метрів за секунду. В день температура повітря по області становитиме від 20 до 25 градусів, у Харкові від 21 до 23 тепла. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.
2: Вітаю, пані та панове. З вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 7 жовтня Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. За останні 5 років Мессі здобув більше трофеїв, аніж за 16 років перед. Теніс. 7 жовтня українська тенісистка Олександра Олійникова знялася з челенджеру у китайському Суджоу. У матчі другого кола проти нейтральної Альони Фалей Олійникова відмовилась від продовження гри у другому сеті після консультації з лікарем. На той момент вона програла першу партію на тейбрейку і поступилася у другій з рахунком 0-4. Фрідайвінг. 8 жовтня українка Наталія Жаркова здобула золото чемпіонату світу в дисципліні CWT. Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу 2026 у дисципліні, в якій занурюють на глибину із постійною вагою, без використання додаткового обтяження під час підйому. Українка виконала найглибше занурення серед жінок на турнірі 113 метрів. Гімнастика. 8 жовтня екс-українська гімнастка Анна Пікалюк відсидить карантин для виступів за збірну Хорватії. Міжнародна федерація гімнастики затвердила перехід Пікалюк до складу збірної Хорватії. Однак, оскільки українська федерація не надала згоди на перехід, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.
3: Так звучить

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Міна може бути як на поверхні, так і під землею. Запам'ятайте, підпал рослинності не розмінує територію, а лише спричинить пожежу. Не ризикуйте, довірте цю роботу фахівцям, подайте заявку на розмінування до ДСНС за номером 101. Дійте відповідально.
4: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Ворог завдав удару по передмістю Харкова. Російські війська 13 разів намагалися атакувати на Харківщині. За добу в регіоні виникли 5 пожеж в екосистемах. Опалення під час російської атаки книги харківського видавництва стало частиною української інсталяції на франкфуртському книжковому ярмарку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зверук. Вітаю.
2: Про головне.
1: Близько 9 ранку ворог атакував передмістя Харкова, повідомив очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Попередньо поранені 3 жінки. Їм надається необхідна допомога. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 5 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися в бік Ізбицького, Тернової, Вільчі та Рибалчиного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові 8 разів штурмували позиції Сил оборони в напрямку Радьківки, Куп'янська, Вузлового та Мирового. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 5 авіаційних ударів, 85 разів обстріляли позиції Сил оборони та населені пункти, а також застосували 150 дронів камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 35 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 119 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали 3 людей. У Золочеві поранені чоловіки віком 51 і 53 роки. У селі Хотімля Старосалтівської громади 72-річна жінка. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Також медики надали допомогу 37-річному чоловіку, який дістав поранень 5 жовтня внаслідок обстрілу Харкова. Протягом минулої доби російські військові атакували 17 населених пунктів області, застосували реактивну систему залпового вогню, 2 керовані авіабомби, 4 безпілотники типу «Молнія», 23 FPV-дрони та ще 4 безпілотники, тип яких встановлюють. У Богодухівському районі пошкоджені 7 автомобілів і будинок у Золочеві, а також інтернатний заклад у селі Малижине. У Куп'янському районі пошкоджена складська будівля у Великому Бурлуці, в Ізюмському районі – вікна цивільного підприємства в Савинцях і 2 вантажні автомобілі в Козютівці. У Харківському районі пошкоджені будинок і господарська споруда в селищі Слатине, будинок у селі Прудянка, автомобіль та електромережі в Дергачах, автомобіль в селі Болибоки і 3 приватні будинки в селищі Пісочин. У Чугуївському районі пошкоджені 2 приватні будинки, автомобіль, магазин та електромережі в селі Хотімля, 2 приватні будинки і електромережі в селі Затока, а також приватний будинок у Бугаївці. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС здійснили 34 оперативні виїзди, гасили 22 пожежі, 4 з яких виникли через російські обстріли, повідомили у головному управлінні ДСНС Харківській області. Пожежі внаслідок ворожих атак сталися в Лозівському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах. Горіли житловий будинок, автомобілі, трава та хвойна підстилка. У селі Лиманівка Лозівського району сталася побутова пожежа в багатоквартирному будинку. Горіли балкони та кімната однієї з квартир на площі 30 квадратних метрів. Рятувальники врятували 4 людей, серед них дитину. Також за добу підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 5 пожеж в екосистемах. Загальна площа горіння становила близько 10 гектарів. Піротехніки вилучили та знешкодили 52 вибухонебезпечні предмети.
2: Культура.
1: Книги харківського видавництва «Ранок», пошкоджені під час російської атаки на логістичний центр 1 серпня, стали частиною інсталяції українського стенду на франкфуртському книжковому ярмарку. Арт-об'єкт «Born Burn Alive» створила мисткиня Валентина Веремко. Центральна частина інсталяції – скляна вітрина зі стосом із 22 опалених книжок, врятованих після пожежі. Назва інсталяції побудована на зміні однієї літери у слові «Born». Так, народжені живими перетворюються на спалені живцем. На склі також розмістили хронологічну шкалу, яка охоплює 400 років історії спалення українських книжок. Вона починається з 1626 року. Франкфуртський книжковий ярмарок проходить з 7 до 11 жовтня. Цьогоріч український стенд представляють 43 видавництва. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 7 жовтня Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. За останні 5 років Мессі здобув більше трофеїв, аніж за 16 років перед тим. Теніс. 7 жовтня українська тенісистка Олександра Олійникова знялася з челенджеру у китайському Суджоу. У матчі другого кола проти нейтральної Альони Фалей Олійникова відмовилась від продовження гри у другому сеті після консультації з лікарем. На той момент вона програла першу партію на тайбрейку і поступилася у другій з рахунком 0-4. Фрідайвінг. 8 жовтня українка Наталія Жаркова здобула золото чемпіонату світу в дисципліні CWT. Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу 2026 у дисципліні, в якій занурюють на глибину із постійною вагою, без використання додаткового обтяження під час підйому. Українка виконала найглибше занурення серед жінок на турнірі 113 метрів. Гімнастика. 8 жовтня екс-українська гімнастка Анна Пікалюк відсидить карантин для виступів за збірну Хорватії. Міжнародна федерація гімнастики затвердила перехід Пікалюк до складу збірної Хорватії. Однак, оскільки українська федерація не надала згоди на перехід, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
1: Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 11 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворог завдав удару по передмістю Харкова. Російські війська 13 разів намагалися атакувати на Харківщині. За добу в регіоні виникли 5 пожеж в екосистемах. Опалені під час російської атаки книги харківського видавництва стали частиною української інсталяції на франкфуртському книжковому ярмарку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рут. Вітаю.
2: Про головне.
1: Близько 9 ранку ворог атакував передмістя Харкова, повідомив очільник облвійськ адміністрації Олег Синігубов. Росіяни вдарили по кладовищу та виробничому цеху у Пісочині трьома бандеролями. Троє жінок мали гостру реакцію на стрес, розповів Суспільному очільник Харківської районної військової адміністрації Володимир Усов. За його словами, пошкоджені могили.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 5 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися в бік Ізбицького, Торнової, Вільчі та Рибалчиного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові 8 разів штурмували позиції Сил оборони в напрямку Радьківки, Куп'янська, Вузлового та Мирового. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 5 авіаційних ударів, 85 разів обстріляли позиції Сил оборони та населені пункти, а також застосували 150 дронів камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 35 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 119 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей. У Золочеві поранені чоловіки віком 51 і 53 роки. У селі Хотімля Старосалтівської громади 72-річна жінка. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Також медики надали допомогу 37-річному чоловіку, який дістав поранень 5 жовтня внаслідок обстрілу Харкова. Протягом минулої доби російські військові атакували 17 населених пунктів області, застосували реактивну систему залпового вогню, 2 керовані авіабомби, 4 безпілотники типу «Молнія», 23 FPV-дрони та ще 4 безпілотники, тип яких встановлюють. У Богодухівському районі пошкоджені 7 автомобілів і будинок у Золочеві, а також інтернатний заклад у селі Малижине. У Куп'янському районі пошкоджена складська будівля у Великому Бурлуці, в Ізюмському районі – вікна цивільного підприємства в Савинцях і 2 вантажні автомобілі в Козютівці. У Харківському районі пошкоджені будинок і господарська споруда в селищі Слатине, будинок у селі Прудянка, автомобіль та електромережі в Дергачах, автомобіль в селі Болибоки і 3 приватні будинки в селищі Пісочин. У Чугуївському районі пошкоджені 2 приватні будинки, автомобіль, магазин та електромережі в селі Хотімля, 2 приватні будинки і електромережі в селі Затока, а також приватний будинок у Бугаївці. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС здійснили 34 оперативні виїзди, гасили 22 пожежі, 4 з яких виникли через російські обстріли, повідомили у головному управлінні ДСНС Харківській області. Пожежі внаслідок ворожих атак сталися в Лозівському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах. Горіли житловий будинок, автомобілі, трава та хвойна підстилка. У селі Лиманівка Лозівського району сталася побутова пожежа в багатоквартирному будинку. Горіли балкони та кімната однієї з квартир на площі 30 квадратних метрів. Рятувальники врятували 4 людей, серед них дитину. Також за добу підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 5 пожеж в екосистемах. Загальна площа горіння становила близько 10 гектарів. Піротехніки вилучили та знешкодили 52 вибухонебезпечні предмети.
2: Культура.
1: Книги харківського видавництва «Ранок», пошкоджені під час російської атаки на логістичний центр 1 серпня, стали частиною інсталяції українського стенду на франкфуртському книжковому ярмарку. Арт-об'єкт «Born Burn Alive» створила мисткиня Валентина Веремко. Центральна частина інсталяції – скляна вітрина зі стосом із 22 опалених книжок, врятованих після пожежі. Назва інсталяції побудована на зміні однієї літери у слові «Born». Так, народжені живими перетворюються на спалені живцем. На склі також розмістили хронологічну шкалу, яка охоплює 400 років історії спалення українських книжок. Вона починається з 1626 року. Франкфуртський книжковий ярмарок проходить з 7 до 11 жовтня. Цьогоріч український стенд представляють 43 видавництва. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 7 жовтня Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. За останні 5 років Мессі здобув більше трофеїв, аніж за 16 років перед. Теніс. 7 жовтня українська тенісистка Олександра Олійникова знялася з челенджеру у китайському Суцзяо. У матчі другого кола проти нейтральної Альони Фалей Олійникова відмовилась від продовження гри у другому сеті після консультації з лікарем. На той момент вона програла першу партію на тайбрейку і поступилася у другій з рахунком 0-4. Фрідайвінг. 8 жовтня українка Наталія Жаркова здобула золото чемпіонату світу в дисципліні CWT. Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу 2026 у дисципліні, в якій занурюють на глибину із постійною вагою, без використання додаткового обтяження під час підйому. Українка виконала найглибше занурення серед жінок на турнірі 113 метрів. Гімнастика. 8 жовтня екс-українська гімнастка Анна Пікалюк відсидить карантин для виступів за збірну Хорватії. Міжнародна федерація гімнастики затвердила перехід Пікалюк до складу збірної Хорватії. Однак, оскільки українська федерація не надала згоди на перехід, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
5: Радіо «Накипіло».
6: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Я що все приходить в ті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

0: Рідний край слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обираєте, тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

0: 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Керівника Харківської обласної прокуратури Юрія Папушу звільнили. Понад 1300 жителів Харківщини прийшли навчання з національного спротиву цьогоріч. У Харкові у вихідні шукатимуть господарів евакуйованим котами-собакам. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Близько 8:40 росіяни вдарили авіабомбами по Печеніській громаді. Влучання було по одному з підприємств тваринницької галузі, повідомив керівник СВА Олександр Гусаров. За його словами, загинули понад 30 курів. Юрія Папушу звільнили з посади керівника Харківської обласної прокуратури. Таке рішення ухвалив тимчасовий керівник Офісу генерального прокурора Антон Ковальський. Про це він повідомив сьогодні. За словами Ковальського, рішення ухвалили за результатами робочих зустрічей та оцінки роботи керівників обласних прокуратур. Крім Харківської, посаду втратив керівник Волинської обласної прокуратури. Юрій Папуша очолив Харківську обласну прокуратуру 18 лютого 2026 року. До цього він працював заступником керівника Київської міської прокуратури. Кабмін зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-27. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, рішення ухвалили з огляду на соціально-економічну ситуацію в країні. Воно стосується, зокрема, домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що пільгові тарифи діятимуть до 30 квітня 2027 року. Українці і надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Крім того, зберігається пільговий тариф 2,64 для будинків з електроопаленням і для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання, йдеться у повідомленні. Від початку роботи обласного центру підготовки громадян до національного спротиву навчання пройшли майже 3800 жителів Харківщини. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Володимир Тріщенко. За його словами, впродовж 2026 року навчання пройшли 1321 людина, ще 312 слухачів зараз проходять підготовку в 11 групах. Центр створили у грудні 2023-го, нині працюють 6 його філій у Харківському, Богодухівському, Берестинському, Лозівському, Чугуйському та Ізюмському районах. Підготовку громадян до національного спротиву проводять інструктори, учасники бойових дій та ветерани російсько-української війни. Навчання здійснюють за двома програмами, затвердженими командуванням Сил територіальної оборони України. Вони розраховані на 48 та 108 годин. Обидві передбачають вивчення 15 навчальних предметів, серед основних – стрілецька і тактична підготовка, військова топографія, мінна безпека та домедична допомога в умовах бойових дій.
2: Про хороше.
1: У Харкові 10 та 11 жовтня проведуть благодійні заходи, на яких евакуйованим котами-собакам шукатимуть нових господарів. Як повідомили в громадській організації «Порятунок тварин Харків», у суботу о 13 годині в реабілітаційному центрі «Маленький принц» відбудеться акція «Знайди евакуйованому котику дім». Відвідувачі зможуть забрати кота додому, допомогти знайти тваринам господарів або просто поспілкуватися з ними. Серед підопічних – коти з Краматорська та інших міст, де тривають бойові дії. У неділю о 10:30 реабілітаційний центр «Арк» проведе день відкритих дверей для евакуйованих собак. Гості зможуть погуляти з тваринами, вичесати їх, приділити їм увагу та обрати собі чотирилапого друга. Також охочі зможуть долучитися до будівництва будиночків для евакуйованих собак. Подробиці у соцмережах громадської організації «Порятунок тварин Харків». Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 7 жовтня Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. За останні 5 років Мессі здобув більше трофеїв, аніж за 16 років перед... Теніс. 7 жовтня українська тенісистка Олександра Олійникова знялася з челенджеру у китайському Суджоу. У матчі другого кола проти нейтральної Альони Фалей Олійникова відмовилась від продовження гри у другому сеті після консультації з лікарем. На той момент вона програла першу партію на тайбрейку і поступилася у другій з рахунком 0-4. Фрідайвінг. 8 жовтня українка Наталія Жаркова здобула золото чемпіонату світу в дисципліні CWT. Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу 2026 у дисципліні, в якій занурюють на глибину із постійною вагою, без використання додаткового обтяження під час підйому. Українка виконала найглибше занурення серед жінок на турнірі 113 метрів. Гімнастика. 8 жовтня екс-українська гімнастка Анна Пікалюк відсидить карантин для виступів за збірну Хорватії. Міжнародна федерація гімнастики затвердила перехід Пікалюк до складу збірної Хорватії. Однак, оскільки українська федерація не надала згоди на перехід, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
5: Хочеться, щоб на це дослідження роботодавці дивилися не як на критику, а як на поштовх до розвитку. Як сприймають роботодавці ваші результати, вже відомо?
6: По-різному насправді. Багато хто казав про те, що вони дуже доцільні. Дехто казав, що та ні, не може бути такого.
3: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
5: Друзі, дякую, що ви вмикнули подкаст «Пліч-о-пліч». Добрий день. Сьогодні я, ведучий Володимир Носков, і далі говоритиму про повернення на цивільну роботу ветеранів і ветеранок, які демобілізувалися із сил оборони. Разом із фахівчинями будемо розмірковувати над результатами свіжого дослідження. Воно називається «Повернення до цивільної зайнятості. Перспектива ветеранів, ветеранок та роботодавців». Утім, спершу нагадаю про важливі координати, без яких неможливо послухати радіо «Накипіло».
7: Від початку жовтня музика і передачі нашого радіо лунають у Харкові на новій хвилі 96,7 FM. У Балаклії мовлення залишається на частоті 90,5 FM, а в Близнюках на 107,5 FM. Для тих, хто слухає «Накипіло» через сайт чи мобільний застосунок, що встановлений на смартфони, Етер доступний у будь-якій точці світу. Плюс до ваших вух – якісне звучання авторських подкастів на саунд-платформах, зокрема, і нашого ветеранського подкасту «Пліч-о-пліч». І тут хочеться наголосити, що для нашого розвитку важливі ваші вподобайки, коментарі, запитання і поширення епізодів. Залишаємося разом у спільноті «Радіо Накипіло».
5: Чому одні ветерани і ветеранки без особливих труднощів майже відразу перемикаються на цивільне життя і беруться писати резюме чи повертаються на підприємства і фірми, де працювали раніше до мобілізації, а інші надсилають десятки резюме і не отримують відповіді від менеджерів і

0: Фахівця, який може запропонувати колективу свіже бачення виробничих процесів і готовий працювати на всі 100. Бо йому важливо, щоб колеги цінували передусім його професіоналізм. Про це розмірковуємо в циклі подкастів «Пліч-опліч», присвяченому взаємодії ветеранів із роботодавцями. Якщо в попередньому епізоді ми розповідали вам про те, як в офісах можна облаштувати і адаптувати робоче місце для ветерана із інвалідністю, то сьогоднішню нашу бесіду присвячено досвіду працевлаштування ветеранів і ветеранок та їхній комунікації із директорами і командами, які відбирають нових працівників. Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів та онлайн-платформа із пошуку роботи і відбору персоналу «Робота.UA» 6 жовтня презентували результати спільного дослідження повернення до цивільної зайнятості, перспектива ветеранів, ветеранок та працедавців. Під час якісного опитування ветеранів і ветеранок, а також анкетування роботодавців та їхніх команд на внутрішній платформі «Робота.UA» аналітики з'ясовували досвід найму людей після завершення військової служби. Вони дізнавалися про підходи керівників приватних компаній до рекрутингу, адаптації та стабільності працевлаштування ветеранів. Дослідження зосереджується на кількох взаємопов'язаних етапах працевлаштування, передумовах і мотивах пошуку роботи, процесі пошуку та взаємодії з роботодавцями, досвіді роботи і адаптації, чинника стійкості зайнятості та причинах звільнення. Аналітики ветеранського фонду і фахівці «Робота.UA» звертають увагу на те, що отримані результати не є репрезентативними для усіх ветеранів і роботодавців України, проте зображає тенденції на ринку праці, учасниками якого дедалі частіше стають демобілізовані захисники і захисниці. У подкасті «Пліч-опліч» поговоримо докладніше про результати нового дослідження, спробуємо зрозуміти, наскільки відкритими одне до одного ветерани та представники компанії, що ведуть набір персоналу, а без цього, як на мене, ніяк, що перешкоджає довірі, наскільки доступними і нетравмуючими для них є співбесіди. Урешті-решт поцікавимося, чи розуміють команди компаній, як перекласти військовий досвід на можливості в цивільному житті, зокрема так, щоб це йшло на користь їхній бізнес-справі. Гості студії – начальниця аналітичного відділу Українського ветеранського фонду Алла Карпенко.
1: Вітаю вас!
2: Вітаю!
0: Та комунікаційниця проєкту «Робота.UA» Катерина Петренко.
1: Катю, добрий день!
2: Добрий день!
1: Мав цікаву розмову із керівницею бюро доступності про те, хто до них зараз звертається по консультації, як то кажуть, за такою дружньою допомогою. І вона мені сказала, що зараз все-таки ми бачимо, що все більше і більше керівників компаній і підприємств усвідомлюють, що їм вже не залишається, як готуватися до приходу ветеранів і діяти. Ви це побачили у вашому дослідженні, Алло?
2: Я хочу процитувати одного з наших роботодавців, тому що ця його фраза, вона стала такою наскрізною для нашого дослідження. Якщо ви не будете наймати ветеранів сьогодні, то це зробить ваш конкурент. Ветерани є, перепрошую, тут трішечки працює ППО, ветерани є основою людського капіталу. І ті навички, вміння та компетенції, які вони здобули під час служби, вони дуже класно адаптовують в цивільну зайнятість. Їх потрібно просто розкрити. Ви сказали дуже класно і влучну тезу про те, що є взаємне коло недовіри між ветеранами і роботодавцями. Іноді ветерани навіть приховують свій ветеранський статус через те, що вони бояться якихось певних упереджень, які можуть виникати в роботодавця. А роботодавці, вони можуть і не знати, як спілкуватися з ветеранами і чи потрібен їм окремий підхід. І насправді одним з ключовим висновків це забезпечення регулярної та зрозумілої комунікації про програми підтримки, доступні в компанії, оскільки не сама наявність програм підтримки не гарантує її фактичного використання працівниками. І необхідно

0: також затримувати балансом між індивідуальною адаптацією умов праці та уникнення стигматизації. Підтримка ветерана має бути партнерською, а не патерналістською. І ґрунтуватися на конкретній потребі, а не на конкретному ветеранському статусу як такому.
1: Тому що бачити у ветерані особистість, не медичну складову, що у нього зараз таке порушення, бо це, мені здається, часто переважає, або дехто і досі впевнений, що у них порушена менталка і що з цим нічого не зробиш, а бачити можливості.
0: Абсолютно точно.
1: Катерина, я розумію, що у вас були різні етапи із роботодавцями, коли ви почали працювати із ветеранською темою. Напевно, спочатку ви ініціювали цей діалог із Українським ветеранським фондом, із Мінветеранів, про те, щоб у людей спонукати, можливо, навіть когось і підштовхнути, більше розкривати свої вакансії для ветеранів-ветеранок, вести співбесіди і брати їх на роботу. І ми вчора, готуючись до подкасту, говорили з вашою колегою із робота.ua, що зараз доволі високий дефіцит працівників і зараз зростає конкуренція. Чи можна говорити, що вже готові керівники компаній, їхні команди шукати працівників саме серед людей з військовим досвідом?
2: Краще за мене, напевно, скажуть тут цифри, тому що ми коли почали працювати, в нас раніше був такий спеціальний тег для бізнесів, надаю перевагу ветерану або ветеранці. Потім ми консультувалися з громадськими організаціями, тому що цей тег, він мав в собі таку позитивну дискримінацію. І ми його змінили на формулювання відкриті до військового досвіду. І станом на зараз, вже від того моменту, як ми запустили цей такий додатковий інструмент для роботодавців. Ми бачимо по статистиці, якраз вчора перевіряли, що вже близько 10 тисяч вакансій було таким чином відкрито. Тобто ці цифри показують те, що дійсно роботодавці відкриті, активно користуються, вакансії відкриваються. Не завжди, насправді, вони можуть закриватися ветераном, тому що, так як ви сказали, дійсно ринок праці зараз маємо дуже великий кадровий дефіцит. Але ці цифри говорять про те, що дійсно роботодавці вже є відкритими, вони активно користуються цими інструментами. Ті, хто не знають, ми завжди активно намагаємося виходити, достукуватися, розповідати, що є такі певні інструменти, які вам допомагають охопити більш ширший пул кандидатів.
3: 21 якісне інтерв'ю з ветеранами і ветеранками. 75 приватних компаній охоплено опитуванням. 8 інтерв'ю з роботодавцями. Саме так аналітики Українського ветеранського фонду працювали над другим дослідженням повернення до цивільної зайнятості, перспективи ветеранів, ветеранок та роботодавців. Єдиного сценарію немає. Хтось із ветеранів повертається на попереднє місце роботи, хтось обирає зовсім новий фах і спирається на досвід набути у війську, а комусь із воїнів потрібно адаптувати робоче місце і графік під нові обставини. Загалом рішення про працевлаштування ветерани ухвалюють у різні терміни. Частина учасників дослідження зазначила, що готова перемкнутися на пошук роботи майже відразу після демобілізації, інші – лише після тривалого фізичного відновлення, розв'язання медичних і побутових питань чи поступової психологічної адаптації до цивільного життя. Водночас рішення про повернення до роботи не можна звести тільки до фінансової стабільності. Багатьом важливі професійна ідентичність і те, щоб їх передусім цінували як фахівців, а не тільки тому, що вони ветерани. Що ж, до роботодавців, то 38% опитаних не мали труднощів під час найму ветеранів і ветеранок. 42% респондентів називають фізичний стан кандидата серед того, що викликає сумніви. 32% опитаних представників компаній та підприємств говорять про потребу психологічної адаптації працівників, які повернулися з війська.
1: Тепер докладніше про проведене дослідження розповідають Алла Карпенко і Катерина Петренко.
0: Почнемо з самого початку і розкладемо все по поличках. Основний трек нашого дослідження було те, що працевлаштування завжди роблять двоє – ветеран і роботодавець. Ветеран шукає роботи і подає заявки, а роботодавець відбирає ветерана, а ветеран з своєї сторони може погоджуватись або не погоджуватись на ті умови, які запропонували. Коли ветерани вирішують рухатись у сторону працевлаштування, є таких 5 основних етапів: передумови, безпосередньо пошук, контактування з роботодавцем, адаптація та стійкість. І це послідовність, які проходять повернення від першої думки «мені потрібно працювати» до питання «чи залишаюся я тут?». І ми шукали, де все ламалося. Про передумови. Є кілька таких причин, чому люди шукають роботу. Насамперед, це гроші. Але поруч з тим стоїть ще кілька таких важливих складових. Це структура життя і повернення до соціуму. Коли після військового життя, де все розписано, ви раптово отримуєте відсутність завдань і графіку, то життя дається трішки важко. І ветерани також структурують своє життя і повертаються до соціуму шляхом повернення на роботу. Також це про відновлення професійної ідентичності, або ж це про продовження або переосмислення набутого досвіду.
1: Давайте пояснимо, що таке професійна ідентичність. Це коли людина відчуває себе причетним, так?
0: Да.
1: До колективу, до професії або вже освоєної ще до початку повномасштабного вторгнення, і в чому він був сильний, або в тому, що він зараз набуває.
0: Розвиватися. Так. І вчитель, який повернувся до школи, нас, наприклад, казав, що через 5 років про нього казали не ветеран, який працює в школі, а хороший вчитель, який дав щось дітям. І це про професійну ідентичність. Мені дуже відгукуються ці слова насправді.
1: Ви знаєте, мені теж, я поділюсь своїм життєвим досвідом, як людина із інвалідністю, я тривалий час не хотів, щоб десь згадували про відсутність зору, і я хотів, щоб мене більше цінували як якісного фахівця, і щоб сказали, о, цей ведучий на радіо, та він же ж як усі. І тільки потім я, ну знаєте, коли став впевненим, я погодився, щоб мою історію переповідали і сам ділюсь своїм досвідом.
0: Клас. Бачите, ви також професійна зайнятість у вас відбуває через відновлення професійної ідентичності, тому це ще одне підтвердження нашої тези. Важлива теза, яку я хочу озвучити, те, що потреба, готовність і бажання працювати, вони не завжди можуть збігатися. Іноді потрібно працювати для того, щоб мати якісь кошти для виживання. Але ти не хочеш працювати і в тебе немає готовності до цього. Але хтось, навпаки, готовий, але через певні бар'єри фізичні, психологічні чи бюрократичні, вони не можуть повернутися на роботу. І це варто тримати в голові. Ми також виділили сценарії повернення, що ветеран може повертатися на попередню роботу, перейти до іншої професії, адаптувати наявну діяльність і перетворити громадську активність на оплачувану роботу. І четвертий етап, я думаю, для багатьох дуже знайомий, коли після повернення з війська вони йдуть в Мілтек, Дефтек, в громадський сектор, який займається ветеранами, або в CSR-проєкти. Тому що для них важливо залишати якийсь сенс після себе. І тому працевлаштування ветерана ми не завжди можемо розглядати як пошук нової вакансії. Дуже часто це про повернення на те місце, яке зберігали, і питання полягає в тому, чи є умови, щоб людина могла там працювати. Бо багато ситуацій могло змінитися. Іноді потрібно підлаштувати графік, іноді потрібно надати можливість дистанційної роботи, якоїсь паузи, адаптувати робоче місце, якщо це потрібно. Це також потрібно тримати в голові. Я думаю, ми можемо також перейти про процес пошуку роботи. І, на жаль, я можу сказати те, що немає жодного такого єдиного алгоритму.
1: Ми всі різні, тому і немає єдиного алгоритму.
0: Абсолютно. Армія – це зріз суспільства, і тому ми можемо і прослідкувати цей зріз суспільства, те, що ми виокремили 4 шляхи по пошуку роботи. Один з найефективнішим – це особисті контакти і побратими. Також є ветеранські простори і спільноти. Є ще онлайн-платформи і телеграм-канали різноманітні, ну і Державна служба зайнятості.
1: Одна секунда, Алло, я зараз перейду із запитанням до Катерини, а ви потім ви продовжите. Просто Катерина, вона якраз представляє робота UA, це якраз платформа, яка допомагає із пошуком роботи. Теж бачите, що ветерани радше будуть довіряти рівний рівному своїм побратимам і посестрам пошуку роботи, діляться між собою вакансіями, пропозиціями. Наскільки вони вже починають довіряти стороннім онлайн-платформам з пошуку роботи?
2: Я розкажу тут і приклад свого, напевно, особистого досвіду. Тому що в моєму оточенні насправді дуже багато людей з військовим досвідом. Є друзі і близькі, які воюють з 15-го, 18-го, з 22-го року, які пройшли полон, які повернулись з полону, реінтегрувалися до цивільного життя, започаткували власну справу. І от це те, що підтверджує Алену думку. І я бачу, що ветерани, вони започатковують свій власний бізнес. І потім долучають до своїх команд, от, власне, інших ветеранів, своїх друзів. І це такі, коли є досвід рівний рівному, коли вони розуміють потреби, розуміють можливі якісь виклики в адаптації, де якось підтримати, влучно навіть словом, десь ділом, то тут, звісно, в них легше відбувається оцей процес повернення до цивільного життя. Якщо говорити про те, наприклад, що ми як платформа, як ми намагаємося підтримувати ветеранський бізнес, в нас є така програма, вона так, власне, і називається «Ветеранський бізнес», і в межах цієї програми підприємства, засновані ветеранами або ветеранками, вони отримують бонуси на розміщення вакансій, таким чином закриваючи потребу в пошуку персоналу. І от станом на зараз вже понад 30 ветеранських бізнесів скористалися цією програмою, тобто ветерани започатковують бізнес, вони наймають, ставлять оці всі відповідні фільтри та теги і шукають собі співробітників на нашій платформі. Якщо казати просто про інструментарій для пошуку саме безпосередньо ветеранів і ветеранок от на платформі, то в першу чергу в нас всередині платформи це зручно не тільки насправді для ветеранів і ветеранок, як для всіх пошукачів. Є чати внутрішнього спілкування, тобто кандидат сам визначає, коли він може ділитися і хоче розкривати свої контактні дані, тобто є контролером цього процесу.
1: Тобто виходять за межі своєї, так, напевно, можемо сказати, бульбашки ветеранської, спільноти бульбашки, ветеранської, так, і починають шукати на різних платформах із пошуку роботи.
2: Ми можемо просто бачити і відслідковувати через те, що є попит, активно користуються, резюме створюються таким шляхом і є відгуки, тому бачимо, що користуються.
0: Після того, як люди подаються на вакансії, ми бачимо безпосередню взаємодію з роботодавцем. І це там, де ми побачили найбільший розрив. Деякі роботодавці не бачать за фразою в резюме, наприклад, командир відділення, те, яка величезна робота за це пророблена. Це про управління в умовах невизначеності.
1: Це те, що говоримо, перекласти військовий досвід на цивільні навички і можливості.
0: Та цивільною мовою. Зараз є багато сервісів, держава звертає увагу на це, про необхідність їхнього перекладу. Але не забуваємо про те, що під час того, як ветеран приходить на роботу, він має спілкуватися з рекрутером. І навчання рекрутерів також має бути. Керівників і взагалі спеціалістів по комунікації з ветеранами, по основах травмочутливої комунікації, якщо це необхідно. Бо це важливо підтримувати ветеранів в період їхньої адаптації. Не тільки на роботі, а й загалом після повернення.
2: Цей конструктор інтеграції військового досвіду перекладання на цивільну мову, цим також активно користуються кандидати. І ми бачимо, що більше 4000 активних резюме було створено за використанням саме цього фільтру, який допомагає їм перекласти свої навички. Тобто кандидати створюють свої резюме, вони є відкритими для пошуку на нашому майданчику і шукають не тільки як ветеранські бізнеси, а й загально просто до великих бізнесів відкриті вони вже.
0: Респондент, який пройшов цей шлях, розповів, що йому довелося самому перекласти, бо він не знав про те, що є така можливість перекласти цивільною мовою.
1: Тоді так, а наскільки рекрутери готові напряму запитати, а от ти командир, що це означає для моєї компанії, для моєї фірми? Які твої професійні якості можуть бути корисні для виробництва, для внутрішніх процесів?
0: Деякі рекрутери навіть бояться це зробити. Це не говорили наші респонденти, водночас це часто крутиться навколо них. Вони відзначали про те, що цей досвід існує. А рекрутери бояться запитати. З другої сторони, нам один з респондентів, ветеран, казав те, що технічний спеціаліст, який проводив в нього співбесіду, після нормальних технічних етапів співбесіди, 20 хвилин розпитував не про код, а абсолютно точно про армію. І формулювання цих питань були досить такі незрозумілі, двоякі і не зовсім приємні. Тому цей досвід є трохи нерівним. Для когось військовий бекграунд може бути перевагою, для когось може бути нейтральним, а для когось джерелом упередження.
1: Так, і це про те, що я на початку говорив, кого ми бачимо у ветеранові.
2: Я ще хотіла додати просто от з особистого досвіду. В мене є знайомі, які в 18-19 років йшли воювати, захищаючи Маріуполь. І, наприклад, коли вони вже були на цьому процесі завершення своєї військової кар'єри, ми мали з ними певні розмови. Наприклад, він міг бути там заступником командиру батальйона, але в його розумінні він все одно відповідає: так, я нічого крім війни не вмію. Тобто, якщо рекрутер буде безпосередньо питати в ветерана, перекладіть самостійно, вони інколи навіть не можуть об'єктивно оцінити світ. Да, і сформулювати свій досвід, тому що ми тоді в діалозі, я кажу, та ти що, ти ж там розумієш процеси логістики, ти розумієш чіткість дедлайнів. Ну, тобто я якби з ним в розмові просто пояснюю. Так, пояснюю всі його переваги, але дуже часто вони самі себе так оцінюють. Так, а я нічого не вмію, крім от того. Тому дійсно, тут підтверджується те, про що Алла каже. Рекрутерам потрібно навчатися, розуміти, як цим користуватися. Саме чому, для чого ми інтегрували цей блок, для того, щоб військовому в першу чергу допомогти це перекласти.
0: Моєї практики до фонду в мене була дуже несмішна ситуація, коли одному з ветеранів дали відмову через його сформульоване резюме. Він не вказував свій досвід у резюме, і в нього був величезний такий простір пустий. 2 роки. І я сконтактувала з рекрутеркою, яка, власне, відмовила йому, і вона сказала, що вона подумала, що він сидів в тюрмі. Тому що він не написав нічого конкретного, побоявся, що його досвід може бути як причина, можуть йому відмовити через ветеранський досвід.
1: Ви розумієте, я вам так скажу, що з чим і я зіштовхувався, і мої знайомі, знову ж таки, вибачте, що я тут проштовхую свій досвід, але ми теж у певний період життя відмовлялися від, наприклад, написати, що я людина із інвалідністю, що я незрячий, тому що коли чують телефоном, що я це кажу, працевлаштовуючись, так, рекрутеру, або коли це бачать у резюме, одразу його кидають у кошик. І нещодавно моє спілкування з харківським ветераном, який працював топ-менеджером компанії, ми зараз готуємо теж цей випуск, і він каже, що там, де я пишу, що я ветеран, пишу про свій досвід, де я працював, де я воював і так далі, а ще й каже, мені 50+, то, каже, ніхто не відповідає. Хоча наводить там кількість цих звернень, резюме, вона дуже-дуже є великою. І от він вважає, що упередження з приводу ветеранів і додачу із іджизмом, вони на нього не працюють.
0: Цілком погоджуюсь з даною тезою. І тут також я хочу зазначити, що різниця в зусиллях між різними ветеранами може бути величезна. Один з респондентів наших надіслав 30-35 резюме і потрапив приблизно на 7 технічних співбесід. Інший взагалі не шукав, він просто повернувся на збережене робоче місце. Третій отримав пропозицію просто у розмові з кейс-менеджером у ветеранському просторі. А ще
1: тобто
0: один
1: не всі доходять до цього, так, втрачають віру.
0: Абсолютно. І ще один нас є, який досі не може працевлаштуватися, бо не може знайти ті умови, які відповідатимуть його фізичній можливості. Тому що не завжди є така доступність.
1: Якщо говорити про співбесіди, теж доводиться нерідко чути, що для багатьох вони є травмуючими. Через, ми вже говорили, та, про упередження, стиль ведення бесіди рекрутером або керівником компанії, і про те, які порушують питання на співбесідах, що вони висловлюють після побаченого резюме. Чи обговорювали ви це із роботодавцями? Як можна зменшити оцю травматизуючу складову?
0: Насамперед, це навчання рекрутерів і навчання керівників і навчання команди. Це травмочутлива комунікація, це про навчання стосовно тригерів і так далі. І одна з речей, яку ми чітко прослідковували, щоб ветерани проти, щоб роботодавці транслювали надмірну опіку. Це буває дуже роздражаючим фактором. Тому в міру, за запитом, але превентивно знати, як працювати не тільки з ветеранами, я би тут сказала, а й загалом з усіма верствами населення, з ВПО, з особами з інвалідністю і так далі.
1: Так, ми говоримо про те, що...
0: Далі.
1: Так, ми говоримо про те, що якщо не знаєш, то запитай як. Катя, що ви додасте до питання про співбесіди?
2: Я б не хотіла розвивати думку, що стереотипізація працює тільки, наприклад, в категорії ветеранів та ветеранок. Ну, по прикладу, я мама з маленькою дитиною. До мене так само були якісь там упередження. Наприклад, коли я шукала роботу, надали перевагу кандидатці без дитини. Там вона була в сфері адаптивного спорту, що мені дуже близько. Я дуже хотіла отримати цей офер, але так є не тільки в цій сфері. Ну, над цим 100% потрібно рекрутерам працювати для того, щоб якісно працювати і особливо ще якісно надавати потім зворотній зв'язок, що теж дуже важливо насправді.
1: Я більш ніж переконаний, що ці теми ви проговорювали із вашими інтерв'юєрами, це якраз представниками компанії. Що вони вам говорили на ці приклади, які от ми з вами проговорили?
0: Загалом, коли закриваються вакансії, то один HR-керівник загалом описував це так. Бізнес має два типи ветеранів. Вчорашні мобілізовані, які повертаються, або ветерани-новачки приходять на вакансію. Підтримка в них схожа, але шлях дуже різний. І дуже цікаво те, що повернути людину на те саме місце часто дуже недостатньо. І компанія, якою працює достатня кількість ветеранів, помітила, що їм потрібна зовсім різна підтримка. Але ми мусимо також зрозуміти те, що не всі вакансії можуть відповідати ветеранам, і не всі підприємства можуть зробити їх доступними, ці вакансії. Бо іноді перелаштувати лінію виробництва коштує занадто дорого. І тому розглядають варіанти інших позицій, якщо кандидат зовні і є дуже скіловий. Поговоримо про сумніви щодо найму ветеранів.
1: Давайте.
0: У нашій кількісній складові ми зрозуміли те, що роботодавці мають такі сумніви під час найму, і найбільше, 42%, це стан фізичного здоров'я. Потреба психологічної адаптації, про це говорили 32%. Бюрократичні питання інтеграції в команду по 12%. І відсутність цивільного досвіду як такого 10%. Але 38% роботодавців кажуть, що труднощів не виникає взагалі. Я вважаю, це замало. Але це процес, який набирає ходу. Я більш ніж впевнена, і ми це бачимо по тенденціях, які ми прослідковуємо з попереднього дослідження, те, що ця кількість все більше і більше. Процентне співвідношення роботодавців, які кажуть, що труднощів не виникає взагалі, воно збільшується. І це завдяки тому, що з командами працюють. Але водночас я мушу залишити таку деталь, що ці цифри не дозволяють сказати, чи це йдеться про реальні обмеження посади, чи про припущення. Ми питалися про сумніви, а не про факти. А давайте звернемо увагу на те, що бюрократичні і юридичні питання, про це говорили лише 12%. І сумніви або ж припущення зосереджені не на паперах, а на здоров'ї і адаптації людини, і наскільки людина може бути присутня в самій адаптації. Ми також питалися про конфліктні ситуації з ветеранами, і роботодавці чітко кажуть, що кількість конфліктних ситуацій не перевищила кількість таких самих ситуацій з цивільними.
1: Оце тому класне розвінчання міфу.
0: Так, і я щиро рада, що нашу гіпотезу роботодавці підтвердили. Ми можемо зробити таких два підходи роботодавців до військового досвіду. Одні, які кажуть, що вони до нього нейтральні. Досвід – це не окремий критерій. Кандидата оцінюють виключно за навичками. І є другий критерій, який залежно від посади. Його враховують там, де навички прямо корелюють із вимогами. Дуже часто це ОПК, це навколо служби, що вимагається, або ж громадський сектор у сфері ветеранських справ, наприклад.
1: А ви спілкувалися, мені просто цікаво, і з представниками державних підприємств, і з приватних в рівній долі? От хто був вашими інтерв'єрами?
0: Ми спілкувалися саме із представниками бізнесу.
1: А чому не спілкувалися із директорами комунальних державних підприємств? Бо мені здається, тут теж є певні складнощі у комунікації.
0: Залишимо це як гіпотезу, і насправді ми готові заходити на третє.

0: до цього дослідження і розширити його. Це в наших планах провести не тільки ширше опитування, це опитати ще і представники громадського сектору, державні або комунальні підприємства, поспілкуватися з різноманітними кластерами роботодавців і, звичайно ж, з міністерства, і це все консолідувати в більше дослідження.
1: Роль взагалі Державного центру зайнятості?
0: Ми не досліджували окремо Державну службу зайнятості, але наші респонденти говорили про це двояко. Для когось це був радше спосіб отримати виплати, а для когось це було людською підтримкою. Якщо ми говоримо про роботодавців, то так, дійсно, вони частіше звертаються до громадського сектору тощо. Ми обов'язково дослідимо, це буде враховано в наступному дослідженні нашому. Насправді, одне з цікавих елементів було це про користування програмами підтримки і наскільки роботодавці користуються ними, і наскільки вони проінформовані про них.
1: От ви у мене зняли просто з язика це запитання, тому що якраз мої колеги теж звернули увагу, що держава виділяє величезні гроші на ці державні програми підтримки, а результати вашого дослідження показують, що ветерани або мало про них знають, або вважають їх бюрократично складними. І от як це подолати? Питання з зірочкою.
0: Його подолати важливо через проведення комунікаційної кампанії, доведення до ветеранів роботодавців, що такі програми існують, ви можете ними скористатися, дати чіткий механізм, а як же ж ви можете ними скористатися тощо. Я би тут трішечки, знаєте, виокремила їх в два різних треки. Перше – це те, що є окремо для ветеранів і є окремо для роботодавців. Наприклад, для роботодавців є компенсація за працевлаштування УПД. Це компенсація витрат на оплату праці про працевлаштування визначених категорій ветеранів. Це компенсація за облаштування робочого місця для працівників з інвалідністю до 15 мінімальних заробітних плат для першої групи і 10 для другої групи. Це є підтримка роботодавців у працевлаштуванні, адаптації та супроводі ветеранів, а державна програма «Ветеран. Робота». І, звичайно ж, співпраця з Державною службою зайнятості – це підбір кандидатів, консультації, організація навчання та допомога роботодавців у використанні різноманітних державних програм. Для ветеранів та ж сама програма «Ветеран. Робота» – це про професійну адаптацію, навчання, перекваліфікацію, працевлаштування, супровід. Є ще ваучери на навчання, коли держава оплачує професійне навчання, якщо це потрібно, або ж перекваліфікацію, або можна скористатися професійною адаптацією, це підготовка, підвищення кваліфікації та здобуття нової професії. А якщо потрібно відкрити власну справу, є багато ресурсів, де можна отримати гранти, в тому числі Український ветеранський фонд цим займається. Бо не всі хочуть повертатися на роботу, процитую нашого респондента, роботу на дядю.
1: Автори дослідження, а це фахівці Українського ветеранського фонду та проєкту «Робота.UA», вважають, що результати допомагатимуть надалі ухвалювати обґрунтовані рішення з розвитку програм, продуктів і сервісів, щоб ветеранам і ветеранкам було простіше і ефективніше шукати роботу. Зрозуміло, що системні зміни потребують часу, послідовності та об'єднання зусиль держави, бізнесу і громадського сектору. Моїми гостями в подкасті «Пліч-опліч» були начальниця аналітичного відділу Українського ветеранського фонду Алла Карпенко та комунікаційниця онлайн-платформи з пошуку роботи і відбору персоналу «Робота.UA» Катерина Петренко. Дякую, що ви нас слухали. Цей випуск підготували звукорежисер Алла Кюхно та ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-опліч».
2: Пліч-опліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-опліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Існує міф, якщо хтось уже пройшов мінним полем, то там безпечно. Це неправда. Безпечного шляху немає. Міни можуть бути замасковані в ґрунті, і їх неможливо помітити. Тож ходіть лише перевіреними шляхами. Не довіряйте чуткам і звертайте увагу на знаки стоп-міни. Будьте відповідальними.
6: Це повідомлення було створено представництвом «Халотест» в Україні.
7: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
8: Радіо «Накипіло».

верю, знаю лише фортуну. Паніка росте роками, швидше за біткоін. Ті, хто міг помогти руками, тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Гірше смерті тишаться, ти єдиний загадів, хто ще

0: На плечо, плечо.
1: В Україні перша година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
2: Керівника Харківської обласної прокуратури Юрія Папушу звільнили. Понад 1300 жителів Харківщини прийшли навчання з національного спротиву цьогоріч. У Харкові у вихідні шукатимуть господарів евакуйованим котами-собакам. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
3: Харківщина.
2: Близько 8:40 росіяни вдарили авіабомбами по Печеніській громаді. Влучання було по одному з підприємств тваринницької галузі, повідомив керівник СВА Олександр Гусаров. За його словами, загинули понад 30 курів. Юрія Папушу звільнили з посади керівника Харківської обласної прокуратури. Таке рішення ухвалив тимчасовий керівник Офісу генерального прокурора Антон Ковальський. Про це він повідомив сьогодні. За словами Ковальського, рішення ухвалили за результатами робочих зустрічей та оцінки роботи керівників обласних прокуратур. Крім Харківської, посаду втратив керівник Волинської обласної прокуратури. Юрій Папуша очолив Харківську обласну прокуратуру 18 лютого 2026 року. До цього він працював заступником керівника Київської міської прокуратури. Кабмін зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-27. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, рішення ухвалили з огляду на соціально-економічну ситуацію в країні. Воно стосується, зокрема, домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що пільгові тарифи діятимуть до 30 квітня 2027 року. Українці і надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Крім того, зберігається пільговий тариф 2,64 для будинків з електроопаленням і для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання, йдеться у повідомленні. Від початку роботи обласного центру підготовки громадян до національного спротиву навчання пройшли майже 3800 жителів Харківщини. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Володимир Тріщенко. За його словами, впродовж 2026 року навчання пройшли 1321 людина, ще 312 слухачів зараз проходять підготовку в 11 групах. Центр створили у грудні 2023-го, нині працюють 6 його філій у Харківському, Богодухівському, Берестинському, Лозівському, Чугуївському та Ізюмському районах. Підготовку громадян до національного спротиву проводять інструктори, учасники бойових дій та ветерани російсько-української війни. Навчання здійснюють за двома програмами, затвердженими командуванням Сил територіальної оборони України. Вони розраховані на 48 та 108 годин. Обидві передбачають вивчення 15 навчальних предметів, серед основних – стрілецька і тактична підготовка, військова топографія, мінна безпека та домедична допомога в умовах бойових дій.
3: Про хороше.
2: У Харкові 10 та 11 жовтня проведуть благодійні заходи, на яких евакуйованим котами-собакам шукатимуть нових господарів. Як повідомили в громадській організації «Порятунок тварин Харків», у суботу о 13-й годині в реабілітаційному центрі «Маленький принц» відбудеться акція «Знайди евакуйованому котику дім». Відвідувачі зможуть забрати кота додому, допомогти знайти тваринам господарів або просто поспілкуватися з ними. Серед підопічних – коти з Краматорська та інших міст, де тривають бойові дії. У неділю о 10:30 реабілітаційний центр «Арк» проведе день відкритих дверей для евакуйованих собак. Гості зможуть погуляти з тваринами, вичесати їх, приділити їм увагу та обрати собі чотирилапого друга. Також охочі зможуть долучитися до будівництва будиночків для евакуйованих собак. Подробиці у соцмережах громадської організації «Порятунок тварин Харків». Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
1: Новини на Радіо Накипіло.
4: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Москалівка слухає радіо накипіло.
2: One, two, three, four.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна, я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: слухаєте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Окупанти вивезли 25 українців із Харківщини. Прикордонники придушують спроби ворога просочитися на півночі області. У Харкові на місяць перекриють вулицю в центрі. Усі подробиці у випуску новин в студії Яків Служанський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Доля 25 жителів окупованої частини Харківщини залишається невідомою. Українська сторона вимагає повернути цивільних. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його даними, російські військові вивезли 25 цивільних жителів із тимчасово окупованої частини Харківської області. Серед них є діти та люди похилого віку. Наразі інформації про місце перебування вивезених немає. Російська сторона називає вивезення людей евакуацією, однак наявні відеоматеріали свідчать про тиски залякування. Людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати. Окреме занепокоєння викликає доля дітей, які опинилися серед вивезених. Їхні рідні можуть не знати, де вони перебувають і в яких умовах. Також омбудсман повідомив про створення росіянами телеграм-бота для збору даних людей під приводом евакуації. Він закликав не передавати через цей сервіс паспортні дані, адреси, номери телефонів та документи. Дмитро Лубінець вже звернувся до Уповноваженої з прав людини в Росії, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій.
3: Новини з фронту.
2: Прикордонники придушують спроби ворога інфільтруватися на півночі Харківщини. Противник продовжує спроби просуватися милими піхотними групами у смузі оборони прикордонної бригади ГАРД на південно-слобожанському напрямку. Попри те, що окупанти здійснюють такі дії на доволі широкій ділянці, українські військові виявляють та знищують їх усіма наявними засобами уражень, повідомляє Державна прикордонна служба. Розвідувально-ударні групи літальних апаратів бригади ГАРД чималу увагу приділяють виявленню та знищенню ворожих дронів-ждунів. Ці небезпечні пастки створюють для прикордонників серйозні проблеми при вирішенні логістичних завдань, а тому очищення від них доріг на півночі Харківщини – одне з першочергових завдань. За останній час дронарі бригади також уразили танк, гармату, низку транспортних засобів, які противник використовував для логістики.
3: Харківщина.
2: У Куп'янському районі внаслідок російських обстрілів пошкоджена житлова та господарська інфраструктура. Як інформує начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, у селі Нова Олександрівка Великобурлуцької громади російські безпілотники «Молнія» вдарили по території населеного пункту двічі, пошкодивши будівлю. У селищі Червона Хвиля цієї ж громади ворожий обстріл пошкодив електромережі. Ще один удар був по Великому Бурлуку, там пошкоджена складська будівля. В усіх трьох випадках обійшлося без постраждалих.
3: Харків.
2: У центрі Харкова майже на місяць перекриють вулицю. Рух транспорту по вулиці Павлівській біля перехрестя з вулицею Юрія Пояркова буде заборонений до 6 листопада, повідомили в мерії. Об'їхати закриту ділянку можна по прилеглих вулицях Юрія Пояркова, Севастопольській, Лопанській та інших. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте Радіо «Накипіло».
1: Новини на Радіо «Накипіло».
3: Накипіло.

0: Вітаю вас, наші слухачі та слухачки, на хвилях радіо Накипіло. Говоримо у прямому етері про Харків, Харківщину та людей. А нині у нас п'ятниця, це не може не радувати, особливо тих людей, у яких є вихідні. А на годиннику 14.03 ми розпочинаємо нашу інформаційну годину. Дуже хочеться, аби вона сьогодні була наповнена теплом, ось таким осіннім, яке є сьогодні на вулицях Харкова. Я навіть не очікувала, та, що після такого морозного, холодного, непривітного, ну, переважно вересня, жовтень, так, буде радувати. Я поки йшла на роботу, я просто милувалася. Ну, я Харковом завжди милуюся, в принципі, та, він такий магнетичний, такий коханий для мене, що будь-яка погода мені люба і мила. Втім, зараз, коли таке різнобарв'я, коли така тепла погода, хочеться гуляти, хочеться дихати містом, звісно, що не забувати про правила безпеки і реагування на повітряні тривоги, бо, на жаль, та і вночі, і вранці сьогодні окупанти обстрілювали передмістя Харкова, і та за попередженнями офіційними нам слід всім мати напоготові заряджені наші павербанки і всі зарядні станції, якщо вони у нас є, тому що ворог не думає собі відмовлятися та від своїх терористичних планів. Ну, тож, друзі, як завжди, бережімо себе і підтримуємо сили оборони України, бо це єдині гаранти перемоги над цим інфернальним злом. Також та зазначу, що ці вихідні мають бути переважно дощові, але вночі, тож є ще змога погуляти, насолоджуватися красою міста. Ось я дивлюсь, що нам розповідає гідрометеорологічний центр. Буде ще тепло в день, але це всього лише тиждень. Після того, як наступний тиждень завершиться, знову почне стовпчики термометрів почнуть різко сунути донизу. Тож, та якщо відклали теплі речі, то далеко їх не ховайте, бо вони зовсім скоро нам знадобляться. Власне, друзі, сьогоднішня розмова, вона буде трошки і про анонс, бо якщо ви нас слухали учора, у четвер, ви знаєте, що цієї суботи ліцлем харківський запрошує літераторів виступити наживо. В ЛФ-студіо відбудеться прем'єр-ліга, де будь-хто має змогу вперше вийти на сцену зі своїм текстом і отримати оцінки від глядачів. А вже 25 жовтня найкращі змагатимуться за вихід до підсумкового All Stars. І це така затравочка вам, тому що ми будемо якраз говорити сьогодні з пані, з якою я познайомилася завдяки ліцлему, і буду дуже рада познайомити вас сьогодні з нею. Тож, давайте розпочинати нашу денну студію.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
0: Не дарма я згадала про літературний слем, бо якраз мені здається, що і саме в цей момент, та з переможницею цього першого відбіркового етапу, саме тоді ми і познайомилися вперше. В гостях у мене поетка, мисткиня із міста Кривий Ріг, яка завжди виходить з прапором, прапором Кривого Рогу. Звати її Ксенія Костянець, але її літературний світ знає як і Якоб. Привіт.
2: Вітаю, Аліко, дуже приємно бути тут.
0: Дуже приємно, та ми з тобою так довго домовлялися, бо ти, мені здається, так по всій країні завжди тебе то там ловиш, то там ловиш, то ти в Запоріжжі, то ти в Одесі, то ти в Львові. Ось ти у Харкові. І давай, мабуть, і якраз розпочнемо з історії ліцлему, з твоєї тоді яскравої перемоги. Це якраз, мабуть, було та на оцьому виступі, не прем'єр-ліга це була, та це було таке перший сезон, та тоді, коли ти виграла, чи
2: це вже був, я не знала про правила і про етапи ліцлему. Я просто поїхала взимку в Київ, бо побачила анонс. В Кривому Розі я не ходила на ліцлем, я була ще не впевнена в собі. В Харків я потрапила на Остарс, і мене затягло насправді місто, люди і моє знайомство з повоєнним Харковом. І вперше я потрапила в повоєнний Харків через Літслем, через поезію, через слово, через людей, які борються і творять тут, у Харкові. І це вплинуло на мене і понеслося, як то кажуть.
0: Цікаво, чому та так відпустила себе саме у Харкові, а в рідному місті не наважувалась?
2: Я думаю, що я була ще не визрівша і не готова. Мені було цікаво, після того, як Літслем приїхав до мого міста, я знайомилася з усім онлайн і думала собі, що ну, це вже така тусівка збита, вони всі одне одного знають, а я нікого, і мене, відповідно, ніхто не знає. Я була не впевнена в тому, що я готова. І коли я відчула цю готовність, це і всесвіт прийняв, тому що я просто поїхала, я кинула собі виклик і захотіла вийти з мушлі.

0: я розумію, про що вони кажуть. Я ступила на харківську землю, це був останній день весни і перший день літа, така межа. І це було для мене більше, ніж просто межа між сезонами. Я відкрила себе по-новому. І цікаво, що саме з Харкова моя мережа і мій стосунок почався не через дослідження локацій, міст, його шрамів, а через людей. Бо це тяжчий зазвичай процес. Я досліджую місто з різних сторін, і в мистецьких практиках це мій об'єкт дослідження, моє поле. І закоханість з Харковом відбулася одразу, як тільки я зійшла на його землю. Коли я почула перші прильоти через 10 хвилин перебування тут, я зрозуміла, що я можу тут бути легально. Власне, місто мене прийняло. І якось того часу я розумію, що мої експедиції на схід, мої експедиції до Харкова відбуваються все частіше, і мене затягує все глибше. І це, власне, відбувається через людей, які тут, які сюди повертаються, які сюди приїздять, які переїздять сюди, для яких Харків є рідним містом, тому що я відчуваю спорідненість. Нас оточують в деяких планах одні ті самі об'єкти, тільки тут це терикони, у мене це відвали в моєму рідному місті. Я розумію, що є щось спільне, і це дуже складно пояснити, в яких схемах і сферах це відбувається, але ніде, як у Харкові, я не відчуваю себе, навіть у рідному місті. В Харкові мені спокійно і комфортно, наскільки це можливо в цій реальності. Це дуже інтимні відчуття, і я дуже щаслива, що це відбувається взаємно.
1: Угу. Ну, Харківщина – це, мабуть, більше про кургани, а терикони – це все ж таки трошки глибше в схід далі. Але мені здається, це я на тебе навію це слово терикони, бо я з Луганщини. Тому є фльор в нашій маленькій студії, такий жорстко-східняцький. Якщо та, я, ну, ти сказала про взаємність, і я можу це підтвердити, бо от буквально нещодавно була на виставці від муніципальної галереї, яка відбувається в садочку Літмузею. Теж така дуже цікава співпраця, колаборація. Я побачила твої роботи там. Тобто я розумію, що місто з різних боків також тебе приймає, тобто цікавиться і твоїми мистецькими роботами, і поезією. Якось ти вростаєш в нього.
0: Вростаю, і у мене є на це бажання, бо ця взаємність відбувається тільки тоді, моя думка, коли і я з відкритим серцем до цього ставлюся, бо просто так нічого не дається, треба старатися, я стараюсь, і це якось от саме в Харкові, з Харковом відбувається просто. Я даю, воно бере, воно дає, я беру. Тобто це таке взаємоспільнотворення відбувається з самим містом. Це дуже рідке відчуття, бо завжди дуже багато підводного каміння, а тут це якось легко, все на одному диханні, все складається, і це дуже прекрасно, аж боюся зурочити.
1: Ага, тоді тфу-тфу-тфу. Якщо говорити про саме ліцлемівську тусовку, скажімо, та, бо це така одна велика тусовка, що тобі тоді дала ця перемога на All Stars, і як складалася далі твоя саме літературна діяльність? Я знаю, що ти брала участь у відборі, який на Арсеналі відбувався в Києві, також та на світовий ліцлем. Розкажи про це трошки.
0: Так, я, власне, що мені дала ця перемога? В першу чергу впевненість в собі, те, що я все правильно роблю, те, що це відгукується людям, бо моя мета була не перемогти, а скорше дослідити свої межі і дослідити межі міста і людей, які тут. Що відбувалося зі мною далі? Стан шоку, який досі складно осягнути. Але я зрозуміла, що хочу зростати далі, тому що ця спільнота, вона дуже широка і за фахом, і за хистом, і за цікавістю людей. Це люди не лише, які люблять чи створюють поезію, це абсолютно різні люди, але спільне і об'єднане – це спільнота, це люди, які творять, люди, які в темі. І я

0: теж в темі, тут ми також сходимось. І я почала працювати більше над текстами, досліджувати майданчики, які існують, де я хочу побувати, які вершини я хочу взяти. Тобто я почала якісь планування робити, не просто створювати мистецтво і ділитися ним, коли є можливість, а будувати стратегію якусь, себе будувати, працювати над текстами, досліджувати, йти далі, розвиватися в різних сферах і жанрах, тому оце міждисциплінарне, мультидисциплінарне мене вабить, і коли я побачила, що Лід Слем – це не просто поезія, я така: о, клас, мені треба сюди, бо межа поезії дуже широка, і Лід Слем дає можливість виходити за ці межі, експериментувати. Можна бути ким завгодно, і це дуже класно, такий об'єднуючий, збиральницький ефект. І я пішла далі, я досліджувала різні сфери, я долучилася до дуже дивної авангардної резиденції про дослідження простору, про сценографію, рухому сценографію. Якщо до цього я інтуїтивно десь намацувала якісь теми, як мені в поезію додати щось іще, то тут мене навчали. Це було дуже нетипове навчання, я таке люблю, але в моменті я не розуміла, що відбувається і що я тут роблю. Там бігати з палками по вулиці, досліджувати простір. І я така: окей, спробуємо. Це дало своє, тому що мені хотілося дослідити себе у просторі, як з цим працювати, як я можу рухатися, який є потенціал в цьому, як працювати з аудиторією. І це вже більш серйозні кроки, тому що я підходжу до цього з теоретичного боку і одразу в практику йду. І, власне, Лід Слем і дає цю можливість протестити, тому що все, що я роблю з Лід Слемом, як, не знаю, як резидентка, да, цієї всієї історії, то я дико експериментую по-всякому. І я розумію, що мені це дозволяють і це заохочують. Це дуже підкупає. Бо мені подобається і дивитися, і брати в цьому участь. Це класна історія. І коли був відбір на міжнародний слем, не буду казати про всі інтереси, які я переслідувала в цьому відборі, але я пам'ятаю свої відчуття, коли я вперше бентежилася і мала бажання пройти далі, бо відбір був у Харкові, і я побачила каст людей, які будуть тут виступати. І я зрозуміла, що буде непросто. Але якби було би просто, то, скорше за все, мені було б не цікаво. Тому оцей у мене нарешті з'явився оцей конкуренція, да, такі якісь енергії, коли ти виборюєш собі місце, і це вперше з'явилося також у Харкові, за що я вдячна за цю рушійну силу. Дуже інтимні бесіди, так скажу.
1: До речі, ти знаєш, мені у тебе, мені багато що цікаво в тебе запитати, але я не дарма на початку зазначила те, що ти багато подорожуєш, попри те, що я дуже поважаю твій вибір розвивати і залишатися саме у власному місті, про це ми теж окремо поговоримо, але загалом та про це поетичне чуття, ти чуєш поетів з різних регіонів, і от, власне, і про Харків, та ми тут можемо згадати, але приміром, твоє поетичне чуття, воно дуже реагує на війну. І у тебе багато є, не в лобу прямо, та, але все просякнуто, пронизано саме цією темою. Я розумію, що це правильно, бо ми всі це переживаємо, і ми хочемо також і через творчість це рефлексувати і як читачі, і я так припускаю, що і ви як митці. Але мені цікаво в цілому, чи та от як тобі зараз оцей поетичний бульйон та в країні, чи залишилися якісь морські звичайні теми, не знаю, нерозділеного кохання там, чи якоїсь простої радості, от чи залишилися вони в наших поетах і поетках, в тобі самій?
0: Гарне питання, бо я завжди думаю про актуальність тої теми, про яку я пишу. Я не можу позбавитися від контексту війни, поки йде війна, бо ми всі разом боремося. І я створюю, як на мене, я створюю якусь посттравматичну лірику. Можливо, у мене там десь і проскокує тема кохання, чи тема радості, тема радості від якихось простих речей, там сонце світить довше, ніж і гріє, довше, ніж очікувалося. І я про це пишу. Я пишу про те, що мене вражає, і зараз ніщо так сильно не вражає, як тема війни, як тема втрати, теми горювання і переживання цих втрат, бо втрати є різні. І, власне, у нас змінюються ролі, нашаровуються. І я розумію, що для мене це актуально, тому що інакше я не можу. Дуже рідко трапляються якісь замітки, я не думаю, що вони несуть якусь велику культурну цінність, які дещо абстраговані від цих тем, просто це як момент втечі, але я все одно вичленовую там, що це відбувається, ця втеча, цей ескапізм від того, що відбувається назовні. І коли я чую інших, я розумію, що для багатьох, коли ми читаємо вірші, це такий момент спільної колективної ретравматизації. Ми це прочитуємо, у нас розбивається серце, ми збираємо його наново і йдемо далі. Для мене це актуально. Я розумію, що якщо не є контексту війни, я можу випустити це з уваги, бо ну, це таке якесь несерйозне, не про війну, тому що вся моя діяльність і все моє життя покликане на моє майбутнє, а це донати, підтримка Збройних сил, і якщо я не там, то я маю бути для них. І, власне, коли я в цивільному житті, я дуже ціную поезію діючих військовослужбовців, людей з бойовим досвідом, ветеранів, які говорять мені про те, що вони бачать, бо я не бачу цих картин. А поезія – це моя взаємодія зі світом, я так з ним комунікую, мені так легше, і мені легше їх зрозуміти, і людям, можливо, легше розказати щось, проговорити от саме в такій поетичній формі. Тому люди по-різному пишуть, є дуже цікаві речі, ну, загалом це якийсь жесткач або панкуха, коли це от, тоді це працює на мене, я можу відволіктися дійсно, коли це, ну, якийсь треш, він має бути, це, воно має виходити, коли це ще майстерно описано, тоді так. А інакше, я думаю, що принаймні та бульба, в якій я хочу знаходитись, в якій мені комфортно, це люди, які пишуть про ту реальність, яка є, будують нову реальність на основі своєї боротьби. Це є дуже важливим зараз.
1: Якщо говорити про поезію, тут також цікава річ, яка стосується, ну, певної романтизації, назвемо це так, хоча це теж таке слово, яке трохи примітивізує те, про що я хочу запитати. Ну, от, приміром, я нещодавно говорила зі знайомим військовослужбовцем, і він каже, я поки не можу кермувати автівкою, бо я невдало висунувся з окопу в момент прильоту КАБа. І, ну, я кажу, звісно, що я хотіла якось підтримати, поспівчувати. Він каже, але те, що я бачив тоді, це була найкрасивіша палітра кольорів, яку я бачив в цілому в своєму житті. Нічого красивішого до цього я не бачив. І мене дуже вразило те, як він це сказав. І я розумію, що колись я також чула тавр, який був на Азовсталі, колишній військовий Азову і колишній військовополонений. Він теж розповідав, що він бачив оці осередки прильотів. І те, що він думав в цей момент, як же це красиво. Я розумію, що у нас в цілому та наша психіка, вона деформована війною, і у нас є бажання, природнє бажання бачити щось гарне, щось красиве, навіть в тому жасі, який ми переживаємо. І тут є велика відповідальність, мені здається, митців, в цілому людей дотичних до творчості нас, людей, дотичних до журналістики, та в тому, щоб зафіксувати цей момент, бо це важливо для нас, як для нації, те, що ми це переживаємо, і ми це так бачимо. Але і ти думаєш про те, що ти залишаєш по собі, а можливо, там люди, які читатимуть тебе через роки, вони будуть сприймати це все дуже рафіновано, та дуже солодко. Чи є для тебе це зараз викликом і, можливо, проблемою, коли ти пишеш?
0: Однозначно, коли я пишу, коли я створюю будь-що і випускаю це в світ, я несу за це відповідальність. Я можу тільки передбачати, яку реакцію це викличе у людей, бо, власне, презентація – це теж експеримент. Ось, дивіться, отака форма з'явилася для цього. Я розумію, що бачити прекрасне, коли довкола жах, темрява і вибухи, це теж непросто. І, власне, про це мистецтво сучасне також говорить. Коли ти дивишся на небо, з одного боку у тебе чорний дим, тому що був приліт, і над тобою там 3 хвилини тому літали реактивні штуки. І паралельно з цим найгарніший захід сонця, який от я бачила за всю осінь, от він відбувається паралельно із тим. І тоді я дивлюсь на це загально, з глобальної точки зору, так, наша боротьба не впливає на те, що сонце сходить і заходить, але якщо я маю змогу подати, просто зафіксувати це, зробити це місцем пам'яті і сказати, що от, незважаючи на ці прильоти, є захід сонця, подивіться на це красиво. І потім, коли текст створений, коли є якась картина в голові, я розумію, що я вже про це пишу, я створюю зараз. Достатньо зайти в соцмережі і подивитись, чим діляться люди. І це той захід сонця, на який ти дивишся. І я розумію, що ми зараз дивимося на одне й те саме, і це, можливо, єдине, що тримає в цей момент, бо я не одна, і це мене захоплює, це відволікає увагу. Тому мені важко відповісти, чи є це проблемою, чи це романтизація, і як це відбувається, бо це дуже непроста історія, в якій ми живемо, і підтримуючі фактори у кожного різні, навіть якщо це через біль відбувається. Тому у мене немає остаточної відповіді на це.
1: Цікаво. Ну так, це також момент, мені здається, пошуку і того, як час сам по собі бронить. Можливо, це таке питання, яке визріває. До речі, про схід сонця я теж запам'ятала, колись давно брали інтерв'ю ще до повномасштабного вторгнення у режисерки Олі Туруті, і вона ставила лісову пісню. Теж такий дуже, дуже наш інтимний такий твір, і взагалі він такий, як на мене, дуже, дуже жіночий. І вона розповідала про те, що як би тобі не було боляче, та як би тобі не було складно, зверни увагу на те, що все одно приходить весна, зранку все одно встає сонце, тобто все одно от є якісь цикли та природи, от коли кажуть, та природотерапія, то воно дійсно так працює, тому що ти все одно бачиш на її незворушність таку, та її стійкість, і тебе це теж як певним чином якось підтягує. І мені згадалися її слова, коли ти згадувала про захід сонця. Якщо говорити також та зараз про те наповнення враженнями, та от, приміром, ти певну частину свого часу провела у Запоріжжі цього літа, де дуже непроста ситуація. Я кожен раз просто мене холоне кров, коли я читаю новини з цього прекрасного міста. І ти, от, власне, приїздиш в Харків і також та про обмін цими досвідами. Наскільки тебе наповнюють історії людей, які ти чуєш, і чи тобі важливо їх фіксувати, передавати в мистецтві, яким ти займаєшся?
0: Так, безперечно, бо, власне, з цього і зіткана якась оця мотивація рухатися далі і щось робити, підтримувати одне одного, спільно робити щось, попри все. І що я бачу, що оцей рух, оце створення відбувається не через занепад, а через проростання. І чіпляючи оцю тему краси, я не можу казати, що війна – це красиво. Це ну, якось немає сенсу, да, якогось, бо війна – це точно не про красу. Але краса існує паралельно. І коли я бачу, що люди до цього звертаються і звертають на це увагу, і беруть це як зерно, з якого може щось прорости, і розумію, як це непросто. І, але це єдине, що ми можемо робити, що дає можливість, щоб це існувало далі, щоб це не просто був пшик у повітря, щоб це мало якесь підґрунтя, тому що це підтримує одне одного. Я, наприклад, розумію, що яка б ситуація складна не була в Харкові чи в Запоріжжі, де я часто їздю, мені там комфортно, тому що там є люди, які створюють, які мережуються, і, власне, Харків один з найкращих прикладів, як працює ця мережа, як круто вона працює. Тому що в моєму місті це не так розвинено, і я прям захопливо спостерігаю. Я в контексті того, що відбувається в Харкові, коли я не тут. Я в контексті того, що відбувається в Запоріжжі, коли я не там. І я розумію, що це від... що це не просто, бо я підписалася на якісь інформканали, а тому, що мені справді не байдуже, як живе місто, навіть коли я не всередині, тому що я хочу зробити після себе трошечки краще, і якщо я можу чимось допомогти, я роблю це, коли є на це бажання. Тому оця мережевість, вона з людей, це роблять люди в першу чергу, це дуже підкупає і в блекаутні часи дає наснаги на творення.
1: Чи є у тебе стани, в які ти замовкаєш? Бо я зараз просто розумію, що досить часто на язиці крутиться оце брак не слів. А як бути, коли ти поет?
0: Гарно, гарно. Це про, знову ж таки, відповідальність. Буває, слів бракне, і я нічого тоді не пишу, а буває, слів настільки багато і настільки багато образів, які поглинають повністю мозок, і я розумію, що це потік свідомості, в якому я не можу розібратися, що до чого, де, куди, як що. Я даю собі час, час – це розкіш зараз, але я даю собі завжди можливість трошечки відійти, подихати, подивитися на це збоку, щоб побачити картину загалом і зрозуміти, що є важливо, а що ні, що неважливо відпадає. Ті слова, яких мені не вистачає, я їх шукаю. Я стараюся не поспішати себе, бо якщо я щось створюю, завжди є дедлайни, завжди не вистачає на це часу. Але для мене важливіше не вспіти точно в дедлайн, а розуміти, що це дає. Що дає мій об'єкт творення, як він впливає на людей. Для чого це? Щоби що? І я постійно ставлю собі це питання, щоби що? Якщо я не можу на нього відповісти, тоді я мовчу. Бо це найбільш екологічний, я думаю, спосіб. Особливо, коли ти поет чи поетка.
1: Дуже багато спільного із журналістикою, бо я коли навчалася, мене теж перша моя редакторка Олена постійно мучила цим питанням, що би що. Якщо не маєш відповіді на це запитання, ми цей матеріал не робимо. Власне, та я зазначала також, що такою твоєю рисою впізнаваною на сцені є те, що ти виходиш завжди з прапором Кривого Рогу, і це така, ну, не знаю, мене дуже підкупає ця щира любов до свого міста. І, ну, тому що вона мені знайома і зрозуміла. І тут, ти знаєш, мені багато про що хочеться тебе розпитати. Раніше була така історія, я пам'ятаю, вперше я про це замислилася завдяки харківському гурту «Танок на Майдані Конго», бо в якийсь момент свого розвитку вони були вимушені переїхати в столицю, бо тоді про таку культурну децентралізацію не йшлося. І я не можу сказати, що зараз стало набагато легше. Ну, там у нас є, звісно, яскраві приклади такі, не знаю, що Андрухович все життя живе у себе на Франківщині, у Франківську, а Сергій Жадан живе в Харкові, і це вже багато, вони не мусять постійно їхати в Київ. Але все одно це потребує такої впертості, певного зречення і, звісно, що великої любові. Для тебе наскільки зараз є важливим все одно бути поеткою саме з цього міста і далі бути в цьому місті, і дихати цим містом, навіть попри те, що там, можливо, дійсно більше розкоші для розвитку там, і якихось можливостей для виступів, є в Києві.
0: Тут знову ж таки, моє ставлення до цього або відгукується, або ні. Я досліджую в своїх практиках місто давно, це мій об'єкт. Я досліджую місто як сучасний український архетип, як зв'язок поколінь, як систему образів. Дуже потужно, і під час повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що я правильно рухаюся, тому що місто не є сталим українським архетипом, скорше антагоніст селу, місто хаотичне, місто скурвлює людину, коли туди хтось приїздить з села, а село таке цнотливе і добре. І, власне, я дуже багато на що звертаю увагу, коли мацаю місто і відзначаю себе в цьому місті. Кривий Ріг для мене це... Я відчуваю свою таку ідентичність криворізьку, і вже зараз я можу її відстежувати, не втрачати, коли я перебуваю в інших містах і занурююся в контекст іншого міста. Тоді у мене може випадати щось, якась інформація про своє рідне місто, тому що я занурена в контекст міста, де я живу зараз. Я вважаю, що для творця, звісно, класно мати багато інструментів і можливостей для розвитку, для творення і, переважно великі міста, які не вважаються периферійними, там простіше це реалізовувати. Для мене я просто розумію, останнім часом, коли я їздю, що ці подорожі також мені дають. Вони дають мені розуміння і ставлення до свого міста адекватне. Тому що перші дні, коли я повертаюся, це оця романтичність. Ой, клас, я так скучила. Але я дивлюсь, як місто живе, як воно занепадає, як воно міняється, що мені в ньому не подобається, як і в інших містах, де я приїжджаю. Чим довше я там живу, я розумію, що вже нема такої романтики, є там незручна розв'язка, недостатньо мостів, дороги погані чи щось іще. У кожного є свої слабкі місця. Гарне питання, тому що я думаю, де б мені було комфортно жити, де мій дім. Я розумію, що він у мене є, і це дуже рідке відчуття зараз також мати свій дім. Я маю куди повернутися, і це болюча тема для нас, для всіх. Я стараюся в цих поїздках, спочатку мені було дуже складно, бо хочеться додому, хочеться закритися в своїй мушлі і мати спокій. І я не можу сказати, що я вибудовую дім в собі, я будую безпечний простір, там, де я можу сховатися, бо я не знаю, які ризики мене чекають в інших містах. Але мене часто питають, коли я приїжджаю в Харків, чому я пручаюся досі, бо, це green flag для мене, чому ти досі не переїздиш? На все свій час. Я не знаю, як буде складатися життя, але це дуже привабливо жити у великому місті, яке тобі подобається, яке має своїх людей, яке приймає тебе. І, бо мені хочеться творити не того, що мене хтось попросив написати про щось. Я творю тому, що мене це вражає, і Харків мене вражає, наприклад, якщо казати саме про це.
1: До речі, про таке цікаве висловлювання криворізька ідентичність. Я обожнюю в цілому подорожувати саме Україною, і в Кривому Розі я була декілька разів. Ми з моєю подругою, якраз моєю улюбленою співподорожувальницею, ми були постійно, ми саме з нею туди їздили, і там, звісно, що і червоні калюжі, і оцей підземний трамвай, і оцей квітковий годинник, це все такі, ну, мабуть, певні штампи, та, по яких ти впізнаєш місто, що воно таке витягнуте, довге, і, ну, і цей індастріал мені, як мешканці Сходу, це все дуже красиво, тобто я виросла на цьому, і моє око бачить це привабливим. Навіть таке, от у мене в місті, в Луганській області, я не можу це нікому пояснити, а от мешканці Кривого Рогу мене зрозуміють, тому що ти виходиш, і у тебе дійсно сіре повітря. Ти бачиш повітря, яке перед тобою. І я коли приїздила, мені дуже так бриніло своїм рідненьким, коли я гуляла, тому мене завжди та тягне назад в Кривбас. Що для тебе криворізька ідентичність? Як би ти її охарактеризувала?
0: Дуже суперечлива штука. Ну, вперше вона проявляється в тому, що я знаю, я тепер бачу людей з Кривого Рогу, коли давайте пройдемось пішки тут недовго, півчаса. І тільки людина з Криворіжжя скаже «давайте». Я, о, цікаво, бо я в собі це простежую. І простежую, як це працює в інших. Стосовно пейзажів, от, які ти описуєш, так, це відгукується, і це не всі розуміють. Для мене теж це краса, яку я теж хочу фіксувати, і фіксую, я говорю про це. Проте в цій красі стільки жаху, тому що, ну, відчувати і бачити повітря – це дуже непросто. І дуже непросто в цьому контексті жити, бо моє місто має оце урбаністичне промислове ядро. І оця межа між кар'єром і приватним життям, вона стирається. І з кожним роком вона стирається все більше. І це не так, що десь там є кар'єр, є якась межа, а от тут твоє життя, і ви один на одного не впливаєте. Це не так, тому що я чую цей кар'єр, я чую його гарчання, я його відчуваю в легенях, я його відчуваю на тілі, тобто це не я собі, це не моя уява працює, це я маю фізичне підтвердження для цього. І це дуже непросто жити в місті шахт, кар'єрів, оцієї промислової експлуатаційної історії, тому що конструкції і мої візити на такі об'єкти, я люблю тинятися по таким об'єктах. Але коли я починаю думати глибше, як це впливає на мене, як на людину, як це впливає на інших, як розростаються ці рани в землі, як вони впливають на місто і змінюють його, я починаю задумуватися, наскільки це глибока рана не просто міста, а й моя також, бо я частина цього міста. Комусь байдуже на це, хтось на це не зважає, хтось це не любить, хтось з презирством до цього ставиться. У мене це залежно від того, якщо це сильно на мене тисне, то я і агресивно про це говорю, що от в Кривому Розі найвища споруда – це копершахти. Як вам таке? От, можу і романтично про це казати, коли там я знайшла якийсь дуже красивий камінь на кар'єрі і взяла його з собою на згадку. Тобто це така романтична історія. І цей стосунок дуже суперечливий, він непростий, бо місто тяжке, воно важке, воно сталеве. І оці руді калюжі, багато хто не вірить, що є руді калюжі, кажуть, покажи, доведи це.
1: Собаки руді.
0: Так, собаки руді, цілі райони руді, тобто, ну, це великий масштаб. І коли я кажу, приїздіть, побачите це на власні очі, і ми їдемо, наприклад, в бік шахти, де можна це побачити, або на Червоне озеро техногенне, і люди дивляться на це і думають, як це існує в місті, як ви з цим живете, кажу, ну, ти або приймаєш це, або, ну, це тебе дуже курвить, мене по-всякому буває, але це дає мені підґрунтя для того, щоб і показати своє місто не пласким, а різним, бо воно дуже різне, дуже красиве, дуже зелене, дуже довге, там можна, там дуже багато місць сили, як ніде. Але коли мені стає тяжко, я тікаю звідти. І бажано втікти туди, де я можу звертатися до оцих індустріальних пейзажів, тому що я без цього вже не можу. Це для мене також краса, це сила, це міць, я розумію, що за цим стоїть, я розумію, як це живить загалом Україну. І непрості стосунки, токсичні, я би сказала.
1: Так, і в цьому випадку дуже допоміжне Запоріжжя. От я не дарма на цьому загострюю, бо там, по-перше, і природотерапія, але і оці пейзажі, до яких ти звикли. І мені от надзвичайно комфортно саме в цьому місці. Якщо також мені дуже подобається спілкуватися з людьми щоразу, коли я приїжджаю в інші міста, і, ну, мабуть, мені так таланило, але всі люди з Кривого Рогу, з якими я мала от таке випадкове спілкування, це персонажі. Це дуже гострі і гостро-іронічні жінки, чоловіки. І ми так, ну, коли спілкувалися з моєю подругою, ми зробили, дійшли до такого висновку, що це відбиток непростого життя насправді. Тобто ти, це як твоя реакція, та, як твоя відповідь на це життя. Це ось така запекла іронія. Це найсмішніші жарти, які я чула. Це було не в Одесі, це було в Кривому Розі. Найцікавіші, найзухваліші люди зустрічалися мені саме там. Є таке, як ти думаєш?
0: Цікаво є. І дуже класно, я дуже люблю збирати відгуки у людей, які не живуть в Кривому Розі, особливо, якщо вони вперше, або якщо вони повертаються, мені дуже цікаво їхні відгуки про місто. Так, люди там, я скажу так, якщо треба себе якось прокачати, то можна поїхати в Кривий Ріг, трошки пожити, прокачати себе життям в Кривому Розі, і тоді буде все інше не страшно, бо виживання в місті потребує великих зусиль. Там люди зроблені зі сталі. Це не просто достучатися до них, знайти оцей гачок, мати з ними змогу взаємодіяти, бо ці взаємодії дуже різні і дуже зухвалі. Ну, це Кривий Ріг, треба розуміти, власне, у мене також є і прапори на Криворізькі, але для різних аудиторій, і, власне, в Харкові я показую «Бойся Бога» і «Пацанов з Кривого Рога», це, власне, чому саме в Харкові я показую це, бо це наше місце пам'яті, як було з русський воєнний корабель. Це річ, яка була об'єднавча, яка показала мені, що місто дійсно має сталевих людей. Ситуації різні, було багато переміщень і перемішувань, але те, що я побачила, що місто сталеве, і воно буде стояти, тому що там є люди, які роблять це непрості.
1: Угу. У тебе є вірш про твоє місто. Я щиро в нього закохана, ну, як, власне, в твою творчість в цілому. Чи можу я тебе попросити зачитати його або фрагмент, як тобі захочеться?
0: Дякую за відгук. Так, я залюбки прочитаю про помаранчеве місто. Моє місто помаранчеве, наче фрукт. Моє місто збудовано з рудих і червоних споруд, а із них витікає дим. Чорний, неначе смола, важкий і металевий, неначе броня. Ця броня захищає в часи цілковитої темряви, бо моє місто не спить, воно сяє розірваними ракетами. Моє місто має заклеєні скотчем вікна. Моє місто тримає в напрузі навіть тоді, коли цього явно не видно. Люди в моєму місті ходять неначе равлики. За спиною мають тривожні наплічники і забиті багажники. Моє місто помаранчеве, сильне й могутнє. У важкому тумані стоїть, як і майбутнє. Моє місто, люди й птахи мають втомлені кола довкола очей. Ми поборемо, бо люди в моєму місті вірять в людей.
1: Дякую. Я сподіваюся, Стас, що цей вірш так само, як і мені, вам прокрався під шкіру. Я потираю сиротки на руках. Власне, та, якщо на завершення теми міст, ну, таке трошки фанове запитання, але чим тобі перегукуються наші міста Харків і Кривий Ріг? Чи є у тебе якісь такі речі, які таке, о, це як у нас?
0: Ну, стосовно візуалу, я не можу сказати, що все як у нас, бо Харків дуже розкішний, історичний. Тут багато всього і збереглося, більше, ніж в моєму місті. Мені відгукується, це скорше таке на почуттях відчуттєве, стан спокою. В своєму місті, що би не відбувалося, у мене є точки, де я можу піти і відволіктися від усього, втікти. І я ніколи не думала, що це може зі мною трапитись десь іще. Це трапило зі мною в Харкові, тому що де би я не знаходилась, я розумію, що я тут вдома. І тепер у мене мурашки, але я щаслива за це.
1: Твій нинішній приїзд, він пов'язаний з літературним слемом, чи, можливо, ти зайнята якимось проєктом, про який ти можеш сказати, чи поки не можеш?
0: Я приїхала в Харків, бо я дуже скучила. У мене був проміжок, де я відпочивала вдома, набиралася сил, бо подорожі мають і інший зворотній бік. Треба було відновитися і фізично, і психічно. Я приїхала в Харків, щоб обійнятися зі своїми людьми, бо я дуже скучаю. Я хочу завітати на Літслем і почути людей. Хочу бути спостерігальницею в цей раз. Переважно це обійми зі своїми людьми. Це, звісно, поезія, як і завжди. Стосовно майбутніх проєктів, я хочу створювати, менш активно їздити, тому що я втомилася, направду. От, і я набралася дуже багато образів, які я хочу кудись перенести. Я продовжую писати, я продовжую створювати візуальне мистецтво, працювати з текстилем, і я хочу написати вірш про Харків, дійсно, серйозний, це дуже серйозна робота, у мене є замітки, але щоб це був, ну, текст вартий міста, то він іще не народився, а я дуже цього хочу.
1: Ой, а я тоді буду тебе просити, та, коли він побачить світ, записати його, аби ми його дали в нашому етері, бо мені, ну, по-перше, це так, тішить харківське его, а по-друге, я переконана, що це буде талановито і чуттєво. Декілька слів, та, у нас ще є декілька хвилин на завершення нашого етеру, бо я тебе загеть не розпитала про інший вид твоєї творчості, ми багато занурили в тему поезії. А ти працюєш з текстилем, і розкажи про це.
0: Я захопилася взимку роботою. Це теж реюс арт. Я працюю, це реюс арт колаж аналоговий. Перерізаю старі російськомовні журнали як екологічний спосіб переосмислення. Це не просто утилізація, це переосмислення цього. І, власне, дуже часто ці колажі йдуть на аукціони в Літслемі. Класно закручувати, перекручувати це все, це моя мережа. Я працюю зараз з текстилем, мене дуже захопила ця тема. Я досліджую українські автентичні рушники. Я ставлю важливі питання, чи можемо ми під час війни змінювати культурний код, тому що я розглядаю дерево життя і осмислюю це, яку інформацію ми передаємо далі, передаємо нашим предкам і тоді, і на майбутнє. Під час війни, коли ми боремось, коли йде руйнація, коли йде знищення, яке це дерево життя. Тому я працюю з цим, я шию рушники, я шию коберці, і я хочу зробити коберці, присвячені, власне, урбаністичним містам України. Я хочу зафіксувати Донецьк, Луганськ, всі ті міста, яким точно відгукуються оці металеві конструкції, які знають, що таке завод. Я творю відеопоезію зараз рідше, але хочу повернутися до цього більш активно. І, власне, так сталося, що це прифронтові міста. Поки що в мене є роботи про Запоріжжя і Кривий Ріг. Я хочу Харків показати, як я його бачу, чи відгукується це людям, бо це і якісь клішовані точки, які як гачки працюють туристичні, і щось внутрішнє моє, не те, що не спадає на думку одразу. Власне, це візуальне мистецтво, я орієнтуюся поки на таке. Я люблю імерсивні практики, які можуть існувати доволі хаотично в міському просторі. Мені подобається, як це працює, як стріт-арт. От. І робота з текстом. Я працюю над ним кожен день, навіть якщо це не вірш кожен день. От. Це було б занадто продуктивно.
1: Якщо виникає бажання подивитися на твою візуальну творчість і почитати, можна скерувати в твій інстаграм, чи у тебе є якісь інші носії?
0: Треба про носії, до речі, подбати, такі більш пристойні. Я працюю, я хочу створити свій артбук, де будуть і колажі, і поезії, щоб люди мали фізично це, могли мати на руках. Поки що це інстаграм, і, власне, те, що я роблю наживо, мені подобається цей андеграундний підхід, тому що коли ти шукаєш, коли ти вичікуєш, де зловити цю людину, щоб почути її, я роблю це ненавмисно, так складається. От, тому я хочу мати фізичний примірник своєї творчості, коли ти можеш в будь-якій точці її взяти і почитати, а не їхати кудись. Хоча дуже радо запрошую всіх до Кривого Рогу.
1: Та, друзі, я нагадаю, що ми говорили сьогодні з Ксенією Костянець, і яко поетка, мисткиня, і дуже приємно було з тобою поговорити, але я би хотіла все ж таки, щоб ми щось ще почули, та якусь твою поезію, яку тобі от зараз би хотілося та прочитати, можливо, є якийсь вірш, який тобі зараз найбільше лягає, і хотілося б завершити етер саме так.
0: Цікаво. Так, ми дістали змогу постояти на самому краєчку прірви, зазирнути далеко за край крихкої реальності, відчути кордони і межі можливої нескінченності, переступати які категорично не варто. Напруга зростає тут кожного божого ранку. Це всесвіт, де будуть приліт балістики. Все, що тут може гриміти, не грім. Все, що сяє, точно, не блискавка. Якщо вдарило раз, то вгатить іще. Ми живі, але стан такий, ніби вмерли. Наші спогади і будинки знищують вщент. А ми якось тримаємось. Ударяємо лихом об землю. Цей всесвіт немає точної дати кінця. Але де він застане, ніхто достеменно не знає. Тож, як на мене, краще бути над прірвою, а не в ній, аби на власні очі побачить згасання напівмертвої зірки і загадати бажання.
1: Дякую. Тримаємося, друзі, якось тримаємося, і ще давайте триматися довго-довго до перемоги і довше. Нагадаю, що ми говорили сьогодні з Ією Ко. Приходьте в суботу на Ліцлем, як маєте змогу, гуляйте Харковом, він такий прекрасний. Ми з вами почуємося вже з понеділка і, як завжди, в наших прямих етерах будемо говорити про Харків, Харківщину та людей. Всім теплі обійми і гарного тихого завершення дня.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Окупанти вивезли 25 українців із Харківщини. Прикордонники придушують спроби ворога просочитися на півночі області. У Харкові на місяць прикриють вулицю в центрі. Усі подробиці у випуску новин в студії Яків Служанський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Доля 25 жителів окупованої частини Харківщини залишається невідомою. Українська сторона вимагає повернути цивільних. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його даними, російські військові вивезли 25 цивільних жителів із тимчасово окупованої частини Харківської області. Серед них є діти та люди похилого віку. Наразі інформації про місце перебування вивезених немає. Російська сторона називає вивезення людей евакуацією, однак наявні відеоматеріали свідчать про тиски залякування. Людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати. Окреме занепокоєння викликає доля дітей, які опинилися серед вивезених. Їхні рідні можуть не знати, де вони перебувають і в яких умовах. Також омбудсман повідомив про створення росіянами телеграм-бота для збору даних людей під приводом евакуації. Він закликав не передавати через цей сервіс паспортні дані, адреси, номери телефонів та документи. Дмитро Лубінець вже звернувся до Уповноваженої з прав людини в Росії, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій.
4: Новини з фронту.
3: Прикордонники придушують спроби ворога інфільтруватися на півночі Харківщини. Противник продовжує спроби просуватися милими піхотними групами у смузі оборони прикордонної бригади ГАРД на південно-слобожанському напрямку. Попри те, що окупанти здійснюють такі дії на доволі широкій ділянці, українські військові виявляють та знищують їх усіма наявними засобами уражень, повідомляє Державна прикордонна служба. Розвідувально-ударні групи літальних апаратів бригади ГАРД чималу увагу приділяють виявленню та знищенню ворожих дронів-ждунів. Ці небезпечні пастки створюють для прикордонників серйозні проблеми при вирішенні логістичних завдань, а тому очищення від них доріг на півночі Харківщини – одне з першочергових завдань. За останній час дронарі бригади також уразили танк, гармату, низку транспортних засобів, які противник використовував для логістики.
4: Харківщина.
3: У Куп'янському районі внаслідок російських обстрілів пошкоджена житлова та господарська інфраструктура. Як інформує начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, у селі Нова Олександрівка Великобурлуцької громади російські безпілотники «Молнія» вдарили по території населеного пункту двічі, пошкодивши будівлю. У селищі Червона Хвиля цієї ж громади ворожий обстріл пошкодив електромережі. Ще один удар був по Великому Бурлуку, там пошкоджена складська будівля. У всіх трьох випадках обійшлося без постраждалих.
4: Харків.
3: У центрі Харкова майже на місяць перекриють вулицю. Рух транспорту по вулиці Павлівській біля перехрестя з вулицею Юрія Пояркова буде заборонений до 6 листопада, повідомили в мерії. Об'їхати закриту ділянку можна по прилеглих вулицях Юрія Пояркова, Севастопольській, Лопанській та інших. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
5: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
6: Наша

0: просто так.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: четверта година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Харків посилює захист від російських атак і готовий ділитися досвідом. У Малоданилівській громаді встановлюють систему відеоспостереження для виявлення загроз. В обласній адміністрації прокоментували заяву омбудсмана про примусове вивезення людей з Куп'янщини. Детально далі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Харківська обласна військова адміністрація не володіє інформацією про можливе примусове вивезення цивільних мешканців з окупованих територій Харківської області до Росії. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Нагадаю, сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірне примусове вивезення російськими військовими до 25 місцевих жителів, зокрема дітей, із тимчасово окупованих територій Харківської області. За словами Олега Синьогубова, повідомлень про подібні випадки на територіях Харківщини, де ведуться активні бойові дії, не надходило. Керівник обладміністрації припускає, що це стара інформація. Усі деталі будуть з'ясовуватися. Зазначу, що 27 вересня розвідувальні дрони 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» зафіксували на відео імовірний вихід російських військових через газогін на Куп'янщині разом із цивільними, серед яких були діти та літні люди.
2: Харків.
1: Харків посилює захист від російських атак. Разом із військовими та інженерами у місті розробили систему протидії FPV-дронам на оптоволокні. До цієї роботи також залучені комунальні підприємства. Крім того, у Харкові працюють засоби радіоелектронної боротьби і використовуються сітки. Про це харківський міський голова Ігор Терехов розповів в інтерв'ю інформаційному порталу «Новини Лів». Обласна військова адміністрація встановлює сітки на ділянках, які визначають військові. Завдяки такому антидроновому куполу вдалося суттєво зменшити кількість безпілотників, які долітають до Харкова. Окремо у Харкові продовжують розширювати можливості для укриття людей. Основним захисним простором для харків'ян залишається метрополітен. Також використовується найпростіше укриття у житлових будинках, 10 підземних шкіл та протирадіаційні укриття в окремих закладах освіти. Харків готовий ділитися із Києвом та іншими містами і громадами власними напрацюваннями зі створення ситуаційних центрів та антикризових штабів.
2: Харківщина.
1: У Малоданилівській громаді встановлюють систему відеоспостереження, яка допоможе швидше виявляти загрози та реагувати на наслідки російських обстрілів. Камери встановлюють у 2 населених пунктах громади. Система має забезпечити моніторинг території, допомогти швидше виявляти загрози та реагувати на наслідки обстрілів. Як повідомив голова громади Олександр Голулобов, обладнання, камери, кабелі, роутер та система запису відео отримали у межах проєкту «Безпечна громада» за підтримки благодійників та міжнародних донорів. Через обмеження на казначейські платежі громада не може оплатити роботу підрядника, тому монтаж вирішили виконувати власними силами. Наразі працівники громади проводять електроживлення до місць встановлення камер. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
6: Кожен з нас має свій Харків. У кожного свої вулиці, свої провулки, свої секретні місця, свої місця сили. Покажи мені свій Харків. Це подкаст про місто таким, як його бачать різні люди. Як його бачать ті, хто тут живе, ті, хто тут працює, створює, захищає Харків, повертається до нього чи лише починає з ним знайомитись. Ми говоритимемо про важливі місця, особисті маршрути, міську пам'ять і зміни. І про те, з чого складається особливий характер Харкова. Я, Наталка Миренчак, поетка, урбаністка і харково-центрична письменниця, ведуча цього подкасту. Поїхали.
5: Покажи мені свій Харків.
6: Сьогодні наша гостя Тетяна Голубова, директорка театру «Нафта» і проєктна менеджерка радіо «Накипіло». А Харків, який вона нам покаже сьогодні, це місто, де народжуються нові культурні проєкти, вибудовуються партнерства, і мистецтво стає способом говорити із суспільством про важливе. Привіт.
7: Привіт.
6: Слухай, яким ти Харків сьогодні бачиш?
7: Дуже контрастним. І він для мене завжди був контрастним, але зараз це якось інколи надто зашкалює, що я зупиняюся і наче сама собі задаю питання, це реальність чи ні, як взагалі це можливо. І от мені здається, що поки що з кожним роком особисто для мене ця контрастність тільки зростає, і я говорю і як про контрастність якихось зовнішнього вигляду, особливо якщо брати якісь міські політики і те, на що вони звертають або не звертають увагу, так і те, що стосується контексту війни і якогось буденного життя. Загалом, дуже в цікавий час ми живемо.
6: Так, хотілося б пожити не в історичні часи, як то кажуть.
7: Так, будь ласка.
6: Трішечки. Коли ти чуєш слово Харків, що тобі перше спадає на думку?
7: Держпром.
6: Так.
7: Ну, загалом, от для мене Харків – це таке місто, яке можна сприйняти дуже по-різному, в залежності від того, з ким ти його будеш дивитися і куди ти натрапиш. І я не знаю, можливо, так з усіма містами, звісно, що їх досліджувати можна абсолютно по-різному, різними маршрутами, з різними людьми, але якщо, наприклад, порівнювати його з якимись туристичними центрами, де є умовно більш популярні маршрути, популярне розуміння того, де і як ти можеш бути, які заклади ти маєш відвідати, тобто такі канонічні мапи, за якими ти його починаєш досліджувати, а далі вже спускаєшся на різні рівні андеграунду, то в Харкові якось наче нема таких начебто канонічних місць, які називає кожна людина, яка хотіла би туди приїхати. І я пам'ятаю, що я дуже дивувалася, коли я в університеті займалася проєктом «Твоя країна», він називався, це коли студенти в різних містах організовували такі візити до свого рідного міста для інших студентів, і з такою мінімальною фінансовою програмою можна було подивитися, зокрема, Харків. І я пам'ятаю, що більшість людей, от для мене, я ж сказала, Харків – це Держпром, от більшість людей з інших міст, коли заповнювали анкету, а що ви хочете побачити? Парк Горького. І, тобто, для мене це взагалі десь якесь, я не знаю, 145-те місце, куди я поведу людину, якщо вона вперше приїде до Харкова, але, я не знаю, 70-80% анкет вони мали оцей стовп, через який Харків бачать інші люди, і це чомусь Центральний парк, раніше Парк Горького, і я тоді цьому дуже дивувалася, і от воно якось дуже сильно дійсно залежить.
6: Після реконструкції хотіла на нього дивитися.
7: Так. Якби це було до реконструкції.
6: Це важлива ремарка, до речі, тому що я люблю цей парк до реконструкції, тому що тоді там були якісь тихі місцини і затишні такі, не знаю, сховки. А зараз це більше про гамір для мене і про небезпеку, на жаль.
7: Да. Я, на жаль, не дуже пам'ятаю, яким він був до реконструкції, бо це я навчалася в школі, і у мене таке дуже все смутно, але теж пам'ятаю, що це була дуже тиха місцина, куди ми з батьками от ходили гуляти, а потім уже в старших класах школи відбулася ця реконструкція, здається, це 12-й до Євро-2012, щось таке було, що, звісно, тоді ми зайшли, і там ще безкоштовні ці атракціони тоді були, величезні черги, і ми думаємо, боже, це що, Таймс-сквер, Діснейленд? І тоді воно мені, звісно, як підлітку сприймалося як щось таке феєричне, фантастичне, а потім, коли я стала трошки доросліше і зрозуміла, чим для мене є Харків, то я інакше подивилася уже на цю реконструкцію і більше критичних моментів там почала помічати. І тому, звісно, що коли люди хочуть це подивитися, то треба піти з ними, щоб закрити їхній цей запит, але сказати, що я відношу цей парк до якихось таких стовпів культури, якихось локацій, які формують для мене Харків, харківську ідентичність. Певною мірою, да, але з критичного боку.
6: Правду, що сказати, коли воно, звісно, як то кажуть. дуже багато.
7: А що ці
6: багато.
7: новобудови оці за колесом огляду, оце взагалі Ізюмінка, яка ще більше показує абсурдність всього, що відбувається, бо навіть цей парк, де оце колесо огляду було такою фішечкою, ну вже ви його зробили, ну так, ну дотримайтеся вже, щоб воно таки лишалося, але коли я вперше побачила...
6: Це треба бачення більше таке.
7: Більш, ніж оцей заборчик, де цей парк закінчується, так, є нюанси.
6: Так, ну добре, а який запах твій Харків має?
7: Це хороше питання. З одного боку, я перше подумала про асфальт, а друге, це запах річки на набережній, там, де Лопань і Харків зливаються, бо я дуже люблю це місце, і от це друге.
6: А асфальт який, свіжо покладений, чи гарячий від сонця, чи після грози?
7: Після грози.
6: Так, є у нас
7: літньої грози.
6: Специфічний запах цього асфальту чомусь. А звук для Харкова який для тебе?
7: Звук. Якийсь один конкретний, дуже важко сказати. Хоча сьогодні я от у вікно почула трамвай, і я просто часто живу поряд з трамваями. Я не знаю, чи такі звуки у всіх трамваїв, чи у наших, бо вони відносно не так часто оновлюються, їх технічний склад. Але от подумала про трамвай, але ще для мене Харків це асоціюється з Днем музики, в принципі, як таким. І є в Харкові така традиція прекрасна, яка вже багато років існує завдяки людям, зокрема, які її впроваджували. Алінхан Бабаєва, добрий день. От, і це, мабуть, про те, що от в Харкові, в принципі, багато музики, і він для мене дуже різноманітно звучить, різноманітними гуртами, які у мене просто дуже жорстко асоціюються саме з...

0: культурні проекти Харкова. Чи важко в Харкові вести театральну діяльність незалежному театру? Скажи, як директорка.
1: Важко. Я думаю, що тут, звісно, залежить від того, який у людини запит і як вона працює, бо якщо робити якісь трошки, можливо, простіші речі, з меншою командою, з меншою інтенсивністю, можливо, це було би легше, але ми, як це, не шукаємо шляхи, які от одразу видаються легкими, а ми просто маємо якусь ідею, хочемо її реалізувати, потім дивимося на цей шлях, розуміємо, що він якийсь надто тернистий, але думаємо, ну, що ж, значить, буде отак. Тому, ну, це важко, тому що загалом театральний контекст, він є нестабільним. Якщо говорити про незалежний театр, то це ще більше нестабільності, тому що немає якихось чітких фінансових умов, в яких ти можеш існувати, немає чіткої там команди, яка має стабільну зайнятість, роботу і так далі. А якщо говорити ще про контекст війни і прифронтового міста, де проведення масових заходів, це також має певну специфіку, певні вимоги, то, звісно, коли це все нашаровується одне на одне, то ми отримуємо такий доволі цікавий мікс, який інколи, ну, дійсно складно вивозити.
0: Угу. В чому суперскладність?
1: Ну, найбільше для мене особисто це нестабільність, але я думаю, що це не стосується зараз лише театру, це, в принципі, стосується всіх людей, тому що, коли ти будуєш якісь плани собі, то ти закладаєш 50% на те, що вони стануться, бо в іншому випадку може бути приліт, може хтось померти, може статися, в принципі, будь-що, як оце нещодавно я бачила стендап, шматочок стендапу Єгора Шатайла, там, де він каже, що якщо ти, українець, щось плануєш, то ти маєш запланувати все собі, от все, що тільки може статися, ти маєш запланувати, потім прибрати звідти все позитивне, все нейтральне, і залишити тільки погане, і от до нього ще додати оцеке. Тому ми всі в цьому зараз живемо. Якщо на це накласти просто театральний контекст, в якому немає стабільного фінансування, стабільної команди, власного приміщення і так далі, тобто це ті якісь привілеї, які стосуються, наприклад, державного сектору, що у них є певна база, яка може їм допомагати створювати щось нове, то у нас якби її немає, і для того, щоб дійти до якогось базового рівня, потрібно дуже активно рухатися, а для того, щоб розвиватися, треба відповідно бігти ще швидше. І ще театр, він дуже залежить від того, щоб багато людей знаходилися тут і зараз в одному місці, і якщо якоїсь буквально однієї людини не буде, то вона не може щось зробити дистанційно, вона не може передати комусь швидко свої обов'язки, особливо, якщо це акторів і акторок стосується, а у нас немає на дублях людей, тобто у нас кожна вистава дуже сильно зав'язана на персоналіях, і відповідно, якщо з людиною, не дай Боже, щось станеться, або хтось захворів, або поїхав, або, ну, інколи ми можемо просто не ставити якусь виставу протягом півроку, тому що у команди немає спільних дат. Тобто от 15 людей мають знайти одну дату, щоб прийти на репетиції, трошки цю виставу, звісно, відновити, щоб якби вона так заворушилася, потім дні монтажу, і потім безпосередньо грати, то, ну, інколи от у нас бувало таке, що ми просто не могли її зіграти, тому що то хтось один поїхав на гастролі, тільки людина повернулася, тут інша людина кудись залучена. І знову-таки це тому, що це проект на зайнятість, тому що у багатьох людей паралельно дуже багато всього відбувається, і ти наче жонглюєш цими зайнятостями для того, щоб себе якось забезпечити. Ну, і плюс у багатьох людей просто є ще паралельно якісь роботи, якісь проекти, знову-таки для того, щоб мати якусь фінансову стабільність, тому що, якщо говорити про театральний контекст, то, звісно, тут дуже багато є різних факторів ризику, які не можна прогнозувати, і в нас час хочеться мати впевненість хоча б там в якійсь мінімальній фінансовій складові, а якщо її немає, то люди починають її шукати, і я їх, ну, розумію абсолютно.
0: Угу. Ну, направду, це багатьох команд, мабуть, стосується, особливо в культурній сфері, тому що дійсно подекуди зібратися просто для якогось елементарного планування буває важко, бо хтось заробляє гроші в одному місці, хтось заробляє в іншому місці. От, і, власне, якщо команда незалежна, то буває цим труднощі. Слухай, а от Харків культурний, як він змінився за час повномасштабного вторгнення для тебе?
1: Ну, перше, що, звісно, стало менше людей, менше ініціатив, утворилося багато таких порожнеч, які перші роки взагалі ніяк, мені здається, не було.

0: заповнені, і досі я розумію, що ну змінився в принципі оцей ландшафт культурний, і це не значить, що зараз немає проєктів, їх зараз все ще багато. І якщо говорити про реалії прифронтового міста, то мені здається, що у нас тут дійсно буяє життя і кипить. І якщо говорити про відсутність офлайн освіти, то все одно багато молодих людей, які тут залишаються, які роблять проєкти, це і «Нафта», і «Some People», і «Літмузей», і культурний центр «Друк», і ну, загалом я не можу сказати, що я відчуваю, що тут зараз нічого не відбувається, але якщо порівнювати з тим, що було до повномасштабної війни, то, звісно, всього менше, просто тому, що і люди поїхали, і можливостей менше, і безпекова ситуація не дозволяє реалізовувати якісь великі масштабні проєкти, як, наприклад, «Бієнале», чи той же «День музики» в тому форматі, в якому він існував, чи інші різні фестивалі, які на «Механіці», наприклад, проходили, типу «Імпульс-фесту». І, звісно, коли я про це думаю, то інколи воно так, наче, шкода, що цього більше немає, і шкода, що менше людей, і менше студентів, зокрема, бо мені здається, на Харків і на культурне середовище впливало те, що тут багато навчальних закладів, і кожного року сюди приїжджала така нова генерація, і кожного року створювалися якісь нові проекти, якісь гібридні формати, які, можливо, потім їхали з Харкова кудись далі, бо це теж така, мені здається, для Харкова характерна риса, що тут багато ініціатив, контактів, колаборацій створюються, але коли вони від цього виростають, то вони їдуть, ну, перш за все, в Київ або кудись далі. І оця постійна міграція Харків-Київ, вона якби до повномасштабки була, що тут приховувати. От, тому він змінився в цьому, але з хорошого, то щось якось не в ту ноту веду, я от помічаю, що дуже сильно перемішалися при цьому різні бульбашки, і вони стали більш відкритими і більш, як на мене, такими дружніми і налаштованими до співпраць, бо от я згадувала нещодавно з кимось, ми говорили, що раніше було якось, що у нас є там наша якась інституція чи тусовочка, і ми от в ній. Там література окремо, музика якось ще окремо. Ну, звісно, подекуди вони перепліталися в будь-якому разі, але не було ось такого відчуття, що ти можеш прийти до будь-кого потенційно з запитом на колабу, і дуже висока вирогідність того, що це станеться. І якщо от говорити зараз, наприклад, як ми працюємо, як ми працювали до повномасштабки, то зараз у нас набагато більше таких спільних проєктів, знову таки, з тим же і «Літмузеєм», і з радіо, і з «Some People», які взагалі займаються електронною музикою, якимись вечірками, концертами. Тому мені видається, що це теж через те, що, в принципі, повномасштабне вторгнення, воно підсилило це розуміння того, що нам треба бути більш об'єднаними і більш відкритими, і що дуже часто ми маємо якісь спільні знаменники із тими бульбашками, які до нас начебто і не дуже дотичні. І інколи це взагалі може бути навіть не культурна сфера, це можуть бути будь-які інші взагалі організації чи середовища. І принаймні в моїй роботі воно так. Можливо, в когось воно зараз інакше, або було інакше, але от я відчуваю, що цього такого якогось руху стало більше саме між різними проектами.
1: Покажи мені свій Харків.
2: А ти Харківка в якому коліні?
0: В третьому виходить. Да. Ну, у мене дідусь, у мене одні бабуся і дідусь, вони з Харківської області, і ще одна бабуся з Харківської області, а от дідусь в Харкові народився, ну, відповідно, батьки вже в Харкові, тому насправді не так і давно.
2: Якось це впливає, те, що ти корінна харківка, на твоє життя в Харкові, на твоє сприйняття Харкова?
0: Ну, я от про це думала колись, і я зрозуміла, що у мене життя ділиться на такі дві, можна сказати, стадії до і після, бо я навчалася в ліцеї мистецтв, це на Бекетова, тут поряд, і там всі були з Харкова, і всі були ще й там центрові, і я людина, яка з Салтівки їздила. Ну, ми багато переїжджали, я в дуже багатьох районах насправді жила, але я кожного разу з цими переїздами їхала в центр 6 днів на тиждень, я була на Бекетова. Кетова. І для мене це було нормально. Ну, тобто, кожного дня їздити в центр було нормально. Те, що всі люди з Харкова, і, я ж кажу, у багатьох моїх однокласників були квартири теж десь поряд, тобто вони навіть пішки могли в школу ходити, і для мене це було, типу, вау, або там когось привозили на машині. І, ну, це була стандартна така історія, я взагалі з цим собі росла, соціалізувалася і так далі, а потім я вступила в університет в Каразіна на політологію, і це ще був 14-й рік. Угу. І у нас більше половини групи це були люди з Донецької і з Луганської області, які вступили. І я, ну, якби вже тоді розуміла, чому це, але я тільки пізніше, коли я теж аналізувала якби цей контекст, я розуміла, що може, якби я вступила на рік раніше, чи на декілька років раніше, то цих людей було б менше, тому що тоді ще не почалася оця вся історія з Донецької, Луганської Народної Республіки і так далі. І коли я говорила, що я з Харкова, то люди реагували, типу, вау, ти з Харкова, оце ти мажорка. І у нас з 20, я не пам'ятаю, скільки було, людей 25, мабуть, в групі, чи 20, щось таке, то із Харкова нас було людей 5. І я спочатку реально дивувалася, бо для мене це було дивно, бо я звикла, що в школі всі з Харкова, всі там живуть десь на Алчевських, на Чернишевській і так далі. І тут уже люди дивуються, що я з Харкова. Тому для мене це от було таке відкриття в якийсь момент. І потім, коли я вже почала теж там брати участь в якихось інших проєктах, кудись їздити, то я зрозуміла, що це нормально, коли люди переїжджають, коли вони там з якихось інших міст переїжджають навчатися, працювати і так далі. І що в Харкові дуже багато людей, які тут не народилися, які сюди приїхали навчатися чи працювати. І я для себе якби відкрила цей вимір, от, ну, років тільки в 17-18, а для того це, до того це було для мене начебто чимось за замовчуванням, що в Харкові живуть тільки харків'яни всього.
2: Слухай, ти сказала, що в багатьох районах міста пожила.
0: Так.
2: А де зараз?
0: Зараз, от нещодавно переїхала за Держпром. Угу. І це просто гріє моє серденько. Ну і останні років 6 я живу в центрі, але я теж переїжджала навіть по центру декілька разів, а от до того я жила, ну, де тільки от можна було, мені здається, що всюди пожила, тому я якби відносно багато районів знаю.
2: Як відрізняється життя в різних районах Харкова?
0: Дуже насправді відрізняється, і знову таки все залежить від запиту людини, від того, що вона хоче, від себе, від міста, від цієї житті. Тому що, наприклад, є люди, які взагалі рідко приїжджають в центр, тому що у них немає такої потреби. Вони живуть, наприклад, десь поза центром, у них поряд з домом робота, і їм взагалі нормально, у них немає такої потреби. У мене через роботу така потреба є, і я розуміла, що якщо я буду витрачати там 2 години туди-назад на дорогу, а ще з тим, як зараз громадський транспорт ходить, ну, дуже багато нюансів, а з тим, як ходить таксі, то краще витратити вже ці гроші на те, щоб знімати квартиру в центрі, ніж витрачати їх на таксі. От, а якщо говорити про різні райони, то, ну, напевно, найбільше, що я зрозуміла, коли я переїхала в центр, а це було в 20-му, здається, році, на Конторську ми переїхали тоді, і я відчула, як змінилася моя буденність, коли у мене немає потреби кожного дня витрачати ось ці 2 години туди і назад на дорогу, а до того я ще жила часто в районах, де нема метро, наприклад, на Німишлі, або, ну, на ХТЗ я жила, але там до метро треба було хвилиночок 20, мабуть, іти. І потім на Лисій горі, де теж не було метро. І це от маршрутка о 8 ранку, яка відкривається, і звідти вже випадають люди, і хтось їх отак от з дорослих втрамбовує для того, щоб ти маленький з рюкзачком туди впіхнувся, а може і не впіхнувся.
2: Це такий окремий вайб харківських маршруток.
0: Так, ну, не тільки харківських, я думаю, що, в принципі, феномен маршруток, він багато де існує, але не можу сказати, що у мене це приємні спогади. І от коли ти проводиш, от ти свій ранок починаєш з того, щоб оця 12-річна Таня, чи там, не знаю, 14-річна, чи будь-яка річна, навіть 29-річна, втрамбовуєшся зранку в маршрутку, то якось воно потім, ну, не дуже задається оцей день. Особливо, якщо у тебе ще потім школа там до 4-ї вечора, і ти знову назад ввечері їдеш, опять ти втрамбовуєшся в маршрутку, бо у мене прямо були години, що я знаю, що якщо я їду там 3-тє дня додому, то це нормально. А якщо я, не дай Боже, їду о 6-й вечора, і я знову підходжу на площі Конституції, наприклад, була маршрутка, їздила якраз напряму на Німишлю, вона їхала, ну, хвилин 45, може годину, але без пересадки. Це це типу люкс варіант. Та, але на неї постійно була величезна черга, і оце відчуття, коли ти приходиш і там мало людей, і ти розумієш, що ти в цій черзі стоїш в тому якби порядку, що ти сядеш, що на тебе залишиться місце. Ну це прям був джекпот. От, але загалом не дуже в мене гарні про це спогади, і я от мріяла колись переїхати, хоча б щоб поряд було метро, щоб я просто могла собі зайти, тому що ну дійсно пересуватися на метро і пересуватися маршруткою — це все одно різний рівень комфорту. Особливо, якщо це мінус 20, мороз, і ти стоїш 15 хвилин на цій зупинці, маршрутка під'їжджає, ти в неї не влазиш, і ти стоїш ще 15 хвилин. Ну, таке собі. Тому, коли я переїхала на Конторську, це було просто якесь благословення, бо я відчула, що мені набагато стало комфортніше, тому що я сама впливаю на свій час, я знаю, о котрій мені треба вийти, щоб пішки дійти і бути в точці Б у певний фіксований момент. Я розумію, що мені не треба буде кудись там втулятися в цю маршрутку, що на мене ніхто не нагримає, що не буде якихось дивних людей з дивною поведінкою, які впливають на мене. Тому, мабуть, це було таке основне відкриття, що я зрозуміла, що це дійсно впливає.
1: Покажи мені свій Харків.
2: Ми так непомітно дісталися майже кінця подкасту, але я називаю його серцем подкасту, тому що покажи мені свій Харків. Куди ми з тобою от підемо просто зараз? Де твоє найулюбленіше місце?
0: Моє найулюбленіше місце, я вже про нього говорила, це злиття двох річок, Харків і Лопань, але я люблю не ту частину, яка парк, стрілка, там де міст, а іншу частину, там де зараз є проєкт запаркання, авторкою якого є моя сестра, і де у нас поряд мама якраз живе, і от мені дуже подобається на цьому березі, де не так гамірно, взагалі не багато людей, де немає оцього бетонного покриття, і де ти можеш просто вийти і так трошки видихнути, заспокоїтися. І коли я на Конторській жила, то я дуже часто виходила там інколи ввечері навіть в піжамі просто з чашечкою чаю і сиділа там, ну коли ще запаркання не було, і тоді ця локація була ще менш відома. От, і мені дуже подобається там, для мене це якесь таке от таке заземляюче місце, яке дозволяє трошечки відволіктися. І мені здається, що добре взагалі, що в Харкові є річка. Звісно, там, якщо порівнювати з Дніпром, то в нас все таке охайне, камерне. Але для мене вода в місті – це дуже така важлива артерія якась, яка дає оце повітря, оцей запах навіть, про який я казала, що хочеться туди періодично приходити.
2: Угу. Загалом для нехарківців іноді складно уявити, що ось ти на Конторській, треба трішечки звернути в провулок, і там буде ще якийсь мікропровулок, там парканчик, через який тобі треба або перелізти, або обійти там десь. І поруч річка. Ну, бо коли по цій вулиці ходиш або їздиш, вгадати, що річка, ось вона трішечки в двох кроках, неможливо. Це такий якийсь харківський секрет.
0: Да, це заховано. Треба знати якраз місця. Ну і, в принципі, цей район Залопані, старий, мені дуже подобається. Щоправда, коли я дивлюся, в якому там зараз все стані, то мені трошки боляче, але все одно навіть зараз там лишаються багато і цікавих будівель, і якийсь цей автентичний вайб. Він не такий, як, наприклад, в центрі міста, абсолютно, де теж будинки начебто старі, але там вони ще старші, і там якось ти відчуваєш, що це ну от інший район, що він старший, і що там теж багато якихось секретів. Треба досліджують, ходить по дворах, де можна побачити дуже всякі цікаві штуки.
2: Кого б ти хотіла почути в подкасті «Кажи мені свій Харків»?
0: От я зараз подумала, що у нас завтра в Нафті прем'єра вистави «Шум листя», і це якраз вистава про харківські окраїни, і її поставила переможниця нашої освітньої програми Ксюша Зякіна, і це вистава якраз про Німишлю, про парк машинобудівельників, про конструктивізм, який там захований абсолютно неочікувано. І мені здається, з нею було би цікаво про це поговорити, бо це буде звучати у виставі. Я сама ще її не бачила, не знаю, як саме буде звучати, але це той район, який особисто я мало знаю, і мені дуже цікаво про нього було б.
2: Так, я думаю, що це буде цікаво, тому ми попросимо в тебе контакти і зв'язати нас, щоб ми могли розпитати і покращити.
1: Покажи мені свій Харків.
2: Друзі, це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Власне, місто, яке неможливо описати якоюсь однією історією, неможливо пізнати через якусь одну персоналі. Потрібно багато розпитувати, багато бачити, багато дізнаватися. І саме цим ми тут і займаємося сьогодні. Тетяна Голубова показала нам свій Харків. А що буде далі, обов'язково ви дізнаєтесь. Не переключайтеся з хвилі радіо «Накіп». Піла, дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному вже епізоді, щоб разом відкрити Харків ще один.
1: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії. Реклама на радіо «Накипіло».
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Слухає радіо «Накипіло».

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Харків посилює захист від російських атак і готовий ділитися досвідом. У Малоданилівській громаді встановлюють систему відеоспостереження для виявлення загроз. В обласній адміністрації прокоментували заяву омбудсмана про примусове вивезення людей з Куп'янщини. Детально далі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Харківська обласна військова адміністрація не володіє інформацією про можливе примусове вивезення цивільних мешканців з окупованих територій Харківської області до Росії. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Нагадаю, сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірне примусове вивезення російськими військовими до 25 місцевих жителів, зокрема дітей, із тимчасово окупованих територій Харківської області. За словами Олега Сенігубова, повідомлень про подібні випадки на територіях Харківщини, де ведуться активні бойові дії, не надходило. Керівник обладміністрації припускає, що це стара інформація. Усі деталі будуть з'ясовуватися. Зазначу, що 27 вересня розвідувальні дрони 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» зафіксували на відео імовірний вихід російських військових через газогін на Куп'янщині разом із цивільними, серед яких були діти та літні люди.
2: Харків
1: посилює захист від російських атак. Разом із військовими та інженерами у місті розробили систему протидії FPV-дронам на оптоволокні. До цієї роботи також залучені комунальні підприємства. Крім того, у Харкові працюють засоби радіоелектронної боротьби і використовуються сітки. Про це харківський міський голова Ігор Терехов розповів в інтерв'ю інформаційному порталу новини «Лів». Обласна військова адміністрація встановлює сітки на ділянках, які визначають військові. Завдяки такому антидроновому куполу вдалося суттєво зменшити кількість безпілотників, які долітають до Харкова. Окремо у Харкові продовжують розширювати можливості для укриття людей. Основним захисним простором для харків'ян залишається метрополітен. Також використовується найпростіше укриття у житлових будинках, 10 підземних шкіл та протирадіаційні укриття в окремих закладах освіти. Харків готовий ділитися із Києвом та іншими містами і громадами власними напрацюваннями зі створення ситуаційних центрів та антикризових штабів.
2: Харківщина.
1: У Малоданилівській громаді встановлюють систему відеоспостереження, яка допоможе швидше виявляти загрози та реагувати на наслідки російських обстрілів. Камери встановлюють у 2 населених пунктах громади. Система має забезпечити моніторинг території, допомогти швидше виявляти загрози та реагувати на наслідки обстрілів. Як повідомив голова громади Олександр Голулобов, обладнання, камери, кабелі, роутер та система запису відео отримали у межах проєкту «Безпечна громада» за підтримки благодійників та міжнародних донорів. Через обмеження на казначейські платежі громада не може оплатити роботу підрядника, тому монтаж вирішили виконувати власними силами. Наразі працівники громади проводять електроживлення до місць встановлення камер. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: шановним.
1: Алло, привіт, не зачепило, тато, про що ти? Росіяни ракетами вдарили по заводу. Навколо вибухи, це велика війна. Але я вже йду працювати, або нам усім хана.
2: Рідне місто моє, непорушна стіна, де комунальники, новітні боги, не новина. Попіл та чорний дим, зруйновані життя, увага, метрополітен.

Харків це знають, Харків не зрадить. Харків це парки, Харків чіпляє, Харків це Кракен. Колись ці події розберуть на цитати. Харків це про характер, Харків це тат.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш і ми радимо слухати Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові змінили сигнали повітряної тривоги, у харківських ліцеях вшанували пам'ять загиблих випускників, діти захисників з Харкова побували на відпочинку за кордоном. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові змінили сигнали місцевої системи оповіщення населення. Як інформує Харківська міська рада, зміни внесли на виконання постанови Кабінету міністрів України від 4 вересня. Тепер тривалість звукового сигналу повітряної тривоги залежить від рівня загрози. Жовтий рівень – 30 секунд, червоний рівень – 1 хвилина. Під час оголошення тривоги також повідомляється рівень і тип загрози. Відбій повітряної тривоги відтепер супроводжується лише текстовим повідомленням. Без звукового сигналу «Увага всім».
2: Харків.
1: У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам. На фасаді ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою правоохоронець відкрили меморіальні дошки на честь загиблих військовослужбовців Олександра Синельникова та Олександра Чірви, повідомила Харківська обласна рада. Олександр Синельников брав участь у боях за Охтирку та Бахмут, а також у контрнаступі на Харківщині. Загинув 30 листопада 22-го року поблизу Соледара Донецької області. Посмертно його нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Лейтенант Олександр Чірва командував гранатометним взводом вогневої підтримки 1-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія». Загинув поблизу Куп'янська 8 липня цього року. У Харківському ліцеї номер 48 встановили дошку на честь Віталія Власенка. Він став на захист України у березні 22-го року та виконував бойові завдання на Донеччині. Захисник загинув 16 грудня 24-го року. За мужність і відданість Україні його нагородили нагрудним знаком «Знак пошани». У ліцеї номер 34 сьогодні вшанували пам'ять Миколи Курятника. Воїн загинув 18 серпня 23-го року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, повідомили в адміністрації Основ'янського району.
2: Харківщина.
1: У Харківській області під час сільськогосподарських робіт вибухнув невідомий боєприпас. Вибух стався у селі Муравлинка Старовірівської громади Берестинського району, пошкодивши навісне обладнання трактора. Люди не постраждали, повідомили у ДСНС області, нагадавши, що на полях, особливо там, де велися бойові дії або відбулися ворожі обстріли, можуть залишатися нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.
2: Про хороше.
1: Діти захисників з Харкова побували на відпочинку в Азербайджані. Протягом 10 днів діти проходили медичну та соціально-психологічну реабілітацію у Габалінському дитячому реабілітаційному центрі. Для них організували насичену оздоровчу програму, яка включала індивідуальні та групові психологічні консультації. Юні харків'яни мали можливість позайматися йогою, танцювальною і арт-терапією, а також пройшли лікувальний масаж, плавання в басейні і оздоровчі ванни. Проведений відпочинок допоміг дітям відновити емоційний стан та покращити здоров'я, інформує харківська мерія.
2: Спорт.
1: Вихованиця харківської школи тенісу, перша ракетка України Ліна Світоліна програла у чвертьфіналі турніру «Тисячника» у Пекіні у двох сетах китаянці Джен Цінвень. Українка не змогла повторити свій найкращий результат на цьому турнірі і втретє у кар'єрі зупинилася у чвертьфіналі. Попри результат, перемог Ліни Світоліної на турнірі в Пекіні вистачило, щоб після оновлення світового рейтингу здійнятися на 6-те місце, повідомляє Суспільне спорт.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області прогнозується хмарна з проясненнями погода, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західної чверті 9-14 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 8-13, завтра вдень 16-21. Слухайте Радіо Накипіло, залишаємось поряд на 96.7, шануємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: Неспішний вечір з Наталкою Марничак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, давайте розберемося з 9 жовтня, що це за день такий п'ятничний. Це по-перше. По-друге, Всесвітній день пошти. Дату обрали не випадково. Саме 9 жовтня 1874 року в Берні, в Швейцарії, був заснований Всесвітній поштовий союз. Організація, яка допомогла створити єдину міжнародну систему обміну поштовими відправленнями. Саме, власне, день, коли відзначаються, з'явився пізніше, 1969 року на Конгресі Всесвітнього поштового союзу в Токіо 9 жовтня оголосили Всесвітнім днем пошти. І сьогодні відзначають його в багатьох країнах. Ну, власне, пошта як альтернативний зараз уже спосіб зв'язку є безцінним, направду. Друзі, можна цей день відзначити тим, що відправити комусь листа, якщо ще не пізно, от, або просто забігти і подякувати працівникам за їхню роботу. Ще сьогодні Всесвітній день яйця, започаткований International Egg Commission в 1996 році під час конференції у Відні. Задумали як нагороду розповідати розповідати про харчову цінність яєць та їхню роль в раціоні людей в різних країнах. Яйця – це поживний продукт з повноцінним білком і містить усі 9 незамінних амінокислот. Власне, друзі, якщо вам не вистачає білку і треба його трішечки додати до раціону, то от якраз можна звернути свою увагу на яйця. І ще сьогодні міжнародний день, такий дуже-дуже п'ятничний, пива та піци. З'явився він дуже недавно, у 16-му році, 10 років тому, його започаткував американець Нік Сауло, який створив тематичний сайт і запропонував 9 жовтня як день, коли можна відзначати давню історію двох продуктів та і, власне, їхнє сучасне поєднання. Ну, як на мою думку, п'ятничне, тому що дуже часто в п'ятницю вже не вистачає сил на те, щоб щось приготувати, і приходить на допомогу саме піца. Що ж, друзі, будемо переходити до теми сьогоднішньої основної провідної нашого етеру.
0: Неспішний вечір з Наталкою Марничак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Друзі, як анімація відкриває українську культурну спадщину. Книга «Мандрівка Україна» розвиває декілька анімаційних проєктів про українську культурну спадщину. Новий сезон книги «Мандрівка Культура Криму», присвячений кримським татарам, корінному народу України. Та книга «Мандрівка Розстріляне відродження про митців українських 1920-30-х років, чиє життя і творчість знищили радянські репресії. В сезоні про культуру Криму команда створила 3 анімаційні фільми про кримсько-татарську кавову культуру, традиційний танець та орнамент. Через ці традиції автори розповідають про ідентичність, пам'ять і культурну спадщину, яку передають з покоління в покоління. А проєкт про розстріляне відродження знайомить сучасну аудиторію з письменниками, художниками, режисерами та іншими представниками української культури, яких переслідував радянський режим. Як за допомогою анімації говорити про складні історичні теми мовою, зрозумілою і дітям, і дорослим, і чому сьогодні важливо повертати ці історії в український культурний простір. Про це говоримо з Іриною Тараненко, продюсеркою та представницею команди «Книга Мандрівка Україна». Ірино, доброго вечора.
2: Добрий вечір.
1: Так, ну ми почнемо сьогодні з того, що давайте нагадаємо нашим слухачам і слухачкам про те, власне, що таке проєкт «Книга Мандрівка» в двох словах.
2: Ну, в двох, напевно, не вийде, тому що вже є «Книга Мандрівка». Ну, це насправді проєкт, якому вже наступного року виповниться 10 років. Це авторський проєкт агенції. Він починався з книжки, яка називалась «Книга Мандрівка Україна», і потім він масштабувався вже до, можна сказати, 21 книга наразі видана, і вже майже 100 мультфільмів на Ютубі. Ну, це не враховуючи там супутніх товарів.
1: Угу. Власне, «Книга Мандрівка. Культура Криму». Давайте поговоримо саме про ці анімаційні фільми, і їх там три, і кожен з них присвячений певній темі. Як взагалі вирішили саме окремішну таку розглядати культуру Криму?
2: Ну, насправді, це вже третій сезон, який присвячений в рамках книги «Мандрівки», присвячений темі Криму. Перший сезон він включав такі загальну інформацію про Крим. Другий сезон минулого року ми робили про корінні народи України. Це про кримських татар, кримчаків та караїмів. І цього року вирішили зосередитись більш нішево
1: культурно.
2: Більш культурну тематику обрати, і, власне, обрали ці три теми. Про каву, національний орнамент та танок.
1: Угу. Власне, які історії приховані за цими трьома елементами культури? Давайте трішечки розкажемо нашим слухачам і слухачкам, бо дуже, направду, цікаво, і з одного боку цікаво, з іншого боку дуже важливо зараз підтримувати цю нашу історичну пам'ять, по-перше, про Крим, підтримувати традиції, підтримувати кримсько-татарську спадщину, і в от такий спосіб, коли про певну, наприклад, про кавову традицію робиться саме анімаційний фільм. Як працювалося над ним?
2: Ну, працювалося, як завжди, дуже цікаво, тому що ми теж

0: так сказати, з вершків почати, тобто брати теми, які, здавалось би, і на виду, але розкрити їх більш глибоко. І насправді ці три теми, вони включені до нематеріальної спадщини України, культурної спадщини України, а орнамент «Арнек» включений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тому тут багато є чого відкривати, ну і мені здається, просто так до культурної спадщини не включають якісь там нецікаві теми.
1: Угу. Ну, загалом, як відбувається робота? Наприклад, давайте розкриємо карти, візьмемо орнамент «Арнек», так, і що, з чого починається? Ви опрацьовуєте сам орнамент, перемальовуєте його, чи берете якісь консультації у спеціалістів? Як відбувається робота за лаштунками? Тому що це, направду, найцікавіше взагалі заглянути туди, де ми не бачимо. Бо ми бачимо вже результат роботи, так? От, а хочеться трішечки дізнатися про те, що відбувається за лаштунками.
0: Ну, насправді, анімація, напевно, як і кіно, як і документальні фільми, як і там будь-який, напевно, продакшн, він, напевно, якісь основні етапи, вони схожі. І вже після того, як обрані теми, звичайно, тут починається робота над сценарієм. І вона, напевно, ну, як на мене, найскладніша. Тому що, по-перше, треба обробити купу інформації цікавої. Друге, це треба її перевірити, тому що насправді такі теми, вони навіть серед спільноти кримських татарів, там є сперечання щодо якихось там основних там моментів. Тому треба перевірити, зібрати все докупи, обрати щось найважливіше, зробити драматургію, обрати, умовно кажучи, героя, да, хто буде оповідачем цієї серії. Ну і, власне, писати сценарій, який потім багато разів правиться, редагується. Ну і після того, як сценарій вже затверджений командою, тобто починається вже етап продакшену, коли спочатку, ну, в анімації, наприклад, спочатку відмальовується, ну, на цьому проєкті, не завжди так буває, але саме на проєкті «Книга Мандрівка» щодо цього типу анімації у нас спочатку працюють ілюстратори, звичайно, починається з ескізів, скетчів, потім відмальовуються ілюстрації, потім передаються все аніматорам, які це справу анімують. Ну і після цього вже музика накладається, саунд-дизайн, робиться озвучка, обирається герой, актор дубляжу, ну і потім понеслася. Угу. Там вже найпростіше.
1: Як вибираєте акторів, хто буде озвучувати? Бо це теж така репрезентація власне продукту.
0: Ну, ми на нашому проєкті завжди долучаємо зірок, амбасадорів, якихось селебріті, які дотичні так чи інакше до теми, про яку ми робимо мультфільм. Ну, і, звичайно, коли ми робимо тему, присвячену Криму або кримським татарам, то ми віддаємо перевагу кримським татарам. Ну, і, власне, після цього ми розуміємо, хто в нас є оповідачем. Тобто це може бути або жіночий, або чоловічий голос, або декілька голосів. Ну, і після цього вже ведемо перемовини і запрошуємо, власне, акторів або, ну, амбасадорів. Наприклад, на цьому проєкті одним з героїв став, як не дивно, посол України в Республіці Туреччина, пан Наріман Джелял. Та, і це було дуже, до речі, класно. Він відкрився для нас, я сподіваюся, для для інших глядачів, як, ну, дуже справний актор, і насправді в нього є талант озвучувати, тому що не всім завжди вдається, якщо це там, умовно кажучи, там людина, яка не пов'язана з озвучкою, з начиткою, тому це так важко. Ну, я думаю, ви самі розумієте.
1: Ну, я то розумію, а от слухачі і слухачки не завжди. Так, а от цікаво, власне, на кого розраховані ці мультфільми, від якого віку можна вже починати дивитися книгу «Мандрівку»?
0: Ну, тут залежить, напевно, від дітей, від їх інтересів і від того, наприклад, етапів розвитку. Але ну, у нас були випадки, коли і вже геть маленьким діткам, наприклад, там, ну, в нашому, ну, наприклад, наша проекція, напевно, старт від, ну, все-таки 4-5, ну, 5, напевно, раніше. Але, в принципі, напевно, це більш вже така шкільна аудиторія. Тобто, можуть бути початкові класи і до, напевно, такого підліткового віку. Це що

0: стосується дітей. Це така основна аудиторія, яка ще включає в себе інших представників освіти і освітян. Це, власне, можуть бути вчителі, це можуть бути завучі в школах, це можуть бути різні представники, абсолютно там не обов'язково, це можуть бути школи, це можуть бути різні центри за кордоном, або якісь різні освітні центри, або онлайн-школи. Друга аудиторія – це батьки і такі дорослі люди від 25, які люблять Україну, цікавляться темами і хочуть дуже, в принципі, швидко, там за 5 хвилин, тому що формат нас короткий, отримати інформацію про якусь тему. І насправді, або вони обираються для своїх дітей, але я знаю, що і самі передивляються, тому що не можу сказати, що це лише дитяча аудиторія. І третя аудиторія, яка в нас необхідна, використовує мультфільми, це, напевно, дипломатичний корпус, це, напевно, представники, які працюють з амбасадорами України, це можуть бути представники посольств, представники там міністерств закордонних справ, там, де треба представити Україну. А також, наприклад, різні центри, українські центри, які працюють по всьому світу, і їм треба показати якийсь контент про Україну.
1: Угу. Кримсько-татарська культура часто залишається маловідомою для українців. Чи ставили ви собі за мету не просто розповісти про традиції, а змінити саме сприйняття кримських татар як корінного народу України?
0: Напевно, це не наша задача цим займатися. Ми для цього, напевно, як сказати, не те, що замалі, а у нас просто трошки інший фокус все ж таки. Тому я не можу сказати, що ми ставили це за мету, але, звичайно, нам самим дуже сильно подобається ця культура, плюс ми розуміємо важливість мультинаціонального народів в складі України, як це важливо. Ми розуміємо, як роками, століттями ущемляли наш народ, нашу українську націю, так само постраждали інші народи, які живуть на території України, або просто взагалі інші народи, ми самі знаємо кого. Mm-hmm. Ось тому, звичайно, як і для українців, важливо відновлювати свою культурну спадщину, ідентичність, і насправді треба сказати, що навіть зараз, під час війни, там не всі українці цим цікавляться або навіть переходять на українську мову. Я вже не кажу там ширше. А що тоді казати взагалі про такі малочисельні народи, як кримський татарський народ, або я взагалі не кажу про кримчаків або караїмів, яких там взагалі там або декілька сотень, або там декілька тисяч. Тому, звичайно, це надважливо, тим більше, що їх культура дуже... Я можу сказати, що вона незвична, хоча для українців, але в той же час їй багато спільного. Зрозуміло, чому. Тому, звичайно, ми дуже тішимось, коли інтерес до кримсько-татарської культури із року в рік, як нам здається, підвищується, тому що і цього року, і в минулі роки ми стикаємось, коли, наприклад, робимо презентацію, або потім вже спілкуємося під час проєкту, ми бачимо, як зростає кількість українців, які, наприклад, використовують тему або якісь культурні явища в своїх роботах. Це можуть бути, наприклад, я казала попередніх в своїх ефірах різних, що до нас приходила в гості ювелірка українська, яка натхнена культурою кримських татар, розробляє свої ювелірні вироби на тему Криму і кримсько-татарської культури. А потім є центри різні, які теж, наприклад, виставки проводять щодо цього. І, наприклад, там майстер-класи дуже часто проводять представники не кримсько-татарської спільноти, а, власне, українці, там про той же Ернек. Тому це, звичайно, дуже тішить, і це правильно. Мені здається, це є, так сказати, здорова нація, так себе показує, коли поважаються всі народи і культури.
1: Так, і так же вийшло, що сьогоднішній наш етер, власне, в основному присвячений саме кримській темі. В другій половині етеру, дорогі слухачі і слухачки, ми будемо зустрічатися з Алімом Алієвим, співзасновником Кримського інжиру, журналістом, культурним менеджером, заступником генерального директора Українського інституту. І будемо говорити про презентацію в Харкові саме сьогодні Кримського інжиру, антології вже п'ятої українсько-кримсько-татарського літературного проєкту «Кримський інжир Бізімкілєр». А зараз ми продовжуємо розмову із Іриною Тараненко, засновницею проєкту «Книга мандрівка Україна», і говоримо про книгу мандрівку і про культуру Крима, і зараз ще трішечки поговоримо і про ті випуски, які присвячені розстріляному відродженню. Власне, як ви обираєте постаті українських митців 20-30-х років минулого століття для анімаційних історій? Може, є імена, які ви особливо прагнете повернути в сучасний культурний контекст? Чи обираєте тих, хто на тлі нинішньої популярності, так, розстріляного відродження є, ну, скажімо так, малодослідженим?
0: Ну, насправді, тема розстріляного відродження для нас дуже близька. Я народилася в Харкові і дуже довгий час жила в Харкові і закінчила університет. Тобто, ну, можна сказати, там 24-25 років жила. І насправді треба сказати, що в моєму дитинстві я навіть не знала про існування будинка слова. Хоча, в принципі, я жила недалеко, ну, власне, як явище. І відкривала для себе тему розстріляного відродження, власне, цей про будинок слова я вже дізналася. А трошки пізніше, скажімо так. І, звичайно, ну, ця тема просто, ну, мені вона завжди була цікава, і ми в рамках книги «Мандрівки» робили мультфільм ще в 19-му році. Минулого року ми видали книжку, яка так і називається «Книжечка мандрівочка розстріляне відродження». Вона вийшла в видавництві «Старого Лева». І запланували собі робити окремі анімаційні епізоди, теж присвячені розстріляному відродженню. А оскільки перший сезон складається лише з трьох епізодів, то ми вирішили, як із темою про кримсько-татарську культуру, піти, так сказати, з вершків, тобто з чого все почалося. Тобто ми не обирали, умовно кажучи, там поки що якісь там невідомі імена. Ми, можна так сказати, пішли, наприклад, ну, як нам вважається, з початку того, хто привідкрив цю тему, та це Микола Хвильовий. Ну і далі просто так по постатям. А в принципі, в планах у нас, ну, вже там є теми і, ну, в шорт-лісті 20 подальших серій, але, ну, далі просто треба займатися цим. Тому перший сезон, він складається з трьох епізодів. Як я сказала, перша, ну, прем'єра буде про Миколу Хвильового. Також там буде Лесь Курбас, який теж, да, там люблять і харків'яни, в тому числі, знають, і Бечук, Михайло Бечук, тобто.
1: Так, власне, якраз і цікаві постаті, і про які не гріх ще раз згадати, для того, щоб, як то кажуть, закріпити інформацію, ну і шикарні постаті для того, щоб входити в це розстріляне відродження для тих, хто нічого не знає про розстріляне відродження. Це якраз дуже хороші такі, я це називаю, двері до. Так? І підкажіть, чи хтось консультує вас з приводу розстріляного відродження? Може, ви зв'язуєтеся з спеціалістами? Чи берете інформацію з відкритих джерел? Працюєте з архівами для того, щоб, ну, скажімо так, точність передачі візуальних образів не страждала?
0: Ну, звичайно, да, ми консультуємося, у нас є експерти, але ми дуже багато роботи проробили, коли робили книжку, і там у нас багато матеріалів залишилось. Тому тут, в принципі, по-різному, ну, звичайно, ми працюємо щодо інформації, але, звичайно, і перевіряємо. А головну мету ми собі ставимо, ну, щодо розстріляного відродження, це такий точний візуальний ряд. Тобто, наприклад, навіть коли ми робили серію про Миколу Хвильового, та і про те, там, коли він переїхав вже в Харків і почав творити і працювати в Харкові, то ми хотіли відтворити саме Харків там 20-х років, показати візуально. Ми навіть там думали, ага, тут треба десь щось біля Держпрома. Потім ні, Держпром тільки почав будівництво в 29-му, мова йде, наприклад, там про 25-й рік. тому ми ще не можемо малювати Держпром. Але ми намагалися передати атмосферу, там, наприклад, назвами газет, журналів, які тоді видавалися, типографікою, ну, щоб у глядача, особливо у дітей, закріплювалася інформація, і якось на підсвідомості навіть потім вони це зчитували.
1: Ще цікаво, що ви обрали одного письменника, одного режисера і одного художника. Це свідомий був вибір, чи так рандомно вийшло?
0: Так, свідомий абсолютно. Ага. Ми спеціально так зробили, щоб розкрити різні професії і по-різному це подати. Ну, всім відомо, що, напевно, найбільша все-таки кількість представників письменників та поетів, ну, далі буде серед. Ну, або відомих, ну, насправді не лише тих, хто відомий, ну, так якось трапилось. Але, ну, на початку, та, звичайно, це був свідомий вибір.
1: Направду так, тому що бувають ті, про кого часто говорять в контексті, бувають ті, про кого забувають. Класний вхід, що це дійсно три різні постаті з трьома абсолютно різними професіями. Для того, щоб побачити, що розстріляне відродження – це не лише письменники і поети, це не лише режисери і актори, це художники. От. І, власне, розкажіть, коли плануються прем'єри і «Культури Криму», і «Розстріляного відродження»?
0: Ну, «Культура Криму» сьогодні вийшов перший епізод про каву. Він вже є на YouTube-каналі «Книга Мандрівка». Далі, ну, як завжди, там по черзі, спочатку в нас буде епізоди, присвячені культурі Криму, а потім вже буде «Розстріляне відродження». Тобто до кінця жовтня, початку листопада мають бути всі серії, всі шість.
1: Ну, і ви ж не зупиняєтесь і працюєте далі. Давайте анонс дамо.
0: Ну, насправді планів багато, але треба доробити хоча б і тему розстріляного відродження, плюс у нас там в планах такий серіал анімаційний, такий і для дорослих, можна сказати. Це не для дітей, це буде там 16+. Ось, там вже написані сценарії, тобто ми наступний рік будемо планувати вже сам продакшн. Ну, і він буде не в рамках книги «Мандрівки», але теж цікавий. Він такий відсилка на теж на російсько-українську війну і не лише.
1: Ну що ж, ми будемо слідкувати. Я сподіваюся, поговоримо про це. Друзі, я нагадаю, що сьогодні в мене в першій частині етеру була Ірина Тараненко, засновниця проєкту «Книга Мандрівка Україна». Власне, говорили ми про два анімаційні проєкти про українську культурну спадщину, які сьогодні вже стартували. Сьогодні стартував сезон «Книга Мандрівка Культура Крим». Ну і незабаром можна буде побачити книгу «Мандрівку Розстріляне відродження». Будь ласка, якщо вам ці теми близькі, долучайтеся і дивіться цікаві і пізнавальні історії в анімаційні. А ми зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про Крим.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. І, друзі, ми продовжуємо в нашому етері говорити про Крим. В Харкові сьогодні презентують п'яту антологію українського кримсько-татарського літературного проєкту «Кримський інжир» Бізім Кілєр. В перекладі це означає «наші». До книжки увійшли твори переможців п'ятого літературного конкурсу 24-го року «Поезія, проза, есеї» та переклади українською і кримсько-татарською мовами. Автори говорять про пам'ять, про родинні зв'язки, про окупацію, про політичних в'язнів, втрату дому та життя поза Кримом. Власне, будемо зараз розбиратися, що ховається під обкладинкою і що саме привезли на презентацію до Харкова. І, друзі, зверніть увагу, що презентація вже йде. От просто зараз, якщо ви стрімголов чхурнете до Харківського літературного музею на Багалія 6, у вас іще є можливість поспілкуватися з засновниками Кримського інжиру, ну і, власне, я сподіваюся, потримати книжку в руках, а ми поки що тут будемо вести бесіду. З ким будемо вести бесіду? Бесіду ми ведемо з Алімом Алієвим, співзасновником Кримського інжиру, журналістом, культурним менеджером, заступником генерального директора Українського інституту. Можна ще довго перераховувати з прекрасною людиною. Привіт, я дуже рада тебе бачити.
2: Привіт, і я теж, і особливо в Харкові.
1: Так, Харків єднає серця. Так, ну скажи, я правильно вимовила Бізім Кілєр?
2: Бізім Кілєр, абсолютно. Так? В кримсярській Супер. Мові наголос ставиться на кінець.
1: Ну це то, що я вивчила.
2: Так,
1: скажи, будь ласочка, власне, яким чином для тих слухачів і слухачок, глядачів і глядачок, які нічого ще не знають про Кримський інжир, ну, можуть такі бути, утворюється антологія. Це уже п'ята антологія. Як туди потрапляють автори, хто туди потрапляє?
2: Власне, це п'ята антологія, і проєкту «Кримський інжир» вже 8 років. Ми його заснували разом з Анастасією Левковою, письменницею і теж культурною менеджеркою та авторкою роману «За перекопом є земля». І коли ми засновували проєкт, для нас було на меті зробити дві речі. Це популяризувати кримсьтарську літературу і літературу про Крим загалом, і підтримати кримсьтарську мову, очевидно, таким чином. І друге, от вибудовувати ці зв'язки між авторами і перекладачами, які живуть на півострові, які живуть поза півостровом. І тому, власне, так народжувалися антології, так народжувався фестиваль і церемонія нагородження. Буквально в серпні цього року ми вже провели 6-ту церемонію і фестиваль «Кримський інжир» в Києві. І тому найкращі тексти з конкурсів потрапляють в антологію. Це і фіналісти, і переможці.
1: Ага, а як потрапити, власне, на конкурс? Що для цього потрібно? Бо є ті, хто не дочитують до кінця, знаєш, умови
2: так.
1: Такі. Ага, кримський інжир – це тільки для кримців? Чи це
2: Ні.
1: тільки для тих, хто з Криму? Чи це тільки там по національності? От, давай розказуємо, що, в принципі, то долучитися може кожен.
2: Ми за цей період текст отримали, очевидно, не лише з Криму, хоча я зізнаю, що для нас суперважливо отримувати тексти безпосередньо з півострова від наших авторів, але і, ну, я думаю, в нас всі регіони України були, і були дуже багато різних країн. Та, від Грузії, Туреччини, Канади, Німеччини і так далі, так далі, так далі. І пишуть нам автори, які володіють українською або кримсьтарською мовами, які не конче мають бути вихідцями з Криму.
1: Ага.
2: І ще дуже важливо, на чому ми робимо наголос, це і поезія, і проза, але ще й переклади. Для нас важливі взаємні переклади, коли кримсьтарська література перекладається українською і навпаки. І есеї, як нова категорія, достатньо нова категорія, от вона в 5 онтології вперше була надрукована. Це теж така рефлексія на тему Криму і що з людиною відбувається в контексті Криму. Я б так би, напевно, сформував би.
1: Угу. Направду цікаво, яким чином ви отримуєте текст з Криму і чи ці тексти, коли ви їх друкуєте, не становлять загрози для людини, яка знаходиться зараз на підконтрольній, не нашій державі, території, так? Розкажи про це, будь ласка.
2: Для нас дуже болюча штука. Абсолютно. І для нас важлива тема безпеки наших авторів. Та тому всі роботи, які читають члени журі, вони є закодовані. І це, до речі, допомагає нам позбавитись у цієї суб'єктивності, коли ти знаєш, хто автор, або бо до нас можуть подаватись вже достатньо відомі імена в українській літературі. І з іншого боку, це, власне, є такий запобіжник того, якщо автор хоче друкуватись під псевдонімом, то він буде так робити. Та навіть члени журі не будуть знати його імені, тільки, власне, координатори проєкту. Та і тому, власне, ми завжди питаємо, особливо у авторів, які з Криму, як ви бажаєте. Ми багато таких текстів маємо під псевдонімами. І ми дуже цінуємо ці тексти, які ми отримуємо. Бо це про пульс Криму, який нам тут, поза межами півострова, деколи достатньо складно відчути. А ми його точно маємо втратити. Та? І ми не маємо втратити оцей, я називаю, нервовий зв'язок між Кримом і не Кримом.
1: Угу. Направду так. Дуже важливі ці голоси. Важливо розуміти, що на цій землі досі є люди, які бережуть в собі українськість, бережуть в собі, якщо вони кримські татари, то бережуть свою ідентичність і продовжують перебувати там через обставини, не пов'язані з тим, що привнесено зовні, будемо так казати. І як який шлях у цього тексту? Ну, він же дуже довгий, я так розумію. От,
2: довгий,
1: координація. Так. Тому що зараз от в цій антології вийшли тексти 24-го року.
2: Так.
1: Зараз 26-й, так. І це свіже видання.
2: Так, так, так, так. Так. Це видання, от, яке вийшло кілька місяців тому, видавництво Ролева. Конкурс, який от зараз закінчився в серпні оголошенням переможців. Підготовка до нової антології розпочнеться. Я сподіваюся, що нова антологія вийде, можливо, наприкінці наступного року вже. Да? Тобто це такий достатньо довгий процес.
1: Але сталий.
2: Це точно сталий, бо сьогодні, на жаль, Кримський інжир чи не єдиний проєкт, який уприявнює голоси сучасних авторів, які пишуть про Крим. Та, і я бачу, як жанрово це вже вирізняється тематично і географічно, очевидно.
1: Загалом цікаво мати такий зріз. В одній книзі ти маєш людей, які люблять цю землю і люблять її під певним кутом. І, власне, це ті, хто пише про Крим, перебуваючи тут, перебуваючи там, перебуваючи будь-де, але основне – це саме ця тема. Мене завжди цікавило, чому все-таки кримський інжир. От у мене, наприклад, Крим ніколи не асоціювався з інжиром. Взагалі. От з чим заводили з інжиром?
2: Я тобі скажу, я це вперше зараз скажу цю історію. Завжди, коли я відповідав на це питання, то я пам'ятаю, як я придумав цю назву. Та ми щось сиділи, прибирали, і я думаю, ну, інжир, клас, чому ні? Інжир в Криму росте і так далі. Але якоїсь такої прям персональної прив'язки не було. І нещодавно моя двоюрідна сестра там надсилає мені фото вже з плоду інжиру, з інжирового дерева, який посадив мій дід в Криму, і який я згадав, що от де це дерево росте, і чому це дерево було важливим. Та? І мені здається, це от, власне про на підкорці така історія в мене спрацювала. Mm-hmm. От, тому для мене от буквально нещодавно оцей, знаєш, цикл замкнувся.
1: Mm-hmm. Дуже цікаво, у мене є один текст якраз про смаковницю і про цю спадковість, знаєш, яка з усім цим прекрасним даром вам пов'язано, і, до речі, два інжира я посадила на честь Криму у себе на приватному подвір'ї. Чекаю, направду, на плоди. І зараз сезон інжиру, друзі. І от якраз, якщо ви ще не в літературному музеї, от я не там, тому що я в студії, а ви могли би бути. І це легкий шантаж, направду. Але сезон інжиру і в тому розумінні, що от нарешті є плоди, власне, великого проєкту, який повільно, але стало розвивається. І дуже довгий цей період підготовки книжки, але тим не менше ми її маємо і маємо її під час повномасштабного вторгнення, що є дуже цінним. І якщо подивитися на тексти перших конкурсів і нинішньої антології, які зміни ти вже вбачаєш в кримсько-татарській та українській літературах, які от, ну, вони наочні, вони наявні, вони прям їх можна потрогати.
2: Перші тексти, очевидно, перший інжир, який вийшов, здається, в 19-му році, то це, очевидно, як перша дитина, знаєш, вона важлива, особлива. І там були різні тексти, але жанрово вони могли бути десь схожі. Взагалі, там, наприклад, жанрово тема депортації, яка виписується зараз кримськими татарами і не кримськими татарами, що важливо, це, очевидно, обрана травма, яку ми, в тому числі, через тексти відрефлексовуємо. З іншого боку, в нас з'являються, якщо ми беремо про тематичні рамки, та в нас з'являється Крим епохи Кримського ханства, або Крим після депортаційний та Радянському Союзі. Крим 90-х. Це от тема, яка, я думаю, мені здається, до сих пір особливо не розкрита.
1: Мало
2: ще
1: розкрита. І взагалі це Україна 90-х
2: абсолютно
1: мало розкрита.
2: Там, я думаю, це цікава історія. І власне багато про окупацію в дуже різний спосіб говориться. Але це теж такий важливий елемент говоріння. Та? І, наприклад, пишуть автори, які є політв'язнями. Та? І ми, на жаль, відродили цю літературу за ґрат. Та? Тобто тих, хто сьогодні знаходиться в російських і кримських тюрмах. А якщо є окремий жанр, який, звісно, тематично присутній, це туристична література, навіть не туристична. Її ми в свій час назвали сувенірною літературою, це Андрій Курков сказав про це. Але я вважаю, що це, тобто, погана література, в будь-якому жанрі вона погана. Хороша література, вона може бути прекрасною. Та, і тому в нас один з текстів в кримському інжирі, який в цій антології вийшов, якраз був про фестиваль в Коктебелі. І це, мені здається, важлива історія, бо ти не лише говориш про свої досвіди, а ще коли ти це робиш талановито і неймовірно цікаво, це, правда, хороша література. Плюс процес, про який ми теж зараз багато говоримо, це процес усвідомлення оцього фестивальної культури в Криму. Казантіп, джаз-коктебель, та фестивалі, які були на Південному березі, на Тузлі. Та, тобто ці всі речі, це те, що формувало, або в Семізі, та, це те, що формувало такий дух свободи. Та, і туди їхали за цим. Та, і коли я говорю там про Крим, як про місце сенсів після деокупації, от я хочу, щоб Крим знову наповнювався от такими сенсами, та й наповнював інших сенсами в першу чергу.
1: Як ти оцінюєш кількість авторів, які в результаті цього сита потрапляють? Так. От скільки подається і скільки ми отримуємо текстів в друці?
2: От зараз я, правда, не хочу збрехати. Ми десь приблизно отримуємо щороку там 150-200 текстів.
1: Угу.
2: Дуже різних. В антологію, я думаю, потрапляє текстів 30, тобто одна четверта, одна п'ята, я так би сказав, бо текстів можуть потрапити. Бо навіть в нас бували випадки, коли у фіналі є тексти, але не всі ці тексти, але були тексти, які не потрапили до фіналу, але вони суперкласні. І члени журі кажуть, от їх варто теж надрукувати в антологію. Тому я тут окремо дякую членам журі, які читають, які дискутують, які говорять один з одним про цю літературу.
1: Скільки членів журі і яким чином взагалі відбувається цей процес після того, як текст потрапив до вас на електронну пошту?
2: Так, власне, окрім нас з Настею Левковою, це і Андрій Курков, який, і Іван Андрусяк, і Катерина Калитко, і Мамурія Чабанова, і Майя Абдулганіїва, і Бікір Маму, це, власне, із української, із кримсько-татарських частин, та кримсько-татарської частини, хто читає ці тексти. І всі отримують роботи, потім індивідуально оцінюють по різних категоріях, за різними категоріями. І далі виставляють свої бали, і далі ми їх підсумовуємо, очевидно, і робимо дискусію. Якщо всі там погоджуються там з фіналістами і з переможцем, то ми оголошуємо спочатку шорт-ліст фіналістів і на церемонії, бо Кримський інжир – це екосистема. Це не лише антологія,
1: так.
2: Це сам конкурс, який займає багато, це процедурно довга історія, бо конкурс займає до півроку саме проведення, там ми даємо там 4-5, деколи 6 місяців давали. І далі це фестиваль, тобто це дискусії, і це от такі наші події в різних містах українських, і не тільки. І минулого року, я, до речі, це важливий такий елемент, Кримський інжир, частина текстів була перекладена англійською, вона вийшла в антології в Airsmith Press в Штатах. І це про, фактично, це стала перша англомовна антологія кримсько-татарської літератури.
1: Це виходить збірка або короткої прози, або поезії, оцей весь синтез. А чи не хочеться побачити про Крим велику прозу, великий роман? І чи немає задумок зробити якийсь окремішний конкурс на те, щоб, ну, наприклад, віддати там половину сторінок під щось дійсно велике?
2: Я думав про це, і це точно не потрібно навіть віддавати окремо половину сторінок. Це потрібно думати, як зробити цей роман окремим виданням. Я дуже хочу, щоб такий роман, очевидно, народився. Та, і я дуже хочу, щоб такий роман народився кримсько-татарською мовою. І це великий-великий виклик, направду. Та. І я сподіваюся, що ці романи, такий роман пишеться в Криму безпосередньо. І це, власне, важливо, бо коли ми тут говоримо один з одним про Крим, та, все одно ми маємо відчувати цей зв'язок з півостровом. Якщо його немає, то ми перетворюємось на такий окремішний світ. І от там для мене персонально дуже важливо, щоб там і те, що я роблю, і те, що роблять мої колеги в проєктах по Криму, щоб наші люди в Криму безпосередньо відчували, що це в першу чергу про них, угу. А не це якийсь там черговий проєкт.
1: Заради проєкту, так.
2: Заради проєкту, заради гранту чи чогось. Так, да, так,
1: про
2: так,
1: що йдеться, власне. Тут і якраз видно по сталості проєкту, що він не для того робився, щоб просто перепрацювати грантові кошти, а якраз тут інша історія. А що будеш робити, якщо от наступного року, коли, до речі, буде об'явлено конкурс, тільки що закінчився, коли наступний?
2: Я думаю, ми його оголосимо наступного року. Вже не цього, наступного року, тому готуйте тексти, конкурс ми точно.
1: Від початку року чи так?
2: Я підозрюю, що це весна буде.
1: Весна. Ага, ну тобто, друзі, є час написати щось. Може не замахнутися на роман, але той, хто пише роман, і в кого в романі є Крим, може подумати про те, що цей роман можна прислати. І а от що ти будеш робити, якщо ти таки побачиш роман про Крим, кримсько-татарською мовою?
2: Та точно знайду видавця. Я думаю, що на щастя в нас багато є класних.
1: Це буде під патронатом кримського інжиру.
2: Why not? Да, чому б ні? Тобто я тут це не виключаю. Я хочу окрему книжку есеїв про Крим. Бо з есеїстикою треба теж працювати. Да.
1: Ну, есеїстика входить, чи ж фантомогію.
2: І це новий жанр. Да. Uh-huh. Дитяча література в нас входить, до речі. Uh-huh. І це те, що дуже популярно, наприклад, в Криму безпосередньо. Це uh-huh. те, що дуже розвивається на півострові зараз. Бо uh-huh. складно людям, які пишуть в Криму і хочуть, щоб їхні роботи теж читали в Криму, а писати про щось інше.
1: Uh-huh. А з іншого боку, через дитячу літературу простіше зайти, власне, не тільки в літературу, да, а от в оце поступове виховування свідомого українця в Криму, але в окупованому
2: так.
1: Криму.
2: Та, бо
1: це, ну, це не нереальна задача, як на мене, але люди, я знаю, що люди це роблять.
2: І ми правда дуже багато часу втратили, і ми маємо думати про наступні покоління, які живуть в окупації. І сьогодні я говорю, що сильна національна ідентичність українська або кримсько-татарська в Криму, це точно є форма нашої оборони там. Бо коли в тебе є сильна національна ідентичність, то тебе набагато складніше перетворити на російського гражданина.
1: Угу.
2: І це важливо усвідомлювати. Але з цим потрібно працювати і мати справу з дитинства.
1: Так. Друзі, нагадаю, що, по-перше, в гостях в мене був Алім Алієв, співзасновник Кримського інжиру, журналіст, культурний менеджер, заступник генерального директора Українського інституту. І говорили ми про кримський інжир, про антологію, уже п'яту на рахунку кримського інжиру «Безім Кілєр», яка вийшла не так давно і яка якраз сьогодні презентовується в місті Харкові, а потім поїде ще до Дніпра. Тож, будь ласочка, ви, якщо не встигли в Харкові, можете встигнути, наприклад, у Дніпро.
2: Так.
1: І залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло», слухайте українське, підтримуйте українське, підтримуйте Збройні Сили і давайте, бо разом ми можемо все.
0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові змінили сигнали повітряної тривоги, у харківських ліцеях вшанували пам'ять загиблих випускників, діти захисників з Харкова побували на відпочинку за кордоном. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові змінили сигнали місцевої системи оповіщення населення. Як інформує Харківська міська рада, зміни внесли на виконання постанови Кабінету міністрів України від 4 вересня. Тепер тривалість звукового сигналу повітряної тривоги залежить від рівня загрози. Жовтий рівень – 30 секунд, червоний рівень – 1 хвилина. Під час оголошення тривоги також повідомляється рівень і тип загрози. Відбій повітряної тривоги відтепер супроводжується лише текстовим повідомленням. Без звукового сигналу «Увага всім».
2: Харків.
1: У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам. На фасаді ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою правоохоронець відкрили меморіальні дошки на честь загиблих військовослужбовців Олександра Синельникова та Олександра Чірви, повідомила Харківська обласна рада. Олександр Синельников брав участь у боях за Охтирку та Бахмут, а також у контрнаступі на Харківщині. Загинув 30 листопада 22-го року поблизу Соледара Донецької області. Посмертно його нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Лейтенант Олександр Чірва командував гранатометним взводом вогневої підтримки 1-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія». Загинув поблизу Куп'янська 8 липня цього року. У Харківському ліцеї номер 48 встановили дошку на честь Віталія Власенка. Він став на захист України у березні 22-го року та виконував бойові завдання на Донеччині. Захисник загинув 16 грудня 24-го року. За мужність і відданість Україні його нагородили нагрудним знаком «Знак пошани». У ліцеї номер 34 сьогодні вшанували пам'ять Миколи Курятника. Воїн загинув 18 серпня 23-го року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, повідомили в адміністрації Основ'янського району.
2: Харківщина.
1: У Харківській області під час сільськогосподарських робіт вибухнув невідомий боєприпас. Вибух стався у селі Муравлинка Старовірівської громади Берестинського району, пошкодивши навісне обладнання трактора. Люди не постраждали, повідомили у ДСНС області, нагадавши, що на полях, особливо там, де велися бойові дії або відбулися ворожі обстріли, можуть залишатися нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.
2: Про хороше.
1: Діти захисників з Харкова побували на відпочинку в Азербайджані. Протягом 10 днів діти проходили медичну та соціально-психологічну реабілітацію у Габалінському дитячому реабілітаційному центрі. Для них організували насичену оздоровчу програму, яка включала індивідуальні та групові психологічні консультації. Юні харків'яни мали можливість позайматися йогою, танцювальною і арт-терапією, а також пройшли лікувальний масаж, плавання в басейні і оздоровчі ванни. Проведений відпочинок допоміг дітям відновити емоційний стан та покращити здоров'я, інформує харківська мерія.
2: Спорт.
1: Вихованиця харківської школи тенісу, перша ракетка України Ліна Світоліна програла у чвертьфіналі турніру «Тисячника» у Пекіні у двох сетах китаянці Джен Цінвень. Українка не змогла повторити свій найкращий результат на цьому турнірі і втретє у кар'єрі зупинилася у чвертьфіналі. Попри результат, перемог Ліни Світоліної на турнірі в Пекіні вистачило, щоб після оновлення світового рейтингу здійнятися на 6-те місце, повідомляє Суспільне спорт.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області прогнозується хмарна з проясненнями погода, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західної чверті 9-14 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 8-13, завтра вдень 16-21. Слухайте радіо Накипіло, залишаємось поряд на 96.7, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте у лісах та лісосмугах під час грибного полювання можна натрапити на розтяжки. Пам'ятайте, розтяжки – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та на прикордонних територіях. Бачиш підозрілий предмет – не підходь, не чіпай. Відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – твій головний трофей. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Бабаклія слухає радіо Накипіло.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш.

0: тонами.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. В Україні 8 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло.
2: Є. Фух, я вже думав.
3: Ну.
2: Бачиш, подув, скажу. Так, я буду дивитися в телефон, це мені не сумно стало, у мене тут є питання, тому я буду підглядати і питати. Так, ну, поїхав.
4: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
2: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст на радіо Накипіло, який називається «Сміх і гріх», де ми говоримо з поетами, поетками, письменниками, письменницями, акторами. Ну, ви зрозуміли, хід моїх думок. Не перший раз думаю слухати. Хто перший раз слухає, то, ну, я думаю, вам сподобається. Бо я завжди обираю цікавих гостей, особливо, коли приїжджаю в якийсь регіон, то обов'язково знаходжу когось, кого або не знаю, або когось цікавого. Цього гостя мені підкинув Мітя Фенічкін, який мешкає зараз в Одесі. Я кажу, кого в Ужгороді записати? Він каже, я знаю кого. Тобі потрібен Банді. Банді, правильно, так казати?
3: Називають і Банді, але я вже звик до всіх варіантів.
2: Ну, Банді, правильно, да?
3: Угу.
2: Банді Шолдес.
3: Так.
2: Тут я правильно, да. Так, ну, давай ще раз привітаємось тут. Привіт, Банді.
3: Привіт, Саша.
2: Я тут прочитав про тебе, що у тебе, ну, я завжди питаю, як у людини почалася творчий шлях або щось. Ну, я так розумію, ти народився в творчій сім'ї, і у тебе шансів не було, да, так розумію? Це було із покоління в покоління, чи батьки були першими, хто пішов в митці, і потім тобі передалось, чи як це сталося?
3: Ну, насправді, батько хотів, щоб я був художником, і я навіть, в принципі, готувався, ходив вчитися малювати, ходив на гуртки і до репетиторів, і збирався поступати в художнє училище, а потім вийшло так, що в мене були такі друзі в школі, яких я не хотів кидати, і не міг уявити собі, що як я буду без них, і піду після 8 класу в училище, тобто... і вирішив, що ні, я лишаюся в школі, потім університет. Ну, насправді, звичайно, що оця атмосфера, ну, тобто, до нас же, ну, я виріс серед художників. У мене майже всі друзі художники. Ну, тобто, нормальних нема. І ясно, що це не могло не вплинути. Тобто, я в дитинстві серед цього ріс і сприймав це абсолютно нормально, як рослинка, яка росте там, де її посадили, от все навколо неї є, от так ти ростеш. Я тільки потім, пізніше, звичайно, зрозумів, що як це все впливало, як я там сидів, слухав їхні розмови. Слава Богу, мені повезло дуже. З музикою, з оточенням, з тим, хто приходив до нас у гості в дитинстві, з ким я дружив в тінейджерстві. І це, звичайно, ну, якось вплинуло і дало, ну, умовно кажучи, свої плоди чи не плоди, не знаю. Я якось десь писав, що от у мене що всі друзі художники, але я за багато років так і не визначився, що вони добре чи погано вплинули на моє життя. Не можу зрозуміти.
2: Це з часом. А може і не треба дізнаватися. Хотів би тебе запитати, ти як себе більше відчуваєш? Ну, бо тебе, в принципі, ну, ти філолог, я так розумію, да? Але ти і перекладач, і, ну, письменник, вже можна сказати, і журналіст. Ти, хто ти більше, хто тобі більше до душі, і що тобі більше робота, і от, ну, що подобається, що для... А що, ну, робота, треба робити.
3: Ну, звичайно, письменником, в першу чергу, відчуваю себе. Ним хотів стати, мріяв. Колись в мене... Я вів щоденник з початку 90-х до початку 2000-х, ну, там трошки більше. Угу. І там в якомусь там 94-5 році. Я тоді дуже багато читав і записував, і пробував щось писати. Крім щоденникових записів, а ще і там оповідання, і там, що там в мене виходило. Починав взагалі з віршів, там, тінейджерстві. Ну, це таке, це ну, так, якби, так і має бути.
2: Uh-huh.
3: Так от, там була в мене фраза, що хочу стати бідним письменником. І от я такий закид всесвіту закинув. Получається. І, в принципі, ним і став.
2: Вітаю, вітаю. Ну, це місія досягнута.
3: Так, так, якось так.
2: І як воно бути українським бідним письменником?
3: Ну, скажімо так, 51% весело, 49% не дуже.
2: А що приносить тобі заробіток більше, як якась інша професія є? Десь пишеш як журналіст, чи переклади допомагають? Чи воно все в комплексі дає якісь плоди?
3: Ну, я багато чого пробував. Журналістом, звичайно. Останні кілька років працював перекладачем. Тобто перекладав і вживу, і якби в чисто в текстовому форматі. І були роки, коли я з дружиною разом ми робили кераміку. Ну, і тобто я їй, в принципі, допомагав, але якби теж багато чого навчився, і ну от так. Ну і якби паралельно з цим, ну, писав в стіл. У мене ж, ну, як у людини, що, ну, вже ставала дорослою, скажімо так, в бідні 90-ті, то, ну, мені ж колись здавалося, що у мене шансів на те, щоб видати колись книгу, нема. Я просто якось писав більше, ну, умовно кажучи, для себе, щось інколи читав друзям, там, ми там робили сам видав в 90-х, ну, якось на такому рівні, так, щоб, ну, реальну книгу колись видати, я не сподівався. А потім, ну, часи змінилися, з'явився інтернет, ну, і воно все вплинуло, і так помаленьку сформувалося. Ну, тобто, от, ну, якби, скажімо, письменник, який перебувається якимись випадковими підробітками.
2: Давай трошки, ті, хто не знає твої книжки, бо Мітя сказала, я все прочитав. Я все знаю, кажу, Мітя, я не все прочитав, але мені дуже, я дуже люблю назви дуже цікаві. Кожна, ми ще ставати про... От мені дуже подобається ті щиртологія, загальна теорія футболки. Це, я так розумію, тебе якісь там цитати є, і були футболки, де, окремо, як мерч, так розумію, з цими цитатами, де? Розкажи, будь ласка, про цю. І ця книжка, вибачаюсь, визнала тебе найкращим письменником Закарпаття у 2015 році. Що, по-перше, отримує кращий письменник Закарпаття, коли, чи це просто диплом і повага? І по-друге, да, про що книжка і як ти прийшов до, щоб потім футболки з цього робити? Чи хтось порадив?
3: Ну, найкращий письменник того року, це по версії, там, якщо не помиляюся, Карпатське агентство, не пам'ятаю чого. Ну, я дуже дякую людям, які мене, ну, якби номінували на це, ага, і якби назначили. Але тепер, ну, вже пройшло стільки років і стільки часу, ну, якби життя так сильно змінилося, що я, ну, не згадаю, треба десь пошукати, як воно точніше називається. Я нічого особливо не отримував, це просто була, ну, новина така в ЗМІ і все. Я навіть, ну, мовно кажучи, не було якоїсь церемонії, вручення чи чогось такого. Але це, ну, якби для мене, який колись і не мріяв видати книгу, а мріяв бути бідним письменником, то, ну, було теж цікаво. А книга «Тешертологія» виникла таким чином, що я написав, ну, як мені здавалося, одну книгу і почав її розсилати видавництва. Нічого не вдалося.
2: Okay.
3: Ну, тут маю додати трошки, звичайно ж, тепер вже, умовно кажучи, перед інтернетом всі рівні, так? Більш-менш.
2: Ну, так.
3: В той час, от ти, якби, з Ужгорода присилаєш якесь видавництво, тобто, однозначно, шансів набагато менше, ніж людина з великого міста, звичайно. Ну, і ця перша книга, вона, ніхто на неї не в общем, з нею нічого не вийшло, не пам'ятаю там деталі, а друга книга, власне, тишортологія,
2: угу.
3: Я коли її написав, в той час якось, не знаю, як це мені прийшло в голову. Мені це прийшло в голову так, що я ж їздив на фестиваль Сігет в Будапешті.
2: Uh-huh.
3: І в якомусь році придумав собі якусь футболку саме для цього фестивалю.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Потім придумав іншу, потім іще. І потім якось робота, лінія, конвеєр в мозку якось так налаштувався, що в мозку якась папка почала постійно викидати якісь ідеї для uh-huh. написів для футболок. І одного разу мені прийшло в голову, а чого не можна поєднати в книзі одне з іншим?
2: Uh-huh.
3: Тобто,
2: дизайн.
3: Ідей було так багато. Там мова про дизайн не йшла.
2: Uh-huh.
3: Чисто сама ідея, напис. Я подумав, це ж можна поєднати. Я спробую, як виходить. І, власне, вийшло так, що розділ, якийсь текст, до нього придумувалася футболка, яка, власне, була або, наприклад, служила назвою, як, скажімо, назва оповідання.
2: Ага, якусь історію.
3: Вона могла бути просто, наприклад, панчлайном. Тобто ти uh-huh. читаєш, що написано на футболці, ти не розумієш поки що, про що мова, а коли ти дочитуєш текст до кінця, тоді uh-huh. тобі падає, я зрозумів, в чому зв'язок.
2: Uh-huh. Прикол.
3: І дуже багато різних варіантів. Тобто оця гра між тим, що написано на футболці, а ти ж розумієш, що напис на футболці, він несе все-таки іншу, умовно кажучи, навантаження, так?
2: Тобто, так.
3: Це якби, мається на увазі те, що хтось цю футболку буде носити на собі, і ці написи на футболці будуть бачити люди uh-huh. на вулиці. І це вже зовсім тоді інший сенс придає.
2: Ну, так.
3: А коли це поєднується в книзі з текстом, то воно додає додаткової такої гри одного з іншого тексту uh-huh. з сенсом напису на футболці і так далі, і так далі. І, в принципі, оце була та фішка, дякуючи якій я знайшов видавця на книгу, тому що сама концепція видавця так зацікавила, що давай видаємо. Окей. Uh-huh. І це так вийшло, що вона стала першою книгою.
2: А футболки потім виходили, так? Да?
3: Якісь із них так, якісь із них були в матеріалі, люди мені замовляли, я їх робив вручну.
2: Які твоя улюблена така цитата, давай, що? Ну,

0: книга про подорож.
1: Ага.
0: Я поїхав у Францію і в Швейцарію. У Францію я поїхав збирати виноград. Я працював на фермі.
1: Ого.
0: Збирав виноград у одного винороба. В Франції є такий цікавий регіон. В районі міста Ліон. Якщо не помиляюся, він називається Рон-Альп. Чи, ну, зараз ну, я можу помилятися. Та, не суть. Ну,
1: щось там десь робить.
0: Тобто там є регіон, в якому є цікава давня традиція. Фермери, винороби, вони, ну, от у них величезні поля, виноградники, і вони не справляються з тим, щоб навіть з сім'єю, навіть з місцевими, чисто місцевими французькими, хто там живе, найманими робітниками на той період збору винограду. Тобто там вже, ну, коли він дозрів, його треба швидко зібрати, щоб він не зіпсувався, і його зібрати саме в той час, коли треба. І в них традиція, що вони набирають працівників, і чому плюс, що вони селять в себе, годують і ще й платять гроші.
1: Платять гроші.
0: Тобто це не тільки таке, бо в інших регіонах такого аж нема. Тобто ти можеш прийти працювати, те, що ти зробив, тобі оплачують, але тебе не годують і не поселяють. Ти живеш і їж, де там у тебе виходить. Але в цьому от якась така традиція склалася. Друзі мої туди їздили, розповіли про це. Я хотів спробувати, я поїхав. Це був дуже цікавий, дуже веселий і важкий насправді досвід, тому що збирати виноград 8 годин підряд, ну, якби з перервою, ну, так, на обід, так, але це насправді дуже важко. Причому в любій погоді ми одного разу збирали ну, десь півдня в такому просто страшному дощі, в такій зливі, повністю мокрі. Ну, якби, ну, але ти робиш, тому що, ну, якби вже взявся і так далі. А потім, ну, там дуже багато пригод, я їх тут не встигну розповісти.
1: Ні, ну, так, це просто ми, так, щоб зрозуміти, де про що.
0: А потім в плані було, що я вирішив заїхати по дорозі назад у Швейцарію, містечко. Ой.
1: Якесь швейцарське містечко?
0: Так, біля Цюрійського озера.
1: Ага.
0: І я в них ще пожив трошки. Швейцарія теж просто чудова, неймовірно. Я... І, от, наприклад, що мене здивувало, звичайно, що я у Франції пробував багато різних чудових вин. До речі, мого фермера звали Поль Бонжур. Так, тобто, реально, можна забити день в гуглі «Поль Бонжур вино», і ти знайдеш перш вино, яке випускається на тій фермі, де я працював.
1: Клас.
0: Так. І...
1: Швейцарія.
0: Але краще, смачніше вино, ніж у Франції, я пив у Швейцарії. Вау. Як не дивно.
1: Блін.
0: Та, це так дивно, що, ну, якби, ну, взагалі.
1: А як взагалі це просто, ну, я так розумію, ти ж потім спробував вино, яке ти там допомагав, як воно, це відчуття якось змінюється, коли ти п'єш вино, саме то, що ти робив? Чи не було у тебе такої можливості?
0: Ну, ми ж, нас пригощали, звичайно, вино, ми пили вино кожен раз, тобто це у них воно на столі стоїть, це, ага, це якби, звичайно, це не якесь там, ну, свято, що ми, от, ми святкуємо, там ще щось. Ми пили вино кожен вечір, це, звичайно ж, було вино минулого року.
1: Тобто своє ти не попробував, так?
0: Ну, тож... так, так, своє не попробував.
1: Але...
0: але це був дуже цікавий досвід, ну, і, в принципі, найцікавіше було, це ж, коли ти... Там така, ну, специфіка, що ці працівники, які приїжджають в це містечко, де їх фермери набирають, фермери, як, ну, приходять, ну, умовно кажучи, як гедхантери, так? Вони приходять на вокзал і так дивляться, так, ти мені підходиш, ти мені підходиш, ти мені підходиш, мені треба п'ятьох.
1: Блін, це як
0: окей.
1: Це в порту.
0: Вони колись набрали і забрали їх до себе на ферму. Але... справа в тому, що там є такий сайт спеціальний, на якому пишуть, що коли починається збір урожаю.

0: На цю дату приїжджають люди. Але в тому році вийшло так, що погода змінилася, стала знову сонячною, і через це фермери ще не хотіли нікого наймати і починати збирати виноград, щоб виноград ще набрав цукру. І тому в мене був дуже цікавий досвід. Я тиждень жив на вокзалі в ролі бомжа, чи як там, як по-французьки бомж, є відоме слово. Клошар, во.
1: Клошар. Ти побув чуть-чуть.
0: І от ми просто, жили на вулиці, ночували біля озера, їли там в супермаркеті, найдешевше, що було там, таке по акціям,
1: але банани. Але дочекався все одно,
0: Так, і це було дуже цікаво.
1: Остров Зігіт та труселя і гіп-попа. Ти щось в один рік встиг і вино, я так розумію, і на Зігіт. Чи це не одноразова була поїздка на Зігіт? Чи це та, яка запам'яталася?
0: Ну, Зігіт це, власне, змінив моє життя. Я в 96-му перший раз поїхав, і після цього кожен рік їздив 14 разів. Хто в курсі, це, один з найбільших фестивалів Європи. І я в нього з першого року так влюбився, закохався. Це просто досвід, який тебе змінює. Тут мушу додати, що хто бував на таких фестивалях, це ти можеш поїхати один-два рази, воно, умовно кажучи, може тобі сподобатися навіть. Але я б не сказав, що воно аж так тебе змінює. А от коли ти їздиш кожен рік, у тебе включаються якісь такі фестивальні, перше слово приходить, такі чакри відкриваються. Цей фестиваль, він залазить через кілька років, він триває тиждень, так? Але якщо ти кожен рік туди їздиш, а потім через кілька років ти вже цілий рік практично чекаєш цього і збираєш гроші на це, виділяєш на це там час. Відмовляєш собі багато в чому до того, щоб туди поїхати, бо це з кожним роком ставало все дорожче і дорожче. І ці фестивальні сігітські речі, цей філінг, відчуття, оце от відкритість, ці от знайомства з сотнями людей, вони залазять тобі так глибоко в підсвідомі такі речі, що він мені сниться дотепер. У мене багато чого такого є. Інколи я просто можу стояти на вулиці і раптом, я не знаю як, я відчуваю запах цього Зігіта.
1: Просто, той запах, про який там бацають.
0: Тобто це... я б це назвав, що після ікс років такого фестивального там перебування, життя і повного заглиблення у це, вписується тобі в твою молекулу ДНК, і воно вже там сидить, все, ти це не вибереш, воно назавжди. І це, я щасливий, що мені вдалося... Звичайно, більшість я забув, але те, що я встиг записати, те, що я встиг запам'ятати, я цю книгу вклав, може її можна було зробити кращою, бо це завжди, це можливо завжди зробити, але...
1: Але вже як є, тому обов'язково подивіться, почитайте. Ти коли останній раз був на Зігіті взагалі?
0: 13-му.
1: Ага, тобто...
0: Як у мене виходить, що я так пам'ятаю, у мене є 14 квиточків, я їх бережу, як зіницю ока, вони в мене відкладені в надійному місці вдома.
1: А чи далі перестав їздити?
0: Вийшло так, що коли я був останній раз, все було чудово, все було так, як має бути, але я відчув, що в мене вже не вистачає сил.
1: Угу, угу.
0: Це дуже емоційна річ.
1: Ну так, це тиждень.
0: І воно дуже багато енергії забирає.
1: Угу.
0: І я тоді, коли був останній раз, звичайно, я поїхав додому, я ж не думав так, що ну, все, мені це якби останнє. Досить. Але наступного року, коли воно приближалося, я якось так це все обдумував, придумував, як би це, і там склалося і по обставинам якимось іншим, що я не поїхав. Але крім того, на якомусь етапі я зрозумів, що ну, це із класичного розряду, що краще завершити на вершині, ніж потім ну, ходити, їздити і казати, ой, це вже не те, і так далі.
1: На Шинет О'Коннер попав тоді у цей виступ?
0: Прошу?
1: Шинет О'Коннер, да? Їх там останній, один із останніх виступів, 2008-го вона повернулася.
0: Ні, я не потрапив на її концерт, але...
1: А які твої такі, давай, три, які прям от, ти запам'ятаєш на все життя?
0: Або концерти? Так,
1: да, які там були на Зігіті самі.
0: Ну, багато. Sonic Youth, Tiger Lilies, Face No More,
1: Face No More,
0: Motorhead.
1: Ну, тобто ти бачив всіх, я думаю, за 14 років, яких там хто приїжджав?
0: Я дуже багато бачив, але я ну, маю сказати, що ну, я, ну, в 90-х мене розбалували такими зірками. Я там був і на Девід Бові, і на Боже, Іггі Поп.
1: І його труселя.
0: Так, там про це історія є. Йой, не згадаю всіх.
1: Та. Ну, да,
0: багато було дуже кайфово потрапляти на невідомі групи. Тобто ти йдеш десь, ти навіть не знаєш, де це, куди ти потрапив, о, якась сцена, ну окей, давай подивимося, що тут. І тут бас грають якісь такі чуваки, назви ти їх не знаєш, а вони так грають, що просто тобі круто. Зносить голову. Коли мене розбавлювали оці от 90-ті, оці зірки там вони були, то пізніше я вже так, а, хто там грає? Ну, от, наприклад, ми жили, ми з другом полінувалися на проліджі піти, хоча вони були від нас там в 300 метрах.
1: І він після цього, я так розумію, це був, да? Коли...
0: І якби я ну, потім ну, навіть ніколи не розказую нікому, скажуть, боже, ти ідіот. А це неможливо пояснити, тому що коли ти на Сікеті, ти на фестивалі, от, ти десь знаходишся в якійсь компанії, в якійсь ситуації, в якійсь будь-де, в барі.
1: Що є щось краще, да, коли в цей момент.
0: Ти відчуваєш настільки високе емоційне будь-яке піднесення і щастя, що ти, ну, як я це зараз тут залишу і піду на якийсь кудись. Концерт. Концерт і завтра якийсь буде, або через годину якийсь буде, а тепер я тут не можу це залишити. І так було це роками.
1: Так. Я так розумію, це наступний невдячний свиня, бо в мене немає вдома, це щось уже особисте, да? Я так розумію, щось уже... Чи я помиляюся, чи це вигадана історія?
0: Ні, не вигадана абсолютно. Це вже... В якомусь сенсі це схоже на фріки Європи, тобто подорож у Францію. Просто це була вже подорож з одним німцем, моїм другом, який їздив часто на наш закарпатський шипіт багато років. І ми з ним поїхали ну, через його друзів в Німеччині, потім до нього в Німеччині. Потім від нього я їздив в Голландію до англічан, з якими, до речі, я познайомився на Сігеті, вони в Голландію переселилися. Потім ну, там ціла подорож через Дрезден, теж до хлопців, які на Шипіт їздили багато німці. В Прагу до друзів з Ужгорода. І от ну, така була подорож через всю Європу. І я ну, всі події записував, воно роман так і складається, що тобто, день перший, день другий і так далі, і так далі. Здається, там під 20 днів, три тижні щось таке вийшло. І ну, оцю всю подорож я записав. Ну і склалася книга, мені здається, ну, хороша. У мене вже тоді якби і письменницького досвіду вже набралося більше, і ну, якби було, були пригоди, багато пригод було під час подорожі, і от так зібралося на книгу.
1: Ну, і в ужгородській історії, коли закрилися кордони, так розумію, прийшов час згадати про Ужгород і описати всіх друзів, бари. І, наскільки розумію, це пов'язано з Харковом теж історія, бо ти писав її, да? Ну, була історія, що з будинку слова, да? Це, чи це вже просто приїжджав будинок слова вже як презентацію?
0: Коли я, ну, це я був в будинку слова в Харкові у 20-му році, а книга «Гнідяща свиня» це якраз за рік до того вийшла. І я тоді якраз подумав, що, ну, звичайно, що, ну, на резиденції я щось напишу і буду писати, але в мене тоді планів якихось конкретних щодо книги не було. Так, були таке щось загальне уявлення, що би це могло бути, але так склалося, що на той час за 5 років вийшло 4 книги, і я, тим більше, що, ну, в одному, здається, в 16-му чи в 17-му вийшло одночасно 2 в різних видавництвах. І в мене була така думка, що читачам треба трошки відпочити. Ну, тобто, це якось не те, що не можна так робити. Кожен вирішує сам, кожен автор. Але я мав на увазі, думав про те, що, ну, якщо хтось видає кожен рік книгу, то якось воно вже ніби як трошки втрачається інтерес і знецінюється, ніби як, ну, ну що ще, я ще минулу його книгу не прочитав, а в нього вже знову нова вийшла.
1: Ти вирішив 6 років зробити паузу?
0: Ну, насправді я не вирішував цього, просто вийшло так, що на початок 22-го року в мене було, може, десь третина книги нової формувалася. Ну, так було матеріалу, було текстів. Вони були не закінчені, але вже були. Книга, умовно кажучи, наростала, ну, збиралася, якось формувалася. І тут після
1: повномасштабного
0: початку я, ну, десь півтора року взагалі навіть той файл
1: не відкривав,
0: з текстами не відкривав, бо, ну, я не бачив сенсу, не відчував сенсу, ну, яка книга, коли таке от відбувається, коли така страшна війна, люди гинуть, і от це все, і, ну, кому треба цю книгу і так далі. І емоційних сил не було де й займатися і так далі. А потім поступово прийшло якесь таке, ну, чи розуміння, чи відчуття, що
1: прийшов момент.
0: Ну, блін, я хочу, чи маю, ну, щось середнє між я повинен і хочу зробити цю книгу хоча б для себе. Тобто у мене є уявлення, яка вона мала би бути, і я хочу, щоб вона, ну, відбулася, створилася, а там вже, коли вона буде готова, тоді я вже буду бачити, там, хочу я щось здаю чи ні, але я хочу, ну, тим більше, що робота над книгою була одночасно і в якомусь сенсі якоюсь терапією, тобто, ну, ти відключаєшся від усього, відволікаєшся і працюєш над нею, і, власне, пишеш про те, що
1: хочеш
0: з тобою було в Ужгороді, і не тільки в Ужгороді, звичайно.
1: Я так знаю, що ці книжки, на жаль, ще пов'язана трагічна історія, да? Що тираж якраз в Харкові так і пов'язаний, до чого до Харків вів, що прилетіло прямо в це видавництво, да?
0: Так, так, так, я про це згадаю. З ужгородськими історіями вийшло, ну, взагалі чудово, тому що, ну, як тільки я звернувся у видавництво «Фабула», ну, вони так якось відкрито, дуже щиро відреагували, і в нас знайшлася абсолютно спільна мова, все окей, і ужгородський, ну, мій товариш Олекса Ман намалював обкладинку, ну, точніше, я коли коли я зрозумів, що книга буде називатися «Ужгородські історії», я зрозумів, що потрібно якусь картинку саме про Ужгород.
1: Угу.
0: І саме
1: торт.
0: Тоді... Прошу?
1: Торт. Чи коньяк тиса. Мені всі, я коли сюди їжу постійно, ти ж там обов'язково привези торт і коньяк тиса. Блін, це, мабуть, така... Ну, от, блін, да, для багатьох ужгородців, да, це саме Ужгород, це цей коньяк. Я не пам'ятаю, чи пив я, чи не пив. І саме цей торт, який постійно, ну, до речі, постійно приносять, коли ми виступаємо з якимось гуртом, обов'язково хтось з гурмерку принесе ужгородський цей торт. Да. Але що у тебе там на обкладинці було?
0: Вийшло так, що Олекса якраз той період малював і викладав багато класних картин, ну, якихось ескізів, якихось замальовок, саме про ужгородські пейзажі міські.
1: Ага.
0: І ми почали з ним відбирати. Це був довгий процес, і в кінці кінців потрапила на обкладинку картина, яка намальована приблизно з точки, де жив останні роки мій дід.
1: Угу.
0: Так. І, ну, воно на обкладинці книга, на обкладинці картина не типово ужгородська, тобто, ну, це навіть для корінних так треба подумати, а звідки це намальовано, а де це саме, ага, що це саме таке. Але насправді там, ну, така цікава атмосфера. І а щодо книги самого змісту, то я, ну, збирав ті оповідання, одне, друге, третє, десяте, в кінці кінців їх вийшло аж 57.
1: Ага.
0: І, ну, я радий, що мені вдалося охопити, хоча в задумці цього абсолютно не було, але мені вдалося охопити історії, які трапилися в Ужгороді з кінця 80-х до наших днів.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Тобто в якомусь сенсі це трошки навіть, ну, історичний такий зріз, хоча коли... будь-хто буде читати, ну, воно зовсім не схоже на історичну книгу якусь.
1: А там можна все одно споглядати час і зміни, ну, і культурні, я думаю, і оточення, і про що говорив Ужгород тоді, і про що, ну, Тисока говорила.
0: Абсолютно, абсолютно. Це вона, ну, свіжа, вона ж весною вийшла, ну, і побачимо, як далі її доля складеться. В мене вже є, ну, багато хороших відгуків, багато, ясно, моїх друзів, знайомих, підписників. Так, написали, що, ну, ну, найкращий відгук – це коли людина пише тобі, що «Боже, я через тебе до 4 ночі не спала, і читала, і не могла відірватися, клас. А мені завтра на роботу». І... це справді такий новий досвід. Ну, у мене ж раніше не оповідання були, а, якби, умовно кажучи, романи, чи, як там хтось назвав, пунктирні романи, так?
1: Ага.
0: Тобто якось пов'язані. Так, а тут, ну, от таке. І, ну, я, звичайно ж, пишу на основі реальних подій, тобто там... Uh-huh.
1: То, що ти пережив, і то, що ти точно
0: так,
1: там був.
0: Так, там вигаданого практично нема. Ну, в ужгородських історіях є там пара моментів, але це читач вже побачить, де. Ну, тобто там конкретно видно, оце я розумію, що вигадано, а це ясно, що було насправді. На жаль,
1: це прям нещодавно сталося. Да.
0: Та, це був страшний шок. Я навіть якось так старався, ну, умовно кажучи, не запустити, ну, цей жах собі близько якось в серце, в мозок, а так ніби як тримав якусь таку уявну стіну між собою і цим 1 серпня. дві російські ракети прилетіли в склад, величезний склад, де зберігалися книжки багатьох видавництв, в тому числі і фабули, де зберігалася і моя книга. Ну, тобто тираж, велика частина, більша частина накладу моєї книги. І спочатку я просто, ну, був засмучений і обурений і так далі, ну, що як, ну, по книгам.
1: А хто не знає, це десь мільйон книжок
0: розміщено. Так, так. Це жахливо і не вкладається в голові, а потім мені ще й повідомили, що, ну, весь тираж моєї книги згорів там. І на той момент, ну, все, що було, це було десь біля десятка книг у мене вдома, і це все. Ну, звичайно, там ще були по книгарням, по Україні, в різних книгарнях, хто там стільки отримав, я не знаю. Люди почали замовляти, ясно, що, ну, від мене всі книги кудись розійшлися різним людям, і, ну, поки що далі, я не знаю. Мені в перші дні, ну, в перші тижні не хотілося навіть, ну, видавництву
1: щось писати,
0: писати, ну, що, як, що далі буде і так далі. Ну, я розумію, вони, ну, в страшному стані, і матеріальному, і душевному, і це, ну, така травма. Ну, я надіюся, що я, як і всім іншим людям, видавництвам і ну, бізнесам, які страждають, якось треба буде вирулювати, відновлюватися і так далі, але тепер от так.
1: Хотів би те ще попитати, бо Мітя, той же самий Мітя Фенічкін сказав, що попитай, бо ти так багато знаєш ужгородської музики, бо, ну, для мене, як харків'янина, для мене Закарпаття, в принципі, Ужгород, це от, ну, то, що я точно знаю, це спалахнув Шифер, де Шифер, Олекса Ман, якого я бачу, Андрій Любка, Радіо 1 Олексій Уманський, Without Limits, без обмежень, з Мукачева і Рокаш. Оце все, що я, знаю про ужгородську, ну, і співачка Йолка, да, ну, це так собі, звісно, да. І от, що таке, знаєш, що люди не знають, і що можна так послухати і з чимось надихнутися, що от прям точно не знають, але воно є, його можна знайти в доступі. І що взагалі це таке, ну, от давай так, що таке взагалі ужгородська музика, і от як вона для тебе от таке, що це?
0: Я зразу скажу, признаюся, що я не експерт по цій темі. Я більше по ужгородським групам, які були в 90-х.
1: А вони ще залишилися? Чи не можна знайти?
0: Ну, власне, ні, на жаль, але ну, от я тоді ходив на... У мене були друзі-музиканти, в різних групах грали, там LOB, Abduction. Ми ходили до них на репетиції, на концерти. Це були справді такі, ну, події в сфері молоді того часу. Ми багато, ну, з ними тусували, кудись їздили і ходили один до одного, переписували. У мене є на касетах.
1: Це можна цифрувати, в принципі.
0: Так, так, можна. І потім, ну, пізніше, ну, вже на останні років 10-15 я так не дуже слідкую. Наскільки те, що я чую, для мене це звучить значно, ну, попсовіше, комерційніше, ніж колись раніше. Тобто в 90-х було більш воно таке андеграундне і таке
1: контркультурне. Воно було андеграундне, тому що воно записувалося все в дуже дивних умовах. І да, це зараз просто вже питання якості, да, що вже у всіх є студія і вдома кожен може записати. У вас такі Ну, важка сцена зараз досі є тут така сильна. Я забув Headache, щось гурт, коротше, є гурти.
0: Headache Face, по-моєму.
1: Щось, да, щось воно є, типу, що важка сцена дозвучається така сильна.
0: Є от молоді хлопці зараз, які грають Шугагані Ice-T, класні. От я їх знаю, просто, ну, якби я був кілька разів на концертах, але так, ну, якби, аж не можу сказати, що я прям, ну, часто слухаю. І ще інші хлопці теж чудово грають, Siberian Sun. Оце тепер, що можу згадати, в мене тепер, ну, пам'ять вже не та, що була. І, ну, не, але я часто буваю, ну, коли можу, коли нахожу сили, час, то ходжу на концерти молодих хлопців. Ну, в принципі, багато хто грає. і часто роблять. Але от, ну, це не найвідоміші. Тобто, ну, так. У них є потенціал, але часи такі, що, ну, на жаль, я не знаю, як у них далі вийде. Бажаю їм успіху, але як вийде далі, невідомо.
1: Ну, давай з єдного стали порівняємо з твої студентські роки, ужгородська освіта і угорська освіта. Відрізняється сильно сам підхід, знаєш, студентів. Ну, ти був з двох барикад і викладачем, але я думаю, ти міг би зрозуміти, що студенти, типу, чи всі студенти однакові, чи все-таки різниця кардинальна?
0: Різниця велика, тому що я не знаю, як зараз, я думаю, що приблизно ті традиції підтримуються і далі. Ну, там набагато вільніше студенти себе почувають, якщо порівняти
1: тиску, да?
0: З моїм студентським досвідом, так. Але я думаю, що в нас уже теж з того часу ну, студентське життя змінилося.
1: Не кардинально, але...
0: Так, ну там було нормально, наприклад, якщо між студентом і викладачем невелика різниця, то вони на ти зверталися один до одного. Ну, було якось, ну, могли запросити викладача на вечірку, на будь-що, ну, тобто,
1: ну, да, важко,
0: таке більш вільне спілкування. Ну, не, ну, така повага з обох сторін, ну, вона якось так само собою відчувалася в атмосфері, що от, ну, так тут прийнято, що от ми, я до студентів, вони до мене, ми якби певну дистанцію маємо, вона невелика, але ну, от таке.
1: Я теж не маю, я ще згадую, да, що це, ну, в нас є такі ще, на жаль, що є хтось великий, високий викладач і маленький, незграбний студент. Але я пам'ятаю, що я з часом вже якось, ну, я не вчився в залізничній академії, я просто там, ну, проводив гарний час, ну, як ти кажеш, веселився. І в якийсь момент мені таке дуже стало, що я почав запрошувати, там, я там грав в КВН, в театр їх запрошував, там, мій викладач був на моєму день народження. І, типа, навіть моя мама казала, вау, це прийдуть твої два викладачі на день народження. Я кажу, ну да, я з ними дружу, типа, ну, типа, і.
0: Чудово.
1: Але це було важко, да. Ти все одно розумієш, що це вихід з системи. Знаєш, все одно тут я розумію, що навіть їм, мабуть, казали, куди ти йдеш, ти що, куди, це ж студенти. Ну, типу, да. Але я надію, що да, може, у нас теж вже приходить час. Хоча досі там є там популярний в тіктоці вчитель. Дмитрич, по-моєму, я називаю, да. І він там прийшов на тусовку зі школярами, він в школі викладає. І всі, вау, як так можна, чому він ходить на день народження зі своїми там школярами. І, да. Ну, але це треба теж пережити. І я думаю, ці зміни, вони важко йдуть, як і все в Україні, важко йде, але воно йде. Знаєш, коли там згадує Україну, коли там хтось каже, що Україна не змінюється, блін, ну, я пожив в 90-х, звісно, я був несвідомим, але я розумію, що це було 90-ті. Я час тільки починаю розкопувати, як було важко батькам, і взагалі, як, в принципі, страшно було тоді жити. І я пам'ятаю 10-ті, коли була просто засуха така, ну, і творча засуха. І я зараз порівнюю, наскільки ми зараз просто в космосі. І враховуючи, що все, що відбувається навколо, війна, повномасштабна війна, дві революції, там які там три там революції, що революція на граніті, і дефолти, і тут ще восьмий рік, і ми як і такі люди при владі. І настільки суспільний тиск, наскільки суспільство виросло, інтелігенція, суспільство, наскільки воно зараз набагато краще працює, ніж державні органи, наскільки армія показує, що вона вже набагато краще, ніж там натівська армія. Ну, це ж смішно, що коли наші військові там розбомбили умовно на навчанні натівську банду за 15 хвилин і приїхали через півроку і ще швидше розвалили, хоча вони думали, що вони там це йде. Тому зміни йдуть і... І їх треба потрошечки штовхати. Да, що... І дуже добре, що зараз і письменників читають дуже багато, і я, ну, і це, коротше, зміни йдуть. Да.
0: Однозначно, однозначно. Дуже багато чудових змін, і ну, книги, які виходять, і наших українських письменників, і в перекладах.
1: Угу.
0: Це просто не порівняти з тим, що було там ікс років назад. Ну,
1: так. Безумовно. І що художники зараз продають свої картини, там не троє, четверо, як там 90-ті було, а зараз дуже багато. І кожна, ти заходиш там в цей музей Корсаків у Луцьку, і ти бачиш, що там тупа купа різних художників, різних століть, різних поколінь, і вони всі разом. І це дуже добре, що це відбувається. Дякую тобі за цю бесіду. Дуже добре, що я не пішов спати, бо ми вже так довго давай, та ні, та то. Але дуже гарно поговорили. Я думаю, про Угорщину було б цікаво послухати мені. Я думаю, нашим слухачам теж, що як людина, яка знає все, бо ну, я ж кажу, ми тільки поверхнево знаємо. Я взагалі, якщо чесно, що ми сиділи, я про Ужгород згадував тільки, що колись, ну це в 90-ті 2000-ті пускали, що в Ужгороді не продавали цей хліб, коли ти не говорив українською. Але хто знає, хто живе в Ужгороді, тут ну, говорять на чотирьох мовах, і навряд чи точно би... Хтось був не продав хліб, і що ви говорили би не українською. Да? Дуже дякую за бесіду. Дякую Міті, що сказав.
0: Це... І я дякую Міті, передаю йому привіт.
1: Я думаю, він обов'язково послухає, ми йому передамо, да. І ми фотографії зроблять. До речі, про... Ну, у тебе ж справжнє ім'я інше, да? Ну,
0: типу... Андрій. По паспорту я Андрій, так.
1: А банди – це переклад, чи це просто сам придумав собі...
0: Це мене так почав називати в школі директор, коли дізнався, що я з угорської сім'ї, тому що в угорській мові на ім'я Андрій Ондраш, угорською це Ондраш, на них кажуть банді. Тобто це як, наприклад,
1: Олександр, Саша.
0: У нас кажуть на Олександр Саша, Євгеній Женя. От так у них кажуть банді. А це як, по-дружньому, так якби вже коли ти з цією людиною в близьких стосунках.
1: А Шолтес? Звідки з'явився?
0: Ну це прізвище моє від прапрадіда. Так. Воно, до речі, значить, це воно пішло з німецької мови. Так називали... Тобто, коли феодал, який отримував якісь нові землі, неосвоєні, він посилав туди Шолтеса, який на неосвоєних нових землях мав ну, якби заснувати якби, ну, його владу і домовитися з місцевими, що от ваш новий шеф буде оцей от, податки будуть такі, тобто все організувати на місці.
1: Агент, коротше, да, такий ріалтор.
0: Так, такий.
1: Блін, прикольно. Дякую тобі дуже.
0: І я тобі дякую, що приїхав в Ужгород і знайшов мене.
1: Дякую, що погодився. Це був «Сміх та гріх» на радіо «Накипіло». Мене звати Олександр Сердюк. У нас сьогодні, не у нас сьогодні в студії, а ми сьогодні в прекрасному дворі були у прекрасного українського підного письменника Балди Шолтес. Дякую тобі.
0: Дякую, чао.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Голочка та подушечка.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Жили собі дві сестрички. Старшу, худорляву та чорноволосу, звали Оленкою, а молодшу, товстеньку, кирпату та з рудим волоссям – Світланкою. І ніколи не було між дівчатками згоди, тільки крик та бійка. Закінчувалося це все поламаними іграшками, подертими книгами та безладом у кімнаті. Довго терпіли іграшки таке знущання. І от знову.
2: «Віддай! Це мій ведмедик!» «Ні, мій! Його мені мама купила!» «Та ні, це мені на день народження подарували!» «Пусти! Сама пусти!» «Ти мала, вередлива, негарна, та ще й кирпата! Ха-ха, руда, руда, та ще й кирпата! Ану, віддай!» «А ти!»
1: І враз хрусь! Лапка пухнастого новенького ведмедика залишилась у руках Світланки, а решта – у її сестри. «Ой, що ж ми наробили?» – вигукнула кирпатенька, а у зелених очках заблистіли слізки.
2: «Не ми, а ти! Я не винна! Ти не зграба і товстуля! Я розповім мамі, що це ти розірвала ведмедика! Мамо! Мамо!» – закричала Оленка. «Не кажи матері, вона ж буде мене сварити, та й ми вдвох його порвали. Бери собі того ведмедика, а я пограюся машинкою», – запропонувала Світланка.
3: «Е ні, тепер я хочу машинку. Навіщо мені ведмедик, коли він уже без лапки?»
2: «Добре, бери, тільки не поламай, це ж мені тато на імени не подарував». «Та не бійся, Плаксо, не поламаю, я легенько». «Ой!»
1: І одне маленьке колесо покотилося під крісло.
2: «Я не навмисно, я тільки легенько його притиснула. А давай ляльками пограємося, давай?»
3: «Добре, давай ляльками»,
1: – все ще із сумом у голосі і з поламаною машинкою мовила Світланка.
2: «Я візьму оту велику, добре?»
3: «Е, ні, ти ж мала, то й ляльку бери собі маленьку, а великою я буду гратися», – знову заворадувала старша.
2: «І чого ти все мені напереки робиш, злюка?»
1: – не стерпіла Світланка.
3: «Он як? Та ти ще й прозиватися будеш? Ану, віддавай мені ту ляльку!» «Віддай!»
1: – закричала Оленка і, вирвавши з рук сестрички маленьку тендітну ляльку із довгим золотим волоссям, побігла у коридор, перекинувши дорогою іграшковий будиночок, що розсипався на маленькі кубики. Світланка з повними очима сліз побігла слідом.
2: «Оленко, Оленко, віддай мені ляльку! Ось я тебе!»
1: Догнала сестричку Світланка та, тримаючи велику книжку казки в руках, боляче вдарила її, від чого усі сторінки книги розсипались. Оленка вчепилась у руденькі косички сестри, і сестри, борюкаючись та дряпаючи одна одну, покотилися по долівці. Лялька, що була в руках Оленки, упала під стіл, і раптом вона відкрила очки і звелася на маленькі ніжки.
3: «Брітті-тім-брітті-бом!»
1: – вигукнула вона. А дівчатка, не зрозумівши, що діється, почали зменшуватися, аж поки стали завбільшки, як горіх. Ще мить, і Оленка почала звужуватись і перетворилася на блискучу голочку – а Світланка, навпаки, почала роздуватись і стала маленькою подушечкою для голочок. Тепер на підлозі лежала маленька подушечка зі встромленою у неї маленькою голочкою.
2: «Ой, що це ми наробили?» –
3: подумала Голочка.
2: Як же мені погано зараз, я ж колю свою рідну сестричку, мабуть, їй боляче.
3: Ну,
2: що, мої любі?
3: Як вам зараз? Зручно? Це тобі за те, Оленко, що ти завжди намагалася принизити та вколоти словами сестричку. От тепер будеш колоти її, поки ви разом не дійдете згоди і не зрозумієте, як негарно чинили. І ти, Світланко, також часто надувала губки та гнівалася на сестру. А як вам знову стати дівчатками? Про це написано у книзі казки, яку ви щойно порвали.
1: Дівчатка розгублені та злякані притихли. Вони намагалися навіть не рухатись, щоб не завдавати болю одна одній. А лялька, сказавши це, перевальцем попрямувала на пластмасових ніжках до коробки з іграшками і, перекинувшись через стінку, впала всередину.
2: «Ой, як же мені боляче!» – скрикнула Світланка подушечка. «Світланко, сестричко, як же мені шкода, що я тобі такого болю завдаю!» – мовила Голочка Оленка. «Що ж ми наробили? Це ти у всьому винна! Навіщо ти золотоволосу ляльку вирвала з моїх рук? Навіщо ти книгою мене била? Так що аж та розсипалася!»
3: «Я в усьому винна?»
2: «Та це ти мені ніколи іграшок не даєш, а тільки сама граєшся, все собі і собі. А батьки ж двом купляють. От тепер і думай, як нам стати знову дівчатками».
3: «Але ж ми можемо і назавжди залишитися голкою і подушечкою?»
2: «Світланко, не будемо сваритися, треба щось робити, мені лячно!»
1: похнюпилася Оленка з повними очима сліз.
3: «Треба нам, Оленко, знайти ту книжку, казки, яку ми сьогодні порвали, і спробувати скласти її, а там і відповідь знайдемо, як і обіцяла нам лялька».
2: «Добре, давай спробуємо. Але як? Ми ж ходити не можемо».
3: «Ой, дивись, іде той ведмедик, якого ми вранці порвали. Може, він допоможе?»
1: Вискочила з подушечки Голочка. А до них і справді наближався ведмедик. Ішов він похитуючись, а у лівій лапці ніс відірвану лапку.
4: «Добрий день, Голочко і подушечко!»
5: «Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття».
4: «На безпорадних і маленьких. Так вона і зробила. Тому що ця лялька – чарівниця. Може, я вам допоможу, хоч і завдали ви мені болю. Пам'ятаєте? Лапку відірвали».
1: Голочка і подушечка тільки опустили очі. Їм зараз було дуже шкода ведмедика, якого вони так образили.
4: «Аркуші книжки розлетілися по усій кімнаті, аби з неї вам не звільнитися від чарів, і аби приніс вам їх, скільки зміг. Але от лапки однієї не маю. Допоможіть мені, я допоможу вам», –
1: всміхнувся ведмедик. Голочка закліпала очками на знак згоди.
4: «А от вам і нитка. Тепер пришивай, Голочко, але акуратно. Щоб було, як колись», – сказав ведмедик.
1: Голочка шила акуратно, гарно, міцно, так що і сліду не залишилося від порваного.
3: «Ой, і втомилася я. Але як гарно вийшло. І навіщо ж ми порвали таку гарну іграшку?» –
1: думала Голочка, переводячи подих від важкої роботи.
4: «Ти майстриня на славу!»
1: – вигукнув щасливий ведмедик, милуючись пришитою лапкою – а через мить побіг збирати аркуші з книжки.
4: «Ось вам це всі сторінки. Шукайте свій порятунок. А мені пора».
3: «Ведмедику, стривай! Скажи, будь ласка, всім іграшкам, щоб прийшли до нас зранку. Ми хочемо у них вибачення попросити», –
1: вигукнула Оленка.
4: «Гаразд, дівчатка, скажу. Бувайте!»
1: І веселий та щасливий подався до іграшок.
3: «Оленко, а навіщо ти всі іграшки кличеш? Вони ж на нас гніваються. Глянеш, вони забули, скільки кривди ми їм заподіяли».
2: «Ні, сестричко, звичайно, вони не забули. Проте є у мене думка».
1: І подушечка, прихилившись до Голочки, Світланки довго щось шепотіла їй на вушко. Усю ніч сестрички шили, майстрували, метушились, і нитка їм допомагала. І от настав ранок, Голочка і подушечка змучені та сонні притулилися одна до одної. Але тільки вони задрімали, як стрепенулися від тарараму, що лунав із сусідньої кімнати. Через якусь хвилинку звідтіля потяглася гвервечка розмаїтих іграшок. Очолювала цю процесію їхній приятель-ведмедик та лялька-чарівниця.
3: «Чули ми, дівчатка, що ви хочете нам про щось повідомити?» – почала розмову золотоволоса лялька. «Говоріть, а ми послухаємо. Чи не так, іграшки?»
6: «Так, так», – схвильовано загули іграшки звірята, ляльки, машинки та інші мешканці іграшкової коробки. Голочка та подушечка підвелися.
2: «Любі наші іграшки, ми просимо пробачення за нашу погану поведінку і за те, що не шанували вас, не берегли, а лише рвали і ламали. Ніколи більше такого не повториться, обіцяємо. А ще ми для вас усіх приготували подарунки, що змайстрували самі. Підходьте ближче, і ми кожного обдаруємо. Ось тобі, конику, сідельце новеньке, бо те, що було раніше, ми порвали. А тобі, мавпочко-сумочка, будеш туди складати іграшкові банани».
3: Незабаром усі іграшки тішились якоюсь обновкою чи корисним подарунком.
4: «Дякуємо вам, сестрички», – сказав за всіх іграшковий ведмедик. «А тепер ще й від нас тримайте подарунок. Ось вам міцний клей, ним ви зможете сторінка за сторінкою полікувати книжку».
2: «Який гарний подарунок! Давай, Оленко, приклею швидше!»
3: Через деякий час усі сторінки були вже на місці. Проте дівчатка не перетворилися у дітей. Аж ось до них підійшла золотоволоса лялька, яка трималась осторонь.
7: «Ну от, дівчатка, книжку ви полікували, виграшок пробачення попросили. Я гадаю, що надалі ви будете їх поважати та шанувати. Отож, розгорніть тепер книжку і з перших літер кожної казки складіть слова, тричі їх промовте і знову станете колишніми дівчатками, ще гарнішими, ніж були».
2: «Брітті-бом! Брітті-тім!»
3: Швиденько знайшовши потрібні літери, вимовили дівчатка.
2: «Брітті-бом! Брітті-тім! Брітті-бом! Брітті-тім! Ура! Ми знову дітки! Ой же, як хороше! А іграшки? Що з ними і чому вони не рухаються?»
3: Розгубилася Світланка і Оленка, роззираючись довкола. Біля них уже не було тих жвавих іграшок, що говорили з ними, радили та допомагали їм. Іграшки, як заведено у житті, просто лежали на підлозі, і дівчатка, нічого не кажучи, обережно брали їх і несли в іграшкову коробку.
2: «Дивись, а ось і наш ведмедик, та ще іначе усміхається! Спасибі тобі, ведмедику! А золотоволосу ляльку ми поставимо високо на поличку, хай нагадує, що ми обіцяли їй та усім іграшкам».
3: Відтоді між дівчатками не було суперечок, і іграшки вони не ображали, пам'ятаючи, як це погано бути голочкою та подушечкою. Авторка Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
8: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

0: Як же тобі там?
1: Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Район ХТЗ слухає Радіо накипіло.

І з легкістю в думках тримаю твою руку, і не лякає страх, що сонце зробить попік. Так просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але сто.

Мерефа слухає радіо Накипіло.

читав молитву гірку. І мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

відійшов убік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно, соромлячись нас. Коли виносив

МРФА. Слухай радіо Накипіло. В Україні 10 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Москалівка слухає радіо Накипіло. Слухай радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: б ви не були, слухайте «Накипіло». Накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
2: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте Радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

довічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн, перемотати на потрібне місце –

ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

Маячня записувати. Стенограма гарячкувань. Ретельно пронумерувати, складати в шухляди. Ти. Саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спалахів свідомості. За помирчення.

0: Україні друга ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Власний барбершоп, кімната розвантаження із найновішою гральною приставкою і місце служби більше схоже на офіс IT-компанії.
1: Наш сьогоднішній репортаж про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К2, підрозділ, що позиціонує себе як бригада норм типів і має стале лідерство за показниками рекрутингу в Збройних силах.
0: Завдяки чому вони змогли отримати понад 20 тисяч заявок від охочих служити, тоді як всі підрозділи скаржаться на брак людей.
1: Куди вже долітають літачки К2 і як пілоти цього підрозділу нищать логістику ворога в тилу? Ну і, звісно, про барбершоп між бойовими виїздами теж у сьогоднішній програмі. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
0: Бригада К2, названа вона за іменем і по батькові командира Кирила Кириловича Вереса, починалася майже 10 років тому як маленька розвідгрупа до 10 людей у складі 92-ї, а потім 54-ї бригади. Війну тоді називали АТО та ООС, а Кирило Верес і сам бігав по окопах, а ще супроводжував обміни у Щасті та брав полонених.
1: 2025 року К2 стали бригадою. Кирило Кирилович – одним із наймедійніших командирів в українському війську. І багато в чому рекламна кампанія підрозділу побудована саме на його особистості. Нинішній рекрутинговий слоган «Норм тіп» і масштабна рекламна кампанія під цим гаслом цієї весни принесла К2 понад 20 тисяч заявок.
0: Це ми у їхньому бригадному барбершопі. Приміщення візуально нічим не відрізняється від харківських або київських барбершопів. На стіні фіолетовим неоном світиться лого К2, на полицях свіжі рушники, віск, засоби для укладки та перукарські інструменти.
1: Обидва крісла зайняті клієнтами. У лівому стрижеться Спартак. Він служить у підрозділі РЕБ.
3: Чи ви вперше сьогодні прийшли, ви робили із зачіскою бородою? Чи задоволені?
4: Все добре, все чудово.
3: Що це за відчуття, коли в бригаді є власний барбершоп і ось так можна прийти?
4: Непривично, в багатьох бригадах такого немає. А це супер.
3: Як оцінити рівень надання?
4: 10 з 10.
1: Передиху у барберів немає. В крісло до Єгора, так звати майстра, вже сідає наступний військовослужбовець. Вони всі тут військовослужбовці, і барбери, і клієнти. Працює заклад за записом. Теж онлайн-форма, як у цивільних. Головна відмінність – приміщення ретельно замасковане ззовні, бо знаходиться поблизу лінії фронту.
0: На сусідньому кріслі в майстра Олексія Максим. Він служить водієм-санітаром евакуаційного відділення медичної роти. У носі та вухах Максима розплавлений віск. Зараз барбер смикатиме його.
5: З ушей дьорнем.
3: Страшно?
5: Ні.
3: Ні? Ви вже робили так?
5: Ні.
3: Це вперше?
5: Це вперше.
3: А, тому вам не страшно.
5: Наоборот, цікавий експеримент.
0: Барбер Олексій служить уже півроку. До того працював в одному з київських барбершопів, як і його побратим Єгор.
6: Я через рекрутерів прийшов в К2 як майстер з ремонту, фіксик.
7: Потім пройшов по ЗВП. Повинен вже був виїжджати в сектор як фіксик.
1: А що ви мали ремонтувати?
6: СПВ-шки збирати.
1: СПВ-шки мали збирати і ремонтувати?
6: Да.
1: Ага. І потім?
6: А потім дізналися, що я барбер, запропонували поміняти трішки направлення. Ну і так тут опинився.
1: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
6: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
1: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
6: Ні, обід є, обід – це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
1: А який у вас досвід в цивільному житті? Скільки років ви працювали барбером? Де?
6: Близько 8 років.
2: Станція Держпром.
0: Водій еваків Максим встає з охайною бородою та стрижкою. Звільняє місце наступному клієнту. Питаємо, чи це він вперше чепуриться у бригадному барбершопі.
5: Це не вперше, десь другий чи третій, напевно, моя стрижка, бороди і зачіски. Дуже подобається робота барберів, дуже приємно, відзивчивий колектив. Завжди записують, як положено, договоришся, все зроблять красиво.
3: Що для вас значить бути охайним на роботі, мати ось таку свіженьку бороду, зачіску?
5: Це моє лице, це мені приємно це робити, бо в 22-му році, як ми починали, починалась повномасштабна війна, всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася, і військовослужбовець, коли в нього є свободна хвилинка, завжди приведе себе у порядок і до ладу, і буде гарно виглядати, буде видно, що це приємно так же дивитися на війську, навіть для себе. Я рахую, що це дуже класно, що є барбершоп, в який можна зайти і привести себе у порядок, коли є в тебе свободна хвилинка.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власне барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
5: Ну, для мене було це неочікувано, це було вау, а так можна? Як оказалося, так. Дякую Кириличу і хлопцям, які тут працюють, за те, що так швидко все організували і зробили. Тобто знайшли себе у цій бригаді.
1: Подяк Кириловичу, тобто комбригу Кирилу Вересу, ми за цей день почуємо від військовослужбовців К2 чимало. Ставлення до людей у цьому підрозділі цінують найбільше.
8: А чолку будеш вкладати?
9: А воно в мене сама вкладається. Ну, я чолку ніколи не вкладала.
8: Угу. А яку довжину хочеш?
9: Та сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
0: У кріслі майстра Єгора вже наступна клієнтка Христина. Вона бойова медикиня. Їй 22 роки і це вже другий її контракт. Служить дівчина з 19.
9: Це була мрія з дитинства. По правді, я не знала, що таке війна, а просто хотіла йти бути військовою. Мені подобалися чоловіки військові, мені подобалась форма військова, піксель. У мене хресна військова, у мене дуже багато хто з родини загальному військовий. Ну і щось так в 22-му році, мені було 18 на той момент, я думала, чи наважуся я піти на війну і що таке взагалі війна для мене буде означати. Поїхала за кордон, попрацювала там 3 місяці. Після того, як я зрозуміла, що Польща – це не моє, мені варто вернутися і обдумати ще раз цей варіант, щоб піти на контракт. Я все-таки там за рік часу, оцей, що був проміжок, я надумала йти. В травні місяці я пішла в військкомат, сказала «давайте». Бо я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України, з Львівської області. Ну і мені взагалі не було варто боятися того, що поки до мене дійде війна, все вже може закінчитися. Але ні, я пішла, сказала, я хочу йти.
0: Спочатку Христина пішла кухаркою до шпиталю. Швидко зрозуміла, що це не її, шукала і питала друзів-вояків, куди перевестися.
9: Є така бригада, от К2, вона новостворена, там Кирило Верес, можеш йти туди. Я кажу, а це хто взагалі? Я кажу, що ти мені оце кажеш, що за якийсь К2? Ну, він каже, так глянь, каже, інтерв'ю оце в Ютубі. Кирило Верес набираю, перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок. Нормівна. Я щось думаю, попробувати варто.
1: Ігор зробив Христині зачіску з гриливим чубчиком та укладку. Медикиня усміхається і крутиться задоволена біля дзеркала.
10: Ну як вам?
9: Та супер, вже.
11: Задоволення?
9: Звісно. Я тепер теж нордіп.
2: Станція Держпром.
1: Водій евакіу Максим у цей час сидить у сусідньому приміщенні. Це називається кімната розвантаження. Навпроти дивану – велика плазма, під нею – гральна приставка. Віскі, як у цивільних барбершопах, тут не нальють, але вода, чай, кава є.
0: З барбершопу ми їдемо до іншого приміщення К2. І воно теж геть не схоже на те, як багато хто уявляє собі армію. Це радше схоже на офіс якоїсь IT-компанії. Монітори, енергетики, кава, молоді хлопці в картатих сорочках та шортах. Вони увесь час жартують, перегукуються і лише вдивившись у їхні монітори, можна зрозуміти на екранах поле бою. говорить пілот К2 на псевдоакадемік.
10: Просто це все люди, які опинились тут не випадково. Вони прийшли за якоюсь конкретною цілею, метою, і в цьому підрозділі дають можливість для того, щоб робити роботу, яку треба, грубо кажучи, на зараз, за допомогою дронів, бо вона зараз найефективніша і має найбільший ККД в тій війні, яка зараз відбувається. Війна міняється там кожних 2 місяці, кожних півроку. У нас кожен місяць, другий змінюється щось. Ми підстраюємося під ту роботу, яка відбувається, і просто робимо те, що треба робити тут і зараз, на нашому напрямку, на нашій зоні відповідальності. Ми пілоти, вампіристи, будь-яке віддалене керування, нас це інтересує, того, що щоб пілот був у безпеці. Ми працюємо по схемі, що ми сидимо в офісі, де є просто інтернет нам з будь-якої точки світу, і в нас є наземна група, яка нам виносить і вставляє дрон. Тобто без наземної групи ми просто офісні жителі. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Тобто глибина на 15 кілометрів від місця, де стоїть моя наземка. А так у нас засоби, які на 80, 70, 100 кілометрів літають. Ну, не з цього офіса, а з іншого. Конкретно нашої роти цілі – це особовий склад противника, який питається проникнутися через лінію бойового зіткнення. Тобто вони питаються просочитися, ми питаємося їх виявити. Ми сидимо, вся наша робота заключається в тому, що ми сидимо, моніторимо всі стріми напрямку, на якому ми сидимо, там летимо і намагаємося його уразити. Це в основному це особовий склад противника. А так, укриття, пілоти, укриття пілотів, укриття особового складу противника, логістика так само для нашого особового складу. Тобто підтримка переднього краю лінії бойового зіткнення. Кожних півроку війна змінюється, і зараз найефективніші штурми противника відбуваються таким чином, що у них іде просочення особового складу по 1-2 піхотинця. А останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника. А так у них постійно просочення особового складу малими піхотними групами, 1-2 росіян, грубо кажучи. І наша робота постійно намагається їх виявити і встигнуть по ним відпрацювати до того, як вони там десь затягнулись, сховались, просто ми їх втратили з поля зору.
1: Тактику інфільтрації маленькими піхотними групами на всіх напрямках зараз називають успішною. В умовах, коли кілзона так розширилася і сягає вже 30 кілометрів, ця тактика спрацьовує. Поодинокі піші цілі уразити важче, ніж будь-яку техніку, говорить пілот із позивним «Коні».
3: Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є?
12: Ну, от сьогодні 2 «Аладдіна» було в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Один, помню, по ріці спускався. Взагалі. Дуже рандомно, дуже, от в цьому плані вони дуже, як це сказати, різноманітно підходять до справи. Тобто одного так, один так, третій так, хтось додайде.
3: Яка у вас була найбільша кількість уражених цілей за зміну?
12: Типу, з одного виліту 3. Це з одного виліту. Ні, у нас у хлопця було 5. От, це моя мрія, це дати рампейдж, типу.
3: А якою максимальною кількістю ви бачили, щоб зараз йшли у ці малі групи?
12: П'ятеро? Ні, малі групи? Ну, 3.
3: Максимум 3?
12: Ну, ні, ну то буває 4. Ну це рідко. Залежить, наприклад, чим далі, тим вони більш вільно валяжно гуляють. І буває, що їх бачить засіб, але, допустимо, моїм бортом до нього вже не долетиш, він там на великій відстані. Ну і їх там, вони там більшими кількостями можуть гуляти.
3: Що це за відчуття, коли вам вдається уразити ціль?
12: Та кайфарики, не знаю. Ну, просто я радуюсь.
1: Біля одної зі стін приміщення темно-зелений ящик з-під боєприпасів. На ньому написана клятва воїна К2.
0: Я воїн К2. І я підіймаю дрони у небо, щоб захистити своїх братів на землі. Я нічний жах своїх ворогів. Я їхня кара та вирок, бо їхні смерті – це наші життя. І їхні душі – це моя здобич, мій інтелект – це моя зброя, мій характер – це моя сила. Я завжди йтиму на кроки попереду у відчайдушній боротьбі за Україну. Слава воїнам К2, слава Україні!
1: Говоримо з одним із командирів пілотів із позивним «Горох».
3: Як давно ви в К2?
13: З 23 року, ще з батальйону. Тобто приймав участь в формуванні «Павуху», потім бригади.
3: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
13: Я думаю, відношення комбрига Кириловича. Тобто він медійна фігура, він вимагає від нас нормального ставлення до особового складу, а ми вже намагаємося реалізувати його вимоги. Важко одночасно і одночасно легко працювати.
3: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
13: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
3: Герметичні? Це хорошо.
13: Одна із таких задач, якому, ну, крім ураження особового складу ворога, тобто ми стараємося, щоб ніяких проблем не було у наших пацанів і дівчат.
3: Наскільки для вас це важить і важливо?
13: Ну, я починаючи звичайним солдатом, тобто ставлення було таке, щоб от я так само повертався додому постійно. Відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось,

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має башку. І саме тому мене тупо пить.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?